0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: List Kolosanom v druhej kapitole, prvé tri verše, začína tú časť, ktorú sme minule nazvali, že ako bojovať o istotu alebo o vytrvalosť. Pripomeňme si, že list Kolosanom je písaný do situácie, keď veriaci ľudia sa odkláňajú od centra viery, ktorým je vždy Pán Ježiš Kristus. A to je niečo, čo v modernej dobe, a ja som vám sa priznal, že ja som mal s tým, a netvrdím, že ja som mimo nebezpečia, ale mal som s tým voda, kedy ani som si to neuvedomoval. Taký vážny problém, že sa mi zdalo, že treba niekde ďalej ísť. No. Kresťan musí ísť ďalej. Keď nerastie, tak je zle. Však všetci vieme, že kresťan má rásť. Ale to neznamená, že má rásť od Krista ďalej, ale má rásť v Krista, alebo do Krista, do Pána Ježiša Krista, aby sme to pekne povedali, to slovo Kristus, tým, že sa niekedy používa na darmo, tak znie trochu tak tvrdo pre nás, pre slovenské ucho, ale s úctou hovoríme rásť do Krista. A o tom je list Kolosa. A celá druhá kapitola, ako sme to minule hovorili, ukazuje veľmi stručne, to je zázrak, si myslím, týchto Pavlových listov, že dokáže tak stručne hovoriť o tak bohatých veciach. A on ukazuje, že teda kresťan potrebuje rásť do istoty. A tá istota je niečo, čo je tak vzácne, že si myslím, že je treba vždy znovu a znovu o tom rozmýšľať. No, prvako ale prídeme k tomu, ten názov, ako dosiahnuť istotu viery. Som vážne uvažoval, či by tam nemalo byť ako dosahovať. Lebo ako dosiahnuť je dokonavý vid. Viete, že teraz to znie ako, že kresťan dosiahne istotu, no a už je v pohode. No, ja si nemyslím, že takí kresťania neexistujú. To sú kresťania, ktorí proste dosiahnu istý, tak by som povedal, duchovný stav a v pokoji majú iné zápasy a nie už s tým, či veriť alebo neveriť. Ale potom sú aj také typy, ktoré ako keby neustále znovu prehodnocovali svoje rozhodnutie, svoj duchovný život. A niekedy sa sami obvinujú za to, ja neviem. Môže to byť hriech niekedy, ale môže to byť aj tým osobnosti, ktorý neustále rozmýšľa o tom, čo to vlastne verím, prečo tí iní tomu neveria. No, keď sa porovnáte s množstvom ľudí, ktorí majú tie isté informácie, čo vy. Možno, že je to váš pokrovný brat alebo sestra, ktorí vyrásli s tým istou výchovou, to isté čítali, to isté počúvali a neveria. No. Prečo? Keď sa človek na tým začne zamýšľať, tak ho to môže začať trápiť a začne uvažovať, som ja v poriadku? To, čo ja verím, je naozaj správne? Kadiaľ to vie? A o tom si myslím, že aj o tom je druhá kapitola Kolosanom, ktorá ukazuje, Pavel tam hovorí, dobre, uverili ste, ale je potrebné, aby ste dosahovali najlepšiu istotu, aká je možná Pánovi Ježišovi, aby ste neboli všelijakými rečami, on potom bude o tom hovoriť v 4. verši a neskôr, všelijakými zvodmi, šikovnosťou, vysvetľovaním, odvádzami od Krista. A to apoštol Pavol ani nevedel nič o televízii. Však. O internete. O hudbe na uši. Nie? Stále môžete počúvať. Nevedel nič o knih tlači, že každý môže mať. A o prekladoch Biblie, ktoré sú nie prekladmi, ale kto vie čo. Ja nie som proti novým prekladom Biblie, aby ste mi nerozumeli zle. Ale existujú aj tzv. Preklady, ktoré už nie sú preklady. Ale všeličo je tam úplne inak. No, ja to nechám na vás, aby ste si to zistili, ja to nejdem proti nikomu kázať. Ale nie je to jednoduché. Ne? A čím ďalej je to zložitejšie, a dokonca písmo nám hovorí, že Boh pošle také pôsobenie lži na tých, ktorí neuverili pravde, že vlastne nebudú schopní veriť. A to je niečo, čo ma občas desí. No mne sa zdá, že moderná doba je naozaj pod takým silným pôsobením lží, že ak sa tomu vôbec začnete venovať, tak sa vám začne krútiť hlava a začnete rozmýšľať, že ako to je. Takže myslím, že tie verše nás upozornia na jeden problém a ja sa modlím, aby nám to niečo dalo, aby sme v tom našom zápase a vždy myslíme na to, že tieto biblické nie sú len pre vás, ale aj pre tých, ktorým vy môžete písmo vykladať. Pretože najlepšie svedectvo je nie len o tom, čo som zažil, ale aj o tom, čo písmo o tom hovorí, čo som zažil. Rozumiete? To je sila pre vašich milých, blízkych, priateľov, aby ste im nielen vraveli, ja som to prežil, ale aby ste to vedeli podopriť z písma. A tým nechcem povedať, že máte robiť presne toto, čo ja tu. Ale, takže dosahovať alebo dosiahnuť. Hej? Keď sa vám to zdá príliš také uzavreté dosiahnuť, tak si tam dajte dosahovať, aby sme si uvedomili, že to dosiahnutie bude po vzkriesení. Tam už potom nebudú pochybnosti. No ale ešte nikto z vás nie po vzkriesení však. Dobre, takže najskôr si dáme otázky. Skúste si tak ako odpovedať na to predbežne. Čo robíš, keď máš pochybnosti v oblasti svojej viery? Skúste, ak nemáte nikdy pochybnosti, tak by som povedal, dvíham klobúk pred vami. Niekedy ale ľudia, tí nemajú ľudia pochybnosti, ktorí jednoducho nerozmýšľajú. Nemusí to byť správna a silná viera. Môže to byť jednoducho lenivosť rozmýšľať. Takže ak ste, predpokladám, že tu nikto taký nie je. No ale keby náhodou niekto bol lenivý rozmýšľať, tak to nie je pochvala, že nemáte pochybnosti. To je len proste lenivosť, na ktorú sa nedá chváliť. Ale sú rôzne choroby duše a ducha. Dobre, takže čo robíš, keď máš pochybnosti v oblasti svojej viery? Hej, skúšaj si odpovedať, že ako na to idete. Druhá otázka. Na čo sa zameriaš, keď chceš niekomu pomôcť v pochybnostiach? Niekto sa vás pýta, vám povie, vyznávam problém. Vieš čo, ja som kresťan, ja mám pochybnosti o svojej spáse. Alebo či to naozaj som uveril Pána Ježiša, keď som uveril. Čo to bolo? Ako? Mal už niekto takú otázku? Od niekoho? Spýtali sa vás? No hľadá vám, ne? Pretože to je, mali by zoviť takí pastieri duše, že občas sa nás ľudia spýtajú také veci. Takže čo robím? Na čo sa zamerie? Samozrejme, asi sa zameriate aj na toho človeka, aké tie pochybnosti sú. Ale myslím, že tento text, o ktorom budeme hovoriť, nám k tomu niečo povie. Dobre, poďme ďalej. Tu si pripomenieme ten náš hermeneutický kruh, aby sme si pripomenuli, ako sa to vlastne robí, tak rýchlo. Začíname textom. V tom texte nájdeme nejakú tú dynamiku toho textu, lebo ten text je nejako povedaný a zvlášť u apoštola Pavla je toto veľmi dôležité, lebo on vie tak zhustiť a tak dynamicky pospájať veci, že čím dlhšie o tom rozmýšľate, tým vám sa to viac otvára. A samozrejme to treba s modlitbou. A to hodenie siete, aby sme rozmýšľali, že aké vôbec témy sú tam. Lebo samozrejme, že je to aj riskantné, ja som vám už hovoril, že môžete, ako sa hovorí, uniknúť po tangente, že si uvedomíte, dobre, toto je aj o tomto, no ale list Kolosanom už o tom nie je. To znamená, tá téma tam síce je, ale je len dotykovo spomenutá. Tak na to musíme pozorať. Niekedy Duch Boží môže k tomu viesť, že budete hovoriť aj niečo, čo nie je centrálnou témou textu, ale to by exegeta mal na to dať pozor. Takže to je to hodenie siete, čo môžeme vedieť o tom, ale musíme byť disciplinovaní a tak by som povedal striedmi. Vykladačská striedmosť je to, na čo sa ja nevždy, čím sa ja nevždy môžem pochváliť, ale treba o nej vedieť aspoň. Potom ideme na súvisiace otázky života. Viete, že sa zaoberáme textom tak, aby sme ho mohli žiť. Nie tak, aby sme vedeli všetko o ňom historicky, grécky a neviem, teologicky. Ale aby zajtra, keď pôjdete do roboty, alebo v pondelok, alebo do rodiny, alebo niekde, aby ste si povedali, aha, tak ja som kresťan a toto mi pomáha. Ja by som bol rád, keby občas ste sa tak aj ozvali, či vám tie biblické k tomu pomáhajú. Že či to dáva dačo do života, lebo inak sme tu zbytočne. Celkom vážne hovorím. No. Je zaujímavé čítať Bibliu a mnohí ju tak čítajú, že ju nežijú a sú doktori, profesori, ja neviem čo. A dobre, tak študujú, občas je to zaujímavé, lenže Boh sa nás bude pýtať, či sme to žili. A ja si myslím, že aj vy mňa sa pýtate, že či sa to dá žiť. A nie to, že či to je múdre. Niek je to múdre, ale niek je to života schopné. Takže preto hovorím o súvisiacich otázkach života z toho textu. No a potom sa pýtame na nejaké študijné pomocky, aby sme počuli, čo iní vykladači k tomu povedali. Nie sme sami, nie sme jediní. Ešte ja si nemyslím, že ja sám tomu porozumiem. Potrebujem čítať, počuť a čítať kontext. No a vraciame sa k textu. To je veľmi dôležitá kontrolka. Nakoniec znovu po výklade čítať text, či sme neušli, či vôbec ten text sa nám otvoril, či náhodou sme sa nedostali na nejaké úplne iné teritória. Lebo to sa niekedy stalo, že počúvate kázeň na nejaký text, no ale keď si po kázni znovu čítate ten text, tak si povedete, že tá kázeň nebola o tom. No dobre, takže to je hermeneutický kruh. No a poďme si prečítať dnešný text. Tak to je pre tých, čo vedia grécky. Poďme ďalej. To isté, môžete si otvoriť svoj preklad a ja budem čítať 2. kapitolu, 1. až 3. verš. Bolo by dobre, keby ste mali otvorenú Bibliu svoju pred sebou, aby ste mohli to sledovať. Takže apoštol hovorí toto. Chcem, aby ste vedeli, aký zápas mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju tvár. Aby boli povzbudené ich srdcia, vybudované v láske, tu je zmena, tam asi máte spojené, však, alebo prepletené, ale ja som tam schválne dal toto slovo vybudované, vysvetlím, na všetko bohatstvo plnej istoty chápania, toto zase je na, tam je predložka, ktorá slovensky tam veľmi neznie, ale tá láska pomáha k tej plnej istote chápania a na poznanie Božieho tajomstva, totiž Krista, tam slovo totiž nie je, ale je jasné, že to je apozícia, že to tajomstvo je Kristus, v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Takže vidíte, že ten názov Cesta k istote sa na tento text veľmi dobre hodí. Však, pretože tu máme na všetko bohatstvo plnej istoty chápania. Čiže vidíte si, že to je niečo, čo apoštol dosť často robí, také, ako by som povedal, hromadenie slov. Ako keby ste chceli superlatívy nahromadiť, lebo už neviete, ako tie silnejšie vyjadriť. On je proste tak plný toho, čo kresťan môže mať v Kristovi, že im to aj tým slovom chce povedať, pretože my by sme kľudne mohli povedať na všetku istotu chápania. Ale on tam nemá istotu chápania, on má plnú istotu chápania. A ešte aj to nemá, len plnú istotu, a ešte má bohatstvo plnej istoty. No jednoducho, keď sa na to pozeráte gramaticky, tak poviete, to je prepchaté. Ja nekritizujem duchovný text, ja kritizujem, nič nekritizujem. Len sa vyjadrujem k tomu, keď hovoríme o kritike, tak je to vždy veľmi riskantné. Vyjadrujem sa k tomu, ako to gramaticky znie. No, že ak dosiahnete istotu, tak aký je rozdiel medzi istotou a plnou istotou? A teraz medzi plnou istotou a bohatstvom plnej istoty. Ja vám viem, že on nám chce povedať, kresťania, vy sa ľahko uspokojujete s nejakou polovičatou istotou. S niečím, čo je také, že no, verím, áno, ale tak verím, no. Ale máme svoje problémy. Ja som to zažil, že prižili sme značení do zhromaždenia, proste úžasná kázeň. No a zrazu niekto povedal, dobre, žijeme na tejto zemi, hej, poďme do praktiky. To tak to má byť, že tam hurá, hej, tam sme nadšení vierou a potom prídeme na nedelný obed a už sme inde. Má to tak byť? Ja si myslím, že to tak nemá byť. Ja nechcem povedať, že kresťan má byť stále nejakom vytržení, či ako sa to povie. Ale zase, Pavel, keď toto písal, viete, kde to písal? Base. No, bolo to také skôr domáce väzenie. Bol s jedným vojakom zrejme reťazov zviazaný. Mohol diktovať, on zrejme tie listy nepísal, ale diktoval. Takže nebolo to také ťažké väzenie, ako to neskôršie, keď už bol potom popravený, ale bol vo väzení. No, nebolo to žiadne medlíza. Takže nemôžem mu vyčítať, že Pavel, tak ty si tam niekde vyvaluješ na Havaji a píšeš ľuďom, ktorí sú v realite. Skôr opačne. On bol v realite a oni mali ľahšie. Tak ja nechcem to idealizovať, každý život má svoje problémy, ale toto je niečo, čo si myslím, že je prvý krok k tomu, aby sme neodchádzali od Krista, že si uvedomím, že v Pánu Ježišovi Kristovi je hlbší a istejší zážitok, ako sme ho doteraz mali. Vždy ho môžeme mať viac. Preto je tam plné bohatstvo istoty. A ja nám povedal, toho je toľko, že vždy môžeš mať viac. A nikdy si nemusíš povedať, tak ja už mám istotu spásy, ja už sa venujem nejakej realite, ja už nepotrebujem. Ohrozuješ svoju budúcnosť. Môže prísť nejaký šikovný podvod, kresťanský podvod, existujú aj kresťanské podvody, tým nechcem povedať, že sú správne, ale proste v oblasti kresťanstva, ktorý ťa odvedie od centra, ktorým je vždy Pán Ježiš. A ani nezistíš ako a začneš sa venovať nejakej kresťanskej zaujímavosti a možno ste videli ľudia, ktorí sú totálne ponorení do tradície, iní sú totálne ponorení do proroctiev, ďalší sú totálne ponorení do nejakej hudby alebo čo. A o inom sa s ním nemôžete rozprávať. Je to pekné, je to fajn, sú kvalitní historici alebo proroci alebo ja neviem, čo sú, ale o Pánu Ježišovi ten nie je príliš zaujímavý. No nehľadajte sa, toto nie je to, na čo Pán Ježiš zomrel. A áno, treba vedieť o proroctvách, treba vedieť o tradícii, o histórii, hudba, fajn, nech žije hudba kresťanská. Ale ak tam Pán Ježiš nie je v centre, o tom to je. Takže preto je tam bohatstvo plnej istoty chápania. Teraz ja by som chcel jednu schému a táto schéma je dosť dôležitá. Ja viem, že to nie je, ako sa hovorí, káva pre každého, schémy. Ale by som bol rád, keby ste sa tomu trochu venovali, pretože v istom zmysle je dôležitejšia ako ten ďalší výklad. Ja budem trošku paralelne hovoriť a to, čo potom budeme hovoriť, sa bude trochu opakovať. Prečo je dôležitá? Pretože ukazuje, akým spôsobom tento text vlastne hovorí o istote viery. Ako dosiahnuť, alebo dosahovať istotu viery. Znovu treba zdôrazniť, že toto nie je jediný text o istote v Biblii a toto nie je jediná cesta. Ale Kolosanom píše v 1. až 3. verši toto a potrebujeme sa pozrieť, čo je tu. Dobre? Tak aby sme to dali na pravú mieru. Tak v prvom rade, v prvom verši Pavlova túžba pozbudiť Kolosanov znamená pre ňom modlitebný zápas. Hej, pozrite si prvý verš. Chcem, aby ste vedeli, aký mám zápas. Tam je slovo agón a agón, z toho máme slovo agónia. Samozrejme, slovenské slovo agónia trošku iné znamená ako grécke slovo agón. My keď hovoríme agónia, tak už hovoríme skôr o tom, že niekto je v poslednej nejakej agónii. Ale trošku to naznačuje, aký hlboký boj Pavel mal o nich. Teda, keď chceme dosiahnuť istotu viery, povedzme u niekoho, sa za neho modlíme, tak to môže znamenať hlboký modlitebný zápas. Keď hovoríme o modlitebnom zápase, tak je to veľmi ťažké vysvetľovať. Myslím si, že ten zápas je niečo podobné, ako Jakub mal s tým anielom, teda Hospodinom, ktorý tam sa s ním stretol v Peniele. A tam vidíte, aké je to strašne dôležité tiež. Hej? Teraz k tomu viac nepovieme, ešte k tomu prídeme, len modlí sa za nich a hovorí, nevideli moju tvár v tele. Toto je veľmi zaujímavá poznámka. Prečo asi on rozmýšľa o tom, že by ho mali vidieť? Čo by im to bolo dalo? No veď práve, ale to je veľmi zaujímavá poznámka, pretože v istom zmysle pán Ježiš povedal, blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Ne? Takže keby ste mali vidieť Ježiša v tele, tak máte menej istoty, ako keď ste zažili stretnutie so Svätým Duchom. To je z úst pána Ježiša. To povedal Tomášovi. Pavel v druhom liste Korintianom hovorí dokonca, že my sme boli, kedy poznali Krista podateľa, ale už ho nepoznal. A tréner bude na tým žasnú, že Pavel sa nesnaží nikde v svojich listoch ako podrobne opisovať, ako Ježiš žil, kto to bol, kde žil. Rozumiete, že aby predstavil Ježiša ako historickú osobu. To inak je teologický problém. Keď študujete teológiu, tak nad týmto si lámu hlavy učení ľudia. Ako je to možné? Tak chcete hovoriť o Kristovi, o nedôležitej osobe a prakticky ignorujete, kde žil, kedy sa narodil, koho poznal, históriu, ako vidíš. Stále hovoríte o tom, ako sa s ním môžete stretnúť po vzkriese. Ja si myslím, že toto stojí za všetky kázne. No to napriek tomu, že toto je pravda, Pavel hovorí, že ho nevideli, že to je niečo dôležité. Tak myslím si, že tu treba uvažovať ešte v inej rovine, a to je, že kresťania, keď sa stretávajú, tak nadobúdajú inakšiu istotu, ako keď sa nestretávajú. Súhlasíte? Ešte byť kresťanom na pustom ostrove, ako Robinson Crusoe, je veľmi ťažké. A ak to človek chce schválne pestovať, tak ohrozuje svoj duchovný život. Vieme o samotároch, ktorí boli v uväzení a ktorí nemohli. Alebo, rozumiete, keď ste v meste, nikto tam nie je. Ja nechcem povedať, že ak niekto nemá nikde obecenstvo či spoločenstvo, takže už nemôže byť kresťan, ale ak ho to neťahá do nejakého spoločenstva, tak niečo závažného nie je v poriadku. Takže to je o tom, k tomu ešte si potom povieme, Pavlova túžba. Takže istota viery cez modlitbu a stretávanie. Nepodceňujme. Toto sú, skoro by som povedal, akože malé veci, ale veľmi praktické. Modlitba a stretávanie. Ne? Ak máš pochybnosti viery, cesta k istote je, povedz niekomu, aby sa za teba modlil. A chodievaj do nejakej skupinky, kde sa modlia. Alebo do kostola. Proste tam, kde ťa povzbudzujú. Tam, kde cítiš, že je tam spoločenstvo. Že tam vidíš kresťanov, pretože stretávanie kresťanov, a k tomu ešte prídeme, ja hovorím paralelne, budem hovoriť, je istom zmysle zjavovanie Krista. To je silné slovo, ale spomeňte si, že Matúš 18 hovorí, kde sa dvaja alebo treja zídu, ja som tam. To je v istom zmysle zjavovanie Krista. Ja nechcem povedať, že sa zjaví fyzicky, alebo čo, takže nerozumíte mi zle. Hej? To všetko sa dá zle rozumieť, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď my sme dvaja v mene pánovom a rozprávame sa o tom, že veríme, tak to má nezastupiteľnú silu. A jeden z veľmi vážnych útokov na moderného kresťana je to, čo sa volá individualizmus. Nie egoizmus, individualizmus je aj egoizmus, ale nehovorím o egoizme, o individualizme. Ja sám si stačím, ide o mňa. Všetko je tu pre mňa. Individualizmus je vražedný. Individualizmus je v niečom dôležitý a nemôžeme ho vyhodiť. Ale to teraz nejdeme riešiť. Len to stretávanie dôležité. A teraz poďme na cesta k istote viery. A toto je Pavlova túžba. Ale potom on niečo hovorí o srdci. A myslím si, že moderný človek tu má závažný problém. Viete, ako dosahuje moderný človek istotu viery, keď je kresťan? Chce skočiť odtiaľto, hej, poviem si, chcem istotu viery, sem. Znalosti, vedomosti. Hej. Ak mám mať istotu, potrebujem viac vedomosti. To je riešenie moderného človeka. A tie vedomosti, ako vidíte, tu sú. Takže tento text, Pavel ich neodmieta. Hovorí, v Kristovi sú všetky poklady múdrosti a poznať. Takže to tam je. Ale túto cestu, ktorú tu vidíte, kľukatú, ona nie je kľukatá, ona je priama, ale tam je nakreslená schematicky kľukatú, tu vynechá. V prvom rade potrebujeme sa pýtať, čo je to srdce. Moderný človek, a často moderný kresťan, nevie, čo je srdce. Biblické srdce, biblické antropológie, teda v náuke o človeku podľa Biblie. To je niečo, čo keď rozmýšľame o istote viery, si potrebujeme zopakovať. K tomu prídeme. Vzdelávanie srdca je chápaním, ale to chápanie je podmienené agape, láskou agape. Ja sa niekedy aj bojím vyslovať slovo láska, lebo je tak zneužité, tak nepochopené, že skoro by ste mali hovoriť láska agape, aby to bolo ako jasné, že nejde len o nejaké... nejaké také, cit tam musí byť, ale láska, ktorá je len o tom, že ja mám z toho pôžitok. Proste láska ako pôžitok, to je to, čo Hollywood nám zvestuje. Proste, že mňa to povznáša, mňa to vzrušuje, mňa to proste dostáva do mladosti a toto je láska podľa moderného človeka. Kresťanská agape láska je o, síce tiež o cite, ale o cite obetavosti, kde ja mám túžbu stratiť sa. Podstatou nie je, že ja si užijem a ja sa príjemne cítim, ale pýtam sa, čo máš ty z toho, že mňa máš. Čo má z toho cirkev, čo má z toho pán. Takže všimnite si, že ideme stále k tým znalostiam, to tam je, ale začíname srdcom. Na to, aby sme mohli chápať, čo, kto Kristus je, musíme ho v prvom rade milovať. Ak začneme tým, že sa len o ňom učiť a nikdy neotvoríme srdce, aby sme ho milovali, tak tá istota nikdy nenastane. Je to len akási istota poznania a viete, poznanie je vždy nejak poznačené tým, že naše rozumy sú konečné. A každý človek, ktorý je len trochu normálny, by som povedal, tak vie, že nemá nekonečné vedomosti. Že to už musí byť veľmi naozaj zabudený človek, aby si myslel, že už vie všetko a už mu nikto nič nemôže povedať. Možno ste takých stretli, ale určite sa s nimi dosť zleho správa. Proste oni všetko vedia. Prosím. No tak pubertáci, no, to sú ešte na... ľudia vo vývoji. Horšie je, keď sú už ľudia, ktorí sú po vývoji a ešte majú takéto názory. Je to veľmi smutné a niekedy u kresťanov to nájdete, ale ja si nemyslím, že ich je veľa, neviem. Dosť na tom, že znalosti vždy vedú k tomu, že treba ich viac a kto vie, či ešte niekto nemá informáciu, ktorá by spochybnila to, čo ja už viem. Tá otázka tam vždy môže zostať. Dodáva obyčajná logika. Obyčajná logika vám dá, že ak vaša istota vyplýva z množstva informácií, ale to množstvo je konečné, nevieme, či by ešte nejaká ďalšia informácia nemohla spochybniť informácie, ktoré už má.
2: Špekulanti.
1: To nie sú špekulanti, to je obyčajná logika.
2: Logika.
1: Logika. A samozrejme, že ľudia, ktorí nie sú až tak naložení racionálne alebo racionalisticky, cítia lásku ku Kristovi, tak sa týmto príliš nedajú zvyklať. A sú šťastnejší. Ale aj tak to neznamená, že nepotrebujú znalosti, len sú na dobre, na lepšej ceste, by som povedal, lebo dali na to, že áno, ja milujem Pána, ja ho poznám a vy si vravte, čo chcete. Tak sú chránení. Nie? Ale nie sú všetci takí a možno, že toto je viac určený tým, ktorí sa snažia vedomosťami si zabezpečiť istotu. Nie? Takže cesta k istote aj k vedomosťam je najskôr, že sa zamilujem, teraz nehovorím hollywoodsky, ale agapé láskou do Pána Ježiša, otvorím mu srdce a otvorí sa schopnosť chápania. Toto slovo chápanie sme mali už v 9. verši Kolosanom. Dosť často sa prekladá ako rozumnosť. Hej. Ale to slovo lepšie sa prekladá ako chápanie, ako schopnosť otvoriť sa pre vedomosti. Takže prosím vás, toto je prvý veľmi dôležitý bod v tejto ceste, že keď hovoríme o srdci, Hovoríme o niečom, čo nám Biblia hovorí ako srdce, kde aj myseľ, aj cit, aj vôľa dohromady. A tam musíme začať lásku. Samozrejme, že musíme vedieť, koho milujeme, takže nie je to úplne bez informácií, že síce neviem, kto je Pán Ježiš, ale ho milujem. No tak to je absurdné. Hej? Evanjelium tam musí byť. Ale ak viem základné veci o ňom a chcem vedieť viac a odmietnem ho milovať, tak som si odrezal cestu. Ak vám niekto povie, že Pán Ježiš za vás zomrel, neviem, kto je Pán Ježiš, ale ho milujem, no tak to je absurdné. Hej? Evanjelium tam musí byť. Ale ak viem základné veci o ňom a chcem vedieť viac a odmietnem ho milovať, tak som si odrezal cestu. Ak vám niekto povie, že Pán Ježiš za vás zomrel a máte dosť informácií, aby ste vedeli, že

niekde vnútri, a to je práve to vnútro, kde sú tieto cennosti naše uložené, to je to srdce, keď tam niekde sa to zavrie a poviem, až tak sa nemôžem odovzdať, lebo to by som si poškodil kariéru. Tak toto chápanie je odblokované. Tá, lepšie povedať, zablokované. Odblokovať je otvoriť, takže som zle povedal. Ja som chcel povedať odrezané. No a spojil som dve slova. Hej, zablokované, zastavené. Proste nemôžete ísť ďalej. Toto z tohto textu úplne jasne vyplýva. Z lásky, láska uschopňuje chápanie. To je kresťanský postoj. Nejaké vedomosti tam musia byť. To je jasné, lebo nemôžete milovať to, čo neviete, kto je a čo ide. To ani písmu nechce. Ani nikto, kto má trošku rozumu. Ale ak viete niečo a blokujete svoju lásku, blokujete svoju istotu, predmet pochopenia je tajomstvo Božie. To je ďalšia obrovská vec. Tam som červeným dal, to je Kristus. A predmet pochopenia nie sú informácie, ale osoba. Nie? Takže my porozumievame, že Božou odpoveďou na všetko je osoba. Keď Pán Ježiš hovoril o pravde, povedal, ja som pravda, cesta, pravda, žijú. To je to tajomstvo, ktoré my niekde vnútri chápeme. Dá sa o tom veľa hovoriť, ale nakoniec všetky reči nenahradia to, že to prežijete. Že Kristus vás totálne pokrýva, totálne naplňa, totálne uspokojí. A že cítite toto, čo tam bolo. Bohatstvo, plnosti, istotu. To je niečo, čo potrebujeme v modlitbe prežiť, že to tak je. Aby sme boli ešte. A v tom, že ho máme, v ňom sú ukryté múdrosť a znalosti. Tá múdrosť a znalosti, všimnite si, nedostaneme, ako že teraz už my sme takí múdri a takí vedomosti máme. Čokoľvek sa vás pýtať, to môžem vedieť. Viete, že platí jedna taká vec, že všetko vedieť je spoľahlivý znak hlúposti. Takže to určite nemôže znamenať, že teraz kresťan všetko vie, ale kresťan má prístup k tomu, že na všetko sa môže spýtať. Pretože to je osoba, ktorá všetko vie. Takže tá istota je v tom, že ja síce neviem všetky odpovede na to, ako vznikol svet, alebo neviem, čo sa vás pýtajú. Deti majú výborné otázky. Ne? Keď ide o to, že a odkiaľ je Pán Boh? A kto stvoril toto? A blablabla. Proste. No tak tvárme sa, že to vieme. Tak určite to bude smiešné. Ale tie odpovede, ktoré sme v Pánovi dostali, naznačujú, keď ho poznáte, že on vie, čo hovorí, a že mu môžeme dôverovať. A že keď mu dôverujeme, tak máme k dispozícii niekoho, kto nás vedie podľa všetkých znalostí a podľa všetkej múdrosti. A keď vás niekto taký vedie za ruku, tak tie znalosti a tá múdrosť sa sprostredkujú na vás. Hej. Ako keď ste s horským vodcom, tak vy síce idete, neviete kade, ale on vás vedie tak, že je to totálne bezpečné. Hej. Takže tá múdrosť jeho, tá jeho schopnosti, sa prenášajú na vás. On vám niečo môže oznámiť, hej, že prečo idete tadiaľ a prečo nemôžete takto stúpať a prečo sa tu máte chytiť a niečo. On vám niečo aj vysvetlí a aj vy sa niečo dozvedáte, ale vaša schopnosť liesť po tých skalách nie je v tom, že vy ste taký, ja neviem, turista alebo horolezec, ale v tom, že máte perfektného sprievodcu. A to je kresťanová múdrosť. Takže všimnite si, že aký je v tom podvod, keď sa chce dosiahnuť kresťanská istota tým, že skočíme od istoty a začneme si vykladať všetko, aby sme mali veľké hlavy, všetkému rozumieť. Ja robím na škole, tak rozumejte mi, že ja nie som proti vedomosti, ale to by som musel zajtra opustiť svoje zamestnanie. Takže niekedy mi niektorí vyčítajú, že kážem proti teológii. Ja nekážem proti teológii. Ja len hovorím proti tomu, aby sme si nemysleli, že teológia nám môže nachradiť živého Pána Ježiša. A istotu milovania tejto bytosti, ktorú nám Boh dal, na to, aby sme sa mu totálne odovzdali, aby sme v ňom mali všetko a nesnívali o sprostostiach a o iných veciach, ktoré neustále sa nám ponúkajú. A viete, prvá pýcha bola v tom, že sme chceli poznať rozdiel medzi dobrom a zlom. A nemyslíte si, že Adamko a Evička, naši prarodičia,

0: sú tak ďaleko od nás. Od nášho srdca. Nám to tiež veľmi chutí, keď môžeme zahrať múdrych. A som mnou načel. Takže nedôverujte svojmu srdcu. Ak začnete veriť svojmu srdcu, už ste na poli oklama. Jeremiáš to jasne povedal. Nie je nič lživejšieho, lstivejšieho ako ľudské srdce. Boh nám zmenil srdce v Pánu Ježišovi, ale to neznamená, že tam v dispozícii nie sú staré cesty. To je veľmi, veľmi vážne. A potom, samozrejme, keď stratíme vieru, tak stratíme všetko. Preto Pavel tak zápasí, preto tak agonizuje, hej, proste je v agónii, lebo rozumieš aj o tých Kolosanoch. Nejaké cesty sa podajú, čo to pestujú, čo to študujú, kto ich to tam vyučuje. Viete, vždy je veľmi nebezpečné začať konkrétne hovoriť proti niekomu a ja by som to nerad. Ale pýtajte sa vždy, keď počúvate televízny program, kresťanský, alebo ja neviem, čo počúvate, vidíte. Je tam v centre Pán Ježiš? Vedie ma to k tomu, aby som ho lepšie miloval? To nemusí byť zlé, nepravdivé, ale ak to nie je v centre, že áno, Pán Ježiš je v centre a toto k nemu patrí, tak sa musím pýtať, či to náhodou nie je niekde mimo. A to nemusí byť falošné učenie a vyhlásiť to, ja neviem, za kult, alebo ja neviem, sektu, alebo čo. Ale Kolosanom list nám hovorí o centralite viery Pána Ježiša. V ňom je všetko. A keď sa venujeme iným veciam, vždy sa musíme pýtať, čo si on o tom myslí. Aký vzťah to vytvára k nemu. No, toto je pri tejto schéme. A teraz poviem niekoľko poznámok ešte k tomu istému, ale z iných hľadisk. Tak toto som môžeme preskočiť, to je to, čo vždy vám hovorím o tej kategorizácii, že o čom sa tam dá hovoriť, to je pre tých, ktorí by radi to použili, ako to vyučovanie. Tak tu som napísal témy z týchto veršov a cez to, čo som nazval kategorizácia, biblické učenie súvisiace problém života, môžeme rozmýšľať o tom, že modlitevný zápas hovorí o príhovornej modlitbe. Hej, mohli by sme uvažovať, ako boj za niekoho hovorí o príhovornej modlitbe. Fyzické stretnutie, o stretávaní kresťanov, srdce, o biblické antropológie a tak ďalej. Rozumiete, o čo ide? Hej? Proste chcem vás naučiť, že keď čítame Bibliu, je dobré si zovšeobecniť tie jednotlivé slova, že do akej kategórie patria. To je tá kategorizácia. A tam sa vám otvorí širšie pole, preto aby ste rozumeli text. Lebo do každého textu, do každého verša vstupuje vždy celá Biblia. Samozrejme súvisiace veci. Tak nemôžeme povedať, že do tohto verša tu vstupuje, povedzme, genealógia z prvej knihy Kroník. No, možno, že niekto by to objavil, ale rozumiete, nesmieme to znásilniť. Ale v istom zmysle vždy v každom verši vykladáme celú Bibliu, lebo to je princíp, ktorý aj reformácia zdôraznila, že písmo sa vykladá písmo. Dobre, takže poďme k tomu významu povzbudenia. Teraz paralelne sa vráciame a niekoľko slov si povieme ešte k tým veciam. Takže príhovorná modlitba, Jakub 5.16, možno niektorí aj viete, čo tam je. Modlite sa jedni za druhých. Tam je výzva. Jakub hovorí, 1. Tesaloničanom 5.25 hovorí o tom, že bratia, modlite sa aj za nás. Tam Pavel prosí. A Hebrejom, alebo Židom 13.18, tam tiež autor tohto listu sa prosí, teda píše, modlite sa za nás. Takže písmo si veľmi cení modlitby, vzájomné modlitby kresťan. Takže istota k tomu, keď chcete, aby vaše deti mali istotu vieru, modlite sa za ne. A ten boj, o ktorom sa hovorí, modlitba ako boj, je niečo, čo hovorí o tom, metaforicky, tak, že boj sa dá vyhrať. A vy viete, keď dospiete v modlitbe k bodu, kde už máte odpoveď. Ešte neviete, čo sa stane a či sa to stalo, ale už máte odpoveď. Také svedectvá ste určite počuli. Nie? že niekto proste sa modlil a zrazu mal istotu, Boh mu dal istotu, toto je vyriešené. A môže i ozdravenie, alebo o nejaké vyriešenie nejakého prípadu. A pán Ježiš to tak hovorí, že sú tam rôzne preklady, rôzne formulácie, ale jedna je taká, že za čokoľvek sa modlíte, verte, že ste už dostali. Minulom čas. A to chce vybojovať, to je boj, nie že Boh nechce to dať, ale tie problémy, za ktoré sa modlíme, sú niekedy naozaj vážne a na to, aby sa prebojovali, musí poraziť vaša viera. Takže vlastne ten boj je o vieru. Nikdy nesmieme rozmýšľať, že pán Boh to možno nechce, tak ja musím ho vybojovať. To je totálne zlácené. Božia vôľa je vždy to, čo je krásne, dokonalé a príjemné. Hej, to hovorí Rimanom 12. kapitola. A my nemusíme Boha presviečať, aby dobre robil. Boh, keby mohol, tak je všetko dobré. Ale on vo svojej múdrosti umožnil svet, aký je a žiada nás, aby sme bojovali o to, aby on robil svoju vôľu. Takže obviňovanie Boha, že on za to môže, je diabolské a žiaľ, že je veľmi módne aj u kresťana. Obviňovanie Boha, súdenie Boha. To je, by som povedal, moderný koníček. Bezbožníci to samozrejme, ale žiaľ aj kresťania majú s tým vážny problém. Ak sa chcete modliť a pochybujete, že Boh naozaj vždy chce všetko dobré, tak sa ťažko môžete modliť a potom naozaj budete v agónii sa modliť, aby ste prebojovali, viem Bože, že ty to chceš dobré a že všetko robíš preto, aby to bolo dobré a ja si prosím vieru, aby som vymodlil to, čo lepšie v tomto môže byť, povedzme istotu viery pre niekoho. Tak v tom je ten zápas. Ale nie v tom, že Boha, ktorý to nechce, treba nejako presvedčiť. Hej, prosím vás, na to zabudnime. Boha netreba presvedčať, aby chcel robiť dobré. To je totálne pohanská idea. Hej. Neviem, či ste počuli o pohanských národoch, ktoré, neviem, kde to bolo a ktorý to bol z tých kmeňov, že bohovia mali zabezpečiť dážď, tak im nosili nejaké obete, no a potom, keď to nepršalo dlho, tak fackovali tých bohov. Pretože bolo ich treba povzbudiť bytkov. No. Tak viete, niekedy sa tomu smejeme, ale keď by sme vážne zobrali svoj pohľad na Boha, tak neviem, do akej miery by sme obstáli pred všeličím. Stretávanie kresťanov, k tomu som už vravil dosť, takže Filipským 1.7, B až 8, tam Pavel sa o tom vyjadruje, ako túži, aby videl Filipanov. No a tu máme to, čo som citoval, Matúš 18.20, kde sa dvaja alebo traja zídu, tam som ja. Hebrejom 10.25 je vážna výzva. Neopúšťajte, neprestávajte sa zhromažďovať. Tam je neopúšťajte svoje zhromaždenie, to rohače tak prekladal. To znie, ako keby ste mali chodiť do nejakej budovy, kde je zhromaždenie. To je veľmi nebezpečné, zvlášť u baptistov. No, baptisti, zhromaždenie, to je tam tá budova. Lenže on tam z grécky text hovorí, neprestávajte sa schádzať. Nie je dôležité, kde sa schádzate, či to voláte zhromaždenie, alebo domová skupinka, alebo ja neviem, kôlňa. Proste keď vás prenasledujú, všetci, kde sa kresťania schádzali, katakomba. Neprestávajte sa schádzať. S kresťanmi sa musíš niekde schádzať. Inak je niečo nie v poriadku. Ak nemôžeš, pán Boh vidí. A druhá, Korintianom 2.15. Sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy.
1: No.
0: Teraz neviem, či si to môžem na seba povedať. Viete, to je, myslím, že viete si, skúste zatvoriť oči a povedať si o sebe. V tomto zhromaždení som Kristovou ľúbeznou vôňou pre tých, čo sú na ceste spásy. Môžete otvoriť oči. A teraz by som rád, aby ste, nebudem vás skúšať, ale či ste si to vedeli povedať z viera. Lebo niekedy naša pokora vedie k tomu, ale vedia som tam na nič, kto, na čo, komu som. Bezo mňa tam budú šťastní. Lenže tento text hovorí niečo iné, nie? Falošná pokora je často diablovou veľmi silnou zbraňou. On ti povie, ale ja teba tam nepotrebujem. A načo si tam? Bez seba to bude. A ešte dokonca ti budú šťastnejší. Lebo ty tam robíš problémy. Lenže Pavel hovorí, sme Kristovou ľúbeznou vôňou.
1: Lebo sme.
0: Lebo sme. Takže ak je vo mne Pán, tak či ma máte radi alebo nie, musíte ma voňať. To neznamená, že teraz zase mám byť arogantný a povedať, že tak ja som ľúbezná vôňa a čokoľvek robím, tak viete, všetko sa dá zneužiť, ako sa mali. Ale pre tých, ktorí majú falošnú pokoru, alebo ktorých diabol týmto pokúša, toto je veľmi dôležitý text. Tak vám bráni chodiť ku kresťanom to, že si myslíte, že vás nechcú, nepotrebujú, alebo nič vás nemajú, zahoďte tú blbosť. To nie je podľa písma. Ak si spasený, je v tebe Pán Ježiš a všade, kde sa objavíš, niekto kresťan môže ho stretnúť. A potrebuje ho stretnúť, lebo to je cesta k istote vier. A ty nevieš, čo mu Pán povie cez teba. Niekedy nie cez to, čo vravíš, ale cez to, ako žiješ, ako sa správaš, ako existuješ. Že si veriaci, že vydržíš. Ty nevieš, čo na tebe niekto bude obdivovať. Samozrejme, pre tých, čo si na ceste, čo idú na ceste do záhuby, no tak pre tých sme vôňou, alebo teda zápachom smrti. No. Ale niekedy sa ľudia vynakajú a obrátia sa. Hej, takže to je o stretávaní. No a potom ešte k tomu srdcu, čo som toľko dlho rozprával, tak teraz v rýchlosti to ešte prejdeme. Srdce v biblickej antropológii. Ja by som vám navrhol definíciu srdca. Hej. Srdce nie je nejaký biblický nejaký orga. Hej. Tam ide o centrum, kde je viacero ľudských schopností sústredených. Aj citových, aj vôľových, aj myšlienkových, aj duchovných, aj fyzických. Proste srdce je centrum. A možno, že by sa to dalo vyjadriť tak trochu, aby sme si to lepšie zapamätali. Centrum cítených hodnot, alebo ak chcete 3C, centrum cítených cenností. No, ospravedlňujem sa, keď niekomu ide na nervy, tak je to aliterácie, hej, CCC. Ale tým som chcel povedať, že tvoje bytosť má niekde centrum, kde je sústredená tvoje cítenie sveta, hodnot. Keď si pomyslíš na niečo a cítiš to, že to je dôležité, tak tam máš srdce. Môžeš hovoriť o najcennejších veciach, zlato, alebo láska, alebo čo, ak to necítite a nič to s vami nerobí, tak to nie je vaše srdce. Rozumiete to? To nie je objektívne, to je subjektívne. A celý proces tohto, tej istoty viery je dostať najcennejšie veci objektívne. Ktoré sú najcennejšie? No Syn Boží, to sme videli. Boh to tak zriadil vo vesmíre, že najcennejšou bytosťou je jeho Syn. To sme čítali v prvej kapitole. Neexistuje nič cennejšie. Ak ja vo svojej bytosti neprežívam to, že Syn Boží je pre mňa najcennejšia bytosť, tak niečo s mojim srdcom nie je v poriadku. V mojom centre cítených hodnot to nie je v poriadku. Lebo ja lepšie cítim, ja neviem, s mojim autom. Keď vidím poškrabané auto, tak som na hotový. Pretože moje auto, moja cennosť. No ale niekto cíti s niečím iným. Ja neviem, povedzte si sám. Moje dieťatko, ale moje niečo. To všetko je normálne, keď cítime, lebo v našom srdci majú byť aj ľudia, aj rodina, aj niektoré veci, tam musia byť. Ale otázka je, čo je najvyššie. Takže to centrum cítených, pretože my často vieme objektívne, čo je najcennejšie, ale necítime to. A niekedy cítime s vecami, o ktorých vieme, že je blbosť a hanbíme sa za to. Nikdy ste sa ešte nehanbili za to, že vás niečo naštvalo, čo ste si povedali, no toto by ma nemalo naštvať a som sa zatvárim, že to so mnou nič nerobí. Hej? Máme problém so svojím srdcom. Takže srdce je centrum bytosti a nie je to nejaký orgán. Rozumiete, že rozum, alebo cit, alebo rozhodnú vôľu a zhodnosť, alebo duch, všetko. Zo všetkých týchto oblastí našich schopností sa to dostane do srdca vtedy, keď to cítim. Nemáte horšie ako zatvrdené srdce. A Zatvorené srdce je, keď Boh ho chce otvoriť láskou, lebo láska, cit otvára srdce a vy ho zavriete a poviete, nie, nechcem milovať. Znovu príde pláč, alebo ľútosť, alebo nadšenie pánom a poviete si, ja sa nejdem strapnúť. Lebo viete, proste pripustiť si lásku, cit a odovzdanosť robí z nás deti. Preto Ježiš hovoril aj preto, nielen preto, ale aj preto. Ak nebude ako deti, poznáte ten výrok matematický sine qua non. Ak neviete, tak vám to preložím. Podmienka, bez ktorej to nejde. Okay? Conditio sine qua non. Preto to hovorím latinsky, aby som to veľmi zdôraznil. Aj slovensky to stačí povedať, ale keď to povede latinsky, tak je to ako matematike. Ak neujete ako deti, nevojdete. Okay? Pretože dieťa je schopné ukázať srdce. Otvoriť sa, rozplakať sa. U dieťaťa hneď vidíte, keď niečo v jeho srdiečku sa hrá. Je tak? Skrývi sa mu tváričko. Alebo smeje sa. No my sme sa naučili pokerovú tvár robiť. A niekedy je to aj múdre, že sme takí pokeroví, lebo zase nemusíme každému všetko ukázať, čo je v nás. Ale je veľký rozdiel, či to zatvárame pred pánom, pred bratmi a sestrami, pred najbližšími, alebo pred cudzími ľuďmi, ktorí to zneužijú. Takže ja vás nechcem navádzať, aby ste boli ako maličké deti, ktoré všade smokli alebo skáču, ale viete, o čom hovorím. Ak chcete mať istotu viery, srdce musí byť v poriadku. A Boh nám daroval nové srdce, hej, to je v písme jasne, len či ho vieme používať, pretože my môžeme to nové srdce sa cítiť z neho trošku čudne. Zvlášť, keď okolo seba vidíte ľudí, ktorí o tom nechcú ani pocit. Takže srdce v biblické antropológie. Centrum cítených hodnot, alebo ak chcete 3C, centrum cítených, prežívaných cennosti. Hej? Proste tam, kde mám cennosti, ktoré aj prežívam, to je moje srdce. Hej? Tam mám srdce. Láska agape, 1. Korintianom 8.1 hovorí, že poznanie nafúkuje, ale láska buduje. Hej. Takže čím som vzdelanejší a viac viem, môžem byť najfúkanejší. Hej. Ako keď sa žaba nafúkuje, až keď nepraskne. Ale láska buduje, pretože tá mi dáva skutočný vzťah k poznaniu a pokoru k tomu, aby som si nemyslel, že moje, ak mám nejaké vedomosti, že dačo robia pred Bohom. Zo mňa. No a Rímanom 5.5, toto ja rád citujem, a 1. Jana 4.19, to už asi viete z pamäti, Rímanom 5.5, láska Božia je vyliata skrze Svätého Ducha. Hej. Na to nesieme za mňa. Láska nie je niečo, čo si vieš prikázať. Láska je osoba Ducha Božieho, ktorá funguje v tebe. To je prameň, z ktorého láska vychádza. Zabudnite na snahu milovať. To je ako jeden náš učiteľ hovoril, my sme boli ospali na hodine, asi som vám to žuravil. A on hovorí, no ja by som nezaspal, ale niekedy ma nožom pichali. No tak asi by nezaspal, keby ho nožom pichali, lebo nožom pichať nevedie k spánku, iba k smrti. No a takisto je, že milovať nebudete, keď vás nožom budú pichať. Proste to sa nedá, aj, ak sa budete byť do toho. Nemilovať, jasne. No, ťahajte sa za uši, skôr sa vytiahnete z bahna, ako milovať. Potrebujete Svätého Ducha. K plnosti lásky, plnosť Svätého Ducha. A 1. Jana 4.19 hovorí, my preto milujeme, lebo on prvý miloval. My sme vždy druhý. Ak chceš milovať, musíš sa cítiť milovaný. Ak máš problém s tým, či si milovaný, zabudni na to, že budeš milovať. To je tak vážne. Ak sa necítiš milovaný, nedokážeš milovať. Naše srdce, niekde akékoľvek, nefunguje ako primárny zdroj, len ako sekundárny, ako zrkadlo. Keď na zrkadlo poriadne zasvietíte silný zdroj, tak zrkadlo sa stane akýmsi zdrojom svetla. Ak Božia láska zasvieti do tvojho srdca, dokážeš milovať. Ak ju nemáš, neprežívaš, že Boh ma miluje, lebo ja som taký na niž, a kto by takého mal ma ráda pri mňa, no tak, no. Nezáleží, že nie si kresťan, že nikto ťa, ja neviem čo, proste máš problém. a istotu. Potom z toho vysplývajú aj pochybnosti o Krista. Lebo ak tam toto vrzga, že či mňa niekto má rád, tak ani ja nemám rád. Keď nemám rád, tak nechápem. Keď nechápem, tak nemám istotu. No a keď nemám istotu, tak sa kývam. No. Všimte si, aká je to reťaz. Ne? Takže tieto dva texty, to sú veľmi centrálne. Ja ich rád citujem, no ale každý má niektoré iné obľúbené texty. Poďme ďalej. Chápanie, tu sme už spomínali, že je to schopnosť otvoriť sa, vyplýva z lásky. Pre chápanie Božích vecí vyplýva z lásky. Netvrdím, že vo fyzike to vyplýva z lásky, aj keď aj v týchto predmetoch, ak milujete fyziku, tak sa ju ľahšie naučíte. Zistili ste to? Alebo matematiku. Ak ju neznášate, ja si pamätám na jedno hrozné odpolunie na strednej škole, keď som z jedného predmetu, nepoviem z ktorého, sa chcel niečo naučiť, ale celý čas, asi 3 alebo 4 hodiny som sa povedal, neznášam to. Jednu úplnú stranu som nevedel dostať do hlavy. Na druhý deň ma vyvolala profesorka, no nevedel som, povedal, Hanes, posadte sa. Len preto, že som to nenal. Ak si dovolím niečo nemilovať, tak to nebudem vedieť. Alebo nenávidieť. Možno, že to niekto dokáže, ale je to ťažké. Takže aj v bežných veciach života, ak chceme niečo zvládnuť, je ľahšie to zvládnuť, keď si nedovolíme to nenávidieť. Pre praktický veci. Ak chcete rozumieť Pánu Ježišovi a mať v ňom istotu, bez lásky to absolútne nejde. Môžete študovať grécky, hebrejsky, latinsky, aramejsky, akadsky, ja neviem, anglicky, čo chcete, nepomôže. Nejde to cez vedomosť, cez vzťah, cez odovzdanosť. Takže to je o srdci. Kristus ako tajomstvo je spoločenstvo ducha. Pretože Pán Ježiš prišiel v Duchu Svetom a Galatianom 2.20 to hovorí, že žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. Ne? Takže to je o tom, že prežívaš, že on tam je bytostne prítomný. Preto sa to volá tajomstvo Božie. Tam 1. Korintianom 2.14 hovorí o tom, že živočíšny alebo psychický človek nerozumie veciam Božie. No to nie je také tajomstvo, že to nikto neprezradí. Vám sa to môže povedať telepatisticky, už jasnejšie sa to nedá povedať, ale ak niekto proste nie je v duchu a nemiluje a nevie, čo je odpustenie hriechov, tak sa hovorí čínsky. Proste je to zavreté. A Boh to tak urobil, že proste, čo Izajáš prorokoval. Budete sa pozerať, nebudete vidieť, budete počúvať, nebudete počuť. Ne? Veľmi, veľmi riskantné. Zavrieť srdce a tam je napísané, že stučnelo to srdce a to je to isté ako zatvrdnúť. Spíšne. Stučené srdce znamená, že som si namyslel a že najvyššia hodnota, najvyššia cítená hodnota v takomto srdci je ja. Keď moja hodnota v mojom srdci je, čo si o mne vymyslíte a ako sa ja mám a či, ja neviem, čo sa o mne kde rozpráva a či, ja, rozumiete, no. Tak tam je tučné srdce, lebo je namyslené. A potom sa nedá ničomu ďalej rozumieť. Takže tajomstvo Božie nie je tajomstvo, ktoré sa nedá pochopiť, alebo ktoré je niekde skryté, ale ktoré je preto tajomstvo, lebo tí, ktorí ho milujú, ktorí sa ho boja, tak tí to majú odkryté. A je to akási, neviem, či si môžem dovoliť povedať také niečo, tajná spoločnosť uprostred spoločnosti. Hej? Proste tí, ktorí tomu rozumejú. No, teraz som povedal nebezpečné slovo, lebo nejde o tajnú spoločnosť ako nejakí slobodomurári, ale tajná spoločnosť tým, že keď ľudia, ktorí to nemajú, vidia kresťanovia, ak sa o tom rozprávajú, tak sa im zdá, že sú mešuge, no, proste, že o čom to valia. No. Ale každý to môže mať, pritom to nie je o tom, že teraz... Hej? Múdrosť a poznanie, tak Jan 16.13 jasne hovorí, že pošle Ducha Svätého, ktorý vás uvedie do každej pravdy. Takže to múdrosť a poznanie nie je, že my sme takí múdri a máme také poznanie, ale že máme niekoho, už som o tom hovoril, kto nás vedie. Úlohy. Porovnaj svoj boj s pochybnosťami z Kolosanom 2.1.3. V čom sa podobá a v čom sa odlišuje? Hej. Ak máte pochybnosti, čo predpokladám, že niekto má občas, keď bojujete s nimi, v čom sa to podobá a v čom odlišuje od Korintian. Môžete používať iný text. Ja teraz nechcem povedať, že ak sa to odlišuje, takže to už je zlé. Rozumiete? To by som si netrúfal, ani si nemyslím, že by to bolo múdre. Ale tento text nám ukazuje na jednu vážnu vec. Srdce, láska, Kristus. Hej? Že istota je v srdci, ktoré miluje a kde je Pán Ježiš, skrze Ducha Svätého. Duch Svätý tam nie je spomínaný, ale celé písmo to jasne hovorí, že tak to je. Vysvetli, ako u seba rozlišuješ medzi, poprvé, istotou každodennej empirickej skúsenosti, lebo máme bežné istoty života. Hej, empirická skúsenosť znamená, že ráno býva svetlo. Hej. Celý život, ako sme žili, vždy, keď prišlo ráno, tak slnko nemuselo výjsť, myslel, že ste ho videli, ale bolo svetlo. Hej. Tak je úplná hlúposť myslieť si, že zajtra nevíde slnko. No ak bude koniec sveta, tak nevíde, ale inak asi môžeme počítať s tým, že empirická skúsenosť, či má niekto 80 rokov alebo 8 rokov, toto hovorí. No ale je to aj iná skúsenosť alebo iná istota, istota chápania, ktoré je darované Kristom. Tá musí byť iná, pretože tá nevyplýva z toho, že ja som x krát zažil niečo a je to isté, že to znovu bude. A teraz to treba porovnať. Že ako to robí? Že ako to viem? Možno, že je to pre vás dôležité, alebo pre niekoho, aby ste to niekomu vysvetlili. Takže prečítame na záver ten verš. Teda tri verše. Vráciame sa k textu a budeme rozmýšľať, či sme sa mu naozaj venovali. A či nám dáva teraz viac. Chcem, aby ste vedeli, aký zápas mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo nevideli moju tvár, alebo ani nevideli moju tvár. Aby boli povzbudené ich srdcia, vybudované v láske, na všetko bohatstvo plné istoty chápania, totiž na poznanie Božieho tajomstva Krista, ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. No vidia, dobre, že to čítame, lebo ja som vám sľúbil, že budem hovoriť o tom budovaní a nepovedal som o tom nič. Takže, aby som splnil sľub, nebudem o tom dlho hovoriť, ale aspoň toľko, že je tam grécke slovo, ktoré síce môže znamenať spojiť, ale presvedčiť znamená, môžete si čítať Skutky 9.22 a tam Pavel presviečal v Damašku Židov, že Ježiš je Kristus. A toto presviečanie je to isté slovo. Iba, že budoval, teda učil. Hej? Potom ešte jedno dôležité miesto je, kde Pavel hovorí, že a teraz, aby som to rýchlo našiel, že kto kedy Boha učil, alebo bol jeho radcom. A tamto učenie je tiež slovo, toto isté slovo grécke. Takže slovo môže znamenať aj spojiť. Ja som tam dal budovať, ako vyučiť to srdce, pretože si myslím, že je to síce o tom, že láska spája s Kristom a s kresťanmi, čo je v tomto texte jasne. Ale nejde len o to, aby sme boli v láske pospájani a mali sa radi, ale aby tá láska nás viedla k istote a poznaniu. A preto som dal vyučené alebo vybudované. Dobre? Takže, aby som splnil tento sľub, ktorý som dal. Vidíte, aké dôležité je si text pozrieť, lebo potom vlastne zistíte, že kde sme boli. Dobre, na záver sa modlíme. Pane, naše okolie a život je plný spochybňovania tvojho miesta v spáse, vo svete, v našom živote. Prosíme, aby slovo, ktoré voľakedy diktoval Pavel a ktoré sa do nám dostalo ako tvoje písmo, aby bolo zajtra s nami a každý deň, keď sa spochybňujú naša viera alebo naša istota v tebe. Prosíme, aby sme mohli pomáhať tým, ktorí majú s týmto problémy a aby bolo celkom jasné nám, že nejde o množstvo vedomostí, ale o hĺbku lásky k tebe. Pane, nech ťa môžeme milovať tak, že by si za nás nemusel hanbiť. Amen.
2: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 35. kapitola.
1: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu, tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň mojho súženia, keď som bol na svojej ceste. Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mestá, takže Jákobových synov neprenasledovali. Tak prišiel Jákob i všetok ľud, čo bol s ním, do Lúzu, ktorý je v Kanáne, to je Bétel. Tam postavil oltár a pomenoval to miesto El Bétel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojim bratom. Vtedy zomrela Rebekina varovkyňa Debora a pochovali ju pod dubom poniže Bételu i pomenoval ho dubom plaču. A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď prichádzal z Paddán Aramu, a požehnal ho. I riekol mu Boh: Tvoje meno je Jákob, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izrael bude meno tvoje. Vtedy ho nazval Izraelom. Potom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci, rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier. A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe, a dám tú zem aj tvojmu potomstvu po tebe. Potom sa Boh vzniesol od neho z miesta, na ktorom s ním hovoril. Jákob postavil posvetný stĺp na miesto, kde hovoril s ním, kamenný stĺp, obetoval na ňom uliadbu a polial ho olejom. I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril, Bételom. Potom odišiel z Bételu. Mali ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel porodila. Mala ťažký pôrod. Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala: Neboj sa, máš zase syna. Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však pomenoval Benjamínom. Tak Ráchel umrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. Jákob postavil nad jej hrobom posvetný stĺp. To je posvetný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až podnes. Potom sa Izrael pobral ďalej a rozložil svoj stan za Migdal Éderom. Izrael už býval v tej krajine, Rúben šiel a ležal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa však o tom dopočul. Jákobových synov bolo 12. Lejiny synovia boli prvorodený Jákobov Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Issáchár a Zebulún. Rácheliny synovia Jozef a Benjamín. Synovia Ráchelinej slúžky byli Dán a Naftálii. Synovia Lejnej slúžky Zilpy, Gád a Ašér. To sú synovia Jákobovi, ktorí sa mu narodili v Paddán Arame. Potom prišiel Jákob k svojmu otcovi Izákovi do Mamré, do Kiriat Arby, to jest do Hebrónu, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Potom skonal. Keď zomrel, starý a síty života, bol pripojený k príslušníkom svojho ľudu. Pochovali ho jeho synovia Ézau a Jákob.

0: Jedna z tých najlepších vecí, ktoré si môžete od Boha prosiť, je čisté srdce.
1: Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh, znať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť,

obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhazuj. Neodním odo mňa svätého ducha Tvojho. Navráť mi radosť z Tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť Tvojej ceste, po ktorej by sa k Tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, Ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, Ty mi otvor ústa, nech Tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na Tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou Ty, Bože, nikdy nezhrdneš.

Žalm 51. kapitola 1. až 19. verš. 51. žalm je nádherná modlitba o vyznaní a pokání. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umy ma, belší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Srdce čisté, stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Žalm 51. kapitola 9. až 12. verš. Dávid napísal tieto slová po cudzoložstve a vražde. V tomto žalme sa nevyhovára. On neumenšuje to, čo urobil, ani nehádže vinu na niekoho iného. Ani neponúka dôvody za svoju spravodlivosť. Vo veršoch 1 až 6 Dávid uznáva svoj hriech a dokonca vyznáva, že tento hriech nebol len porušením Božieho zákona, ale urážkou voči samotnému Bohu. Takto vyzerá skutočné vyznanie. Ale v 7. verši nastáva obrat v tomto žalme. Dávid pochopil, že nemá problém len s pokušením alebo správaním. On má problém so svojím srdcom. Jeho konanie zašlo tam, kde sa najskôr dostalo jeho srdce. Takže Dávid potrebuje taký druh odpustenia, aký dokáže dať jedine Boh. Taký druh, ktorý očistí srdce. Jeho problém nebol v tom, že Batšeba bola nádherná. Nie. Jeho problém bol v tom, že on sa pozeral na jej krásu s nečistým srdcom. Takže sa modlí za niečo, čo sám nedokáže stvoriť. Niečo, čo dokáže stvoriť jedine Boh. Čisté srdce. Ale Dávid si prosí ešte niečo. On sa modlí. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Dávid uznáva, že Boh nás často prevedie cez bolesť a ťažké chvíle, aby napravil a očistil naše srdcia. On robí to, čo my sami nedokážeme urobiť. Vytvoriť v nás čisté srdce. Dávid tu hovorí o Božom kladive milosti. Milosť nie je vždy chladivý nápoj alebo mäkký vankúš. Božia milosť nás často vedie do ťažkostí a bolesti. Nie preto, že Boh je zlý alebo nemá dosť lásky, ale aby znovu získal naše srdcia. Preto Boh vo svojej dokonalej vykupiteľskej láske zlomí niektoré veci v našom živote.

Kriste, aby si získal naše srdcia a naše uctievanie. Nádhera čistého srdca pred Bohom je oveľa hodnotnejšia ako kosti, ktoré musia byť zdrvené, aby nás očistil a oslobodil. Ako všetky žalmy, aj žalm 51 nám poukazuje na Ježiša. Boh bol ochotný zdrviť, zlomiť a obetovať svojho syna, aby sme sa mohli očistení v Kristovi postaviť pred Neho. On koná v náš prospech, aby sme boli čistí nielen vtedy, keď budeme stáť pred ním, ale aj teraz. A on neprestane, kým každý atóm hriechu nebude odstránený z každej bunky a každého srdca jeho detí. Aká úžasná milosť! Zamyslime sa. Hoci Ježiš nikdy nezhrešil, ani jediný raz, ako i napriek tomu stelesňuje Dávidové slová v žalme 51. Keď si to uvedomujete, ako vám to pomáha vážiť si evanjelium ešte viac? Modlíme sa. Nebeský Otče, prosím, daruj mi porozumenie, aby som videl, ako všetky moje hriechy nad všetko ostatné sú proti Tebe. Pomôž mi, aby som neumenšoval svoj hriech a nehádzal vinu na niekoho iného. Ďakujem Ti, že môžem mať istotu, že všetky moje hriechy sú zmité Ježišovou krvou. Ďakujem Ti za Jeho dielo zmierenia, za všetkých Jeho vzácnych ľudí. Prichádzam k Tebe v Jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Či nie som slobodný? Či nie som apoštol? Či som nevidel Ježiša, nášho Pána? Či vy nie ste moje dielo v Pánovi? Ak pre iných, aj nie som apoštolom, ale vám iste som. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolského úradu v Pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Vari nemáme právo jesť a piť? Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov Pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru ženu? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu a nie je z jej úrody? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom stáda? Vari to hovorím iba po ľudsky? Nehovorí to aj zákon? Veď v Mojžišovom zákone je napísané: mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Či sa Boh stará len o voli? Či to zrejme nehovorí pre nás? Veď pre nás bolo napísané: kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné. Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme evanjeliu Kristovmu nestavali nejakú prekážku. Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu, a ktorí slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj Pán nariadil tak, aby tí, čo zvestujú evanjelium, z evanjelia aj žili. Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než aby mi niekto zmaril túto moju chválu. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chválou. Je to moja povinnosť. A beda mi, ak ho nebudem zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, je mi to zverené ako úloha. Aká je teda moja odmena? Že zvestujúc evanjelium, zvestujem ho zadarmo, aby som nevyužil právo, ktoré mi z evanjelia náleží. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár dodržiava vo všetkom prísnu životosprávu. Oni preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja bežím nie tak, ako bez jasného cieľa, tak zápasím ako ten, kto neudíra do vzduchu. Ale ukázňujem a krotím svoje telo, aby zatiaľ, čo iným kážem, sám svojím.

0: Milí poslucháči, vítame vás všetkých, ktorí ste si našli čas pre počúvanie ďalšieho pokračovania našich úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Pokračujeme v uvažovaní o blahoslavenstvách z Ježišovho kázania na hore, tak ako to zaznamenal evangelista Matúš v 5. kapitole. Kladieme dôraz na poznanie osobného hriechu, chudobu v duchu a dôsledky Božieho diela v živote kresťana. Mnohým sa môže zdať, že o hriechu sme toho povedali už dosť. Iní si zase pomyslia, prečo nehovoriť o niečom radosnejšom. Dovolte nám na úvod urobiť malú odbočku.
1: Práve sme sa vrátili z Ameriky a chcem sa s vami podeliť o slová jedného skúseného kazateľa. Prejavil vážnu starosť o stav súčasnej cirkvi a povedal, že má obavy, že každú nedeľu prichádzajú do cirkvi davy ľudí, ale spasených je možno 10% z nich. Trochu ma to tvrdenie zarazilo, ale tento kazateľ dokázal svoje obavy vysvetliť. Veriaci dnes kazateľníc nepočujú nič o hriechu. Sú naladení na pozitívne evanjelium, zaujíma ich o mnoho viac štýl chvál a typ piesní, než samotná kázeň. A keď nedostanú, čo si želajú, sťahujú sa inám. Ale evanjelium, v ktorom poslucháč nepočuje o hriechu, je to isté, ako keby mi môj lekár neoznámil pravdivú diagnózu, že mám rakovinu, len preto, že je to nepríjemná správa. Našťastie tento kazateľ mal dobrého lekára a ten mu zlú správu neskryl. A tak, ako pre chorého je dobrou správou, že lekári majú určité možnosti, ako rakovinu liečiť, tak je pre nás dobrou správou, že Boží liek pre naše hriešne srdcia je omnoho účinnejší ako všetky chemoterapie, ožarovania a chirurgické zákroky. Či ide o rakovinu alebo hriech, realita smrti je nevyhnutná, pretože z písma vieme, že lebo odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. List Rimanom, 6. kapitola, 23. verš. Preto je také dôležité, aby sme o Božom zvrchovanom konaní nič neskrývali a hlavne, aby každý vedel, že človek bez Boha nemá ani najmenšiu nádej pre dnešok, ani zajtrajšok a už vôbec nie pre večnosť. To je tvrdá realita, ale nie je o nič menej dôležitá, než pravdivá diagnóza lekára. Mnoho ľudí sa snaží, aby im kresťanstvo prinieslo úľavu, útechu a povzbudenie, najmä v ťažkých chvíľach. Iní hľadajú skôr príjemné pocity, ale to je len ľudský vyprodukovaný zážitok pominuteľného šťastia. Nepríjemnou, ale oslobodzujúcou pravdou je, že počiatkom skutočného šťastia je pláč nad vlastným hriechom. Našou modlitbou je, aby každý poslucháč tohoto vysielania poznal plnú pravdu evanjelia, nie len ľúbivé polopravdy.

V zjavení Jána v 11. verši 2. kapitoly čítame: Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Naše choroby a nakoniec aj telesná smrť nie je to, nad čím by sme mali plakať v beznádeji. Prvej smrti sa nikto z nás nevyhne, ale druhá smrť je tá, ktorá odsudzuje hriešnikov do večného zatratenia. To je práve to, čo hovorí Svätý Duch do našich srdc. To sú tie pravé a povzbudzujúce slová, ktoré majú zmysel len na pozadí našej stratenosti, na pozadí hriechu, z moci ktorého nás vykúpil sám Pán Ježiš Kristus na kríži. Na kríži zomrel za náš hriech, ale to nie je všetko. On žije a my budeme žiť s ním. Preto nad nami nemá tá druhá smrť žiadnu moc. Nový zákon nikoho z nás neubezpečuje, že keď budeme len načúvať hlasom skazateľníc a poslušne chodiť do kostola, bez toho, aby sa náš život viditeľne zmenil, budeme skutoční kresťania. Nový zákon hovorí, že sme kresťania len vtedy, keď sme až do skonania svojho tela v trvalom pokání odvrátení od sveta. Spasenie prichádza cez pokánie, pokánie cez spoznanie chudoby v duchu, plač a volanie k Bohu. Boh tieto kroky výslovne vyžaduje. To nie je voliteľná cesta ku spaseniu, to je jediná cesta vedúca ku spaseniu. Podľa skutkov sú kresťania rozpoznateľní od ostatných. Nasledujúce slova apoštola Pavla sa nápadne podobajú slovám kazateľa, o ktorom som sa dnes zmienil. Obávam sa totiž, aby som vás, až prídem, nenašiel takých, akých by som nechcel. A aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého by ste nechceli. Aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohovárania, našepkávania, pýchy, nepokojov. Aby ma môj Boh neponížil u vás pri mojom opätovnom príchode a aby som nemusel oplakávať mnohých, ktorí predtým zhrešili a nekajali sa z toho, čoho sa dopustili, z nečistoty, smilstva a bezúzdnosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 20. a 21. verš. Pavol tu v podstate hovorí, že ak sa vy plačúc netrápite, tak sa plačúc trápim za vás ja. Tak sa trápia niektorí kazatelia, tak sa trápime aj my. Pretože všade okolo nás je o mnoho viac znakov a skutkov nevery ako viery, aj v našich cirkevných zboroch. Kresťanstvo je nekončiaci zápas s vlastným telom.

Pre každého z nás je veľmi dôležité, aby sme poznali sami seba. Ale pokým z našich kazateľníc nebudeme zreteľne počuť, že ľudstvo a prirodzený človek je otrokom hriechu, tak nemôžeme mať skutočný vzťah s Otcom, Stvoriteľom celého vesmíru a s Kristom, ktorý nás otroctva hriechu vykúpil. A o pôsobení Svätého Ducha v našom živote už nemôže byť ani reči. Niektorí ľudia pripúšťajú svoj morálny krach, ale snažia sa ho vyriešiť po svojom. Pustia sa do práce a cirkvi alebo rôzne inštitúcie im v tom často pomáhajú. Začnú vylepšovať samých seba, začnú sa mravne prezbrojovať. Možno niektorí z vás so mnou budete súhlasiť, že samotné mravné prezbrojenie proti hriechom a nedostatkom spravodlivého usporiadania v spoločnosti i osobnom živote nikomu spasenie nezabezpečí. To dobre poznáme zo Starého zákona. Ale ani v novodobých dejinách nikto nevymyslel lepší zákon než ten, ktorý bol daný samotným Bohom židovskému národu. Kto lepšie dodržiaval desatoro ako židovský ľud? A predsa zostal slovom Krista nedotknutý a nespasený. Kto sa nestal Božím dieťaťom, v podstate hovorí: ja si s hriechom poradím sám. Títo ľudia, a sú všade okolo nás, sami na seba naložia nesplniteľné úlohy a predsavzatia. Ich zámery sú ľudsky povedané dobre mienené, ale nie sú riešením. A predsa neprepadáme bez nádeji ani fatalizmu, ba práve naopak. Boh nezveril chod dejín do rúk človeka, ale on sám je zvrchovaným vládcom celého vesmíru. Preto sa môžeme radovať z toho, že v každej generácii je aj iná skupina ľudí, ktorí priznajú svoj mravný krach, ale od predchádzajúcej skupiny veriacich sa zásadne líšia v tom, že sú chudobní v duchu, plačú a volajú k Bohu, prahnú po odpustení a sú hlboko zarmútení svojim hriechom. Práve o takýchto ľuďoch Ježiš hovorí vo svojom kázaní na vrchu: blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. A pretože sme chudobní v duchu, všetku očistu vkladáme do Božích rúk. Prichádzame k nemu prázdny. Boh nás poteší, pretože to zasľúbil. Kto je blahoslavený, ten je nesmierne šťastný a prežíva osobný, dôverný vzťah s Bohom. To sú tí, ktorí patria k Božiemu ľudu. Pravý Boží ľud sa nehanbí za svoj plač.

Ďalší krok, ako prehlbiť tento očistný proces, je vyhľadať si biblické odkazy týkajúce sa hriechu a tieto verše študovať. Je ich viac než 500. O mnohých sme sa už zmienili. Dovoľte mi aspoň zopakovať, ako videl sám seba apoštol Pavol. Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. Prvý list Timotejovi, 1. kapitola, 15. verš. Pavol sa považoval za hriešnika číslo 1. Neviem, kam by som sa mal zaradiť ja, keď sa porovnám s Izaiášom, Jeremiášom, Petrom alebo Pavlom. Najväčší velikáni z Božej milosti sa považovali za najhriešnejších. Do akej kategórie hriešnikov asi patríme my, ich žiaci? Do rovnakej. Hriech je vždy namierený proti Bohu. Každý, kto prekračuje Boží zákon lásky, hreší. Hriech zarmucuje Božieho ducha. Hriech pohrda Božím požehnaním. Hriech obnažuje našu nečistotu.

0: Téma ľudskej prirodzenosti a hriechu je nevyčerpateľná. Nebyť Pána Ježiša Krista, mohli by sme len nariekať. Vďaka Bohu, že môžeme hlásať radostnú dobrú zvesť, ktorá znie. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.
1: S týmito vzácnymi slovami sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. Ďakujeme za vaše listy, ktoré nám posielate. Verte, sú nám povzbudením v našej práci. Snažíme sa na každý váš list odpovedať a pomôcť tak, ako je to v našich silách.

98. žalm. Spievajte Bohu pieseň novú, pretože divné veci vykonal. Ruka jeho mu pritom pomáhala a jeho sväté rameno. Povedal ľuďom, že ich vykúpi a spravodlivosť zjavil národom. Na svoju ľútosť spomenul si voči príbytku Izraela a všetky kúty našej krajiny videli jeho spásu. Nuž, spievaj hlasno Bohu celá zem. Krič od radosti, spievaj mu. Hospodinovi hrajte na citare a sprevádzajte spevom hlasitým. Trúby a rohy rozozvučte. Volajte pred ním, pred Bohom a kráľom. Nech duní more i všetko, čím je plné, svet i tí, ktorí prebývajú v ňom. Rukami tlieskajte rieky, jasajte vrchy, všetky vospolok pred Hospodinom, lebo prichádza a spravodlivo bude súdiť zem a v úprimnosti svoje národy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 10. kapitola.
1: Vtedy vzal Samuel nádobu s olejom a vylial mu ho na hlavu. Poboskal ho a riekol: Aj hľa, pomazal ťa Hospodin za knieža nad svojim dedičstvom. Keď pôjdeš odo mňa pri hrobe Ráchel na území Benjamínovom, v Celcachu stretneš dvoch mužov, ktorí ti povedia, že sa našli oslice, ktoré si šiel hľadať. Tvoj otec už nedbá o oslice, ale trápi sa o vás, hovoriac, čo mám urobiť pre svojho syna. Keď pôjdeš odtiaľ ďalej a prídeš k dubu Tábor, stretnú sa s tebou traja mužovia, vystupujúci k Bohu do Bételu. Jeden ponesie tri kozliatka, druhý ponesie tri pecne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom. Keď ťa pozdravia, dajú ti dva chleby. Príjmi ich z ich ruky. Potom prídeš na vršok Boží, kde je stráž filištíncov. Keď vstúpiš do mesta, stretne sa s tebou skupina prorokov zostupujúcich z výšiny. Pred sebou budú mať harfu, bubon, píšťalu i citaru a budú v prorockom vytržení. Vtedy ťa prenikne duch Hospodinov, budeš prorokovať s nimi a premeníš sa na iného muža. Keď sa ti dostavia tieto znamenia, urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. Zostúpiš predo mnou do Gilgálu a ja zostúpim k tebe, aby som obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. 7 dní budeš čakať, kým prídem k tebe, a potom ti oznámim, čo máš robiť. Keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na iné a toho dňa sa dostavili všetky tie znamenia. Keď došli na vršok, aj hľa, skupina prorokov išla oproti ním. Prenikol ho duch Boží a on bol s nimi v prorockom vytržení. Všetci, ktorí ho predtým poznali, videli, že prorokuje s prorokmi. Vtedy ľud hovoril medzi sebou: Čo sa to stalo Kíšovmu synovi? Či je aj Saul medzi prorokmi? Niekto tam povedal: Ktože je ich otcom? Preto sa stalo príslovím: Či je aj Saul medzi prorokmi? Keď mu prešlo prorocké vytrženie, prišiel na výšinu. Vtedy Saulov strýko povedal jemu a jeho sluhovi: Kde ste chodili? Odpovedal: Hľadali sme oslice a keď sme videli, že ich nie je, to prišli sme k Samuelovi. Na to povedal strýko Saulovi: Povedz mi, čo vám vravel Samuel. Saul odpovedal strýkovi: Oznámil nám naisto, že sa oslice našli, ale nespomenul mu nič z toho, čo Samuel hovoril o kráľovaní. Potom Samuel zvolal ľud k Hospodinovi do Micpy a prehovoril k Izraelcom: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vytrhol som vás z rúk Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. Ale vy ste dnes zavrhli svojho Boha, ktorý vás sám vyslobodil zo všetkých vašich bied a súžení, a povedali ste: Nie, ale kráľa ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred Hospodina podľa svojich kmeňov a po tisícoch. Keď Samuel dal predstúpiť všetkým kmeňom izraelským, los padol na kmeň Benjamín. Potom kázal predstupovať k kmeňu Benjamín po jeho čeľadiach a los padol na čeľaď Matrího. Takto padol los na Saula, syna Kíšovho, ale keď ho hľadali, nenašli ho. Preto sa znova pýtali Hospodina, či ešte príde sem ten muž. Hospodin riekol: Aj hľa, skryl sa medzi batožinou. Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ. keď sa postavil medzi ľud, o hlavu ho prevyšoval. Vtedy Samuel povedal celému ľudu: Vidíte, koho si vyvolil Hospodin, lebo nie je tomu podobného v celom ľude. Vtedy všetok ľud zajasal a zvolal: Nech žije kráľ! Potom Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, vpísal ho do knihy a uložil pred Hospodinom. Potom Samuel rozpustil všetok ľud každého domov. Saul odišiel domov do Gibeji. Sprevádzali ho z vojska tí, ktorých srdca sa dotkol Boh. Ale na ničodníci vraveli: Čože nám tento pomôže? A pohrdli ním, ani dar mu nepriniesli. On však akoby nebol počul.

40. žalm. Netrpezlivo na Pána som čakal. Prišiel a vypočul môj hlas a volanie. I vyťahol ma z jamy záhubnej, z močiara bezodného. Na pevnú pôdu postavil mi nohy a istým urobil môj krok. Do úst mi novú pieseň položil, chválospev nášmu Bohu silnému. Mnohí to uvidia a báť sa budú a Hospodina prosiť o pomoc. Šťastný je muž, čo Bohu dôveruje a neobracia čelo k nadutým, ani k tým, ktorých klamstvo obchodí. Mnoho je tvojich úmyslov a mnoho divných skutkov, ktoré si kvôli ľuďom vykonal, ó Hospodine, Bože náš. Niet tebe rovného. Keby som všetky vyrozprávať chcel, viac by ich bolo ako slovo v mojich ústach. Nechcel si obeť krvavú, ani dary. A predsa si mi porostváral sluch. Obeti zápalnej si za hriech nežiadal. Vtedy som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy takto o mne stojí. S radosťou budem plniť tvoju vôľu, Bože, hlboko v srdci nesiem zákon tvoj. A tak som tvoju spravodlivosť hlásal v radosti veľkej vo veľkom zhromaždení. Neuzamkol som svoje ústa. Ach, Pane Bože, ty to dobre vieš. Neskryl som v srdci tvoju spravodlivosť. Vydal ju von a hlásal som o tvojej záchrane a vernosti som hovoril. Nezatajil som tvoju milosť a tvoju pravdu pred nimi. Viem, Pane Bože, zľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Viac ich je, ako na hlave mám vlasov. Konca im nevidím a mŕtva moja odvaha. Ráč mi pomôcť a vysloboď ma, Pane. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Nech spolu hanbia sa až do krvi tí, čo mi ukladajú o život. Nech s potupou sa odvlečú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech prepadnú sa od hanby tí, ktorí na mňa kričia, tak mu treba. Radosť nech prináleží iba tým, ktorí ťa hľadajú a dobrí sú. Tí, ktorí čakajú na tvoju spásu, stále nehovoria, veľký je Pán. Chudobný som a úbohý, ale sa nebojím. Boh na mňa myslí. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Ach, Pane Bože, nemeškaj a príď.

Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 11. kapitola.
1: Potom amonský Náchaš ťahol a utáboril sa proti Jábeš Gileádu. Všetci mužovia z Jábeša navrhli Náchašovi: uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Ale Náchaš amonský im odpovedal: uzavriem s vami zmluvu tak, že každému z vás vykolem pravé oko a tak potupím celý Izrael. Starší z Jábeša mu povedali: pozovej nám 7 dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nebude nikto, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti. Keď prišli poslovia do Saulovej Gibeji a rozpovedali to ľudu, všetok ľud hlasno plakal. V tom prichádzal Saul za volmi z poľa. Opýtal sa: čo je ľudu, že plače? Rozpovedali mu slová mužov z Jábeša. Keď Saul počul tie slová, prenikol ho duch Boží a on vzblkol veľkým hnevom. Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal poslami po celom izraelskom území s odkazom: takto sa stane s dobytkom toho, kto nevýjde do boja so Saulom a Samuelom. Tu padol strach Hospodinov na ľud a vyťahli ako jeden muž. Keď ich v Bezeku spočítal, Izraelcov bolo 300 tisíc a judských mužov 30 tisíc. Poslom, ktorí prišli, povedal: takto povedzte mužom Jábeš Gileádu: zajtra, keď slnko zahreje, príde vám záchrana. Poslovia prišli a oznámili to mužom v Jábeši. Zaradovali sa. Mužovia z Jábeša odkázali Náchašovi: zajtra sa vám vzdáme a urobte s nami, čo sa vám zapáči. Nasledujúci deň Saul rozdelil ľud na 3 oddiely. Keď za rannej stráže vnikli doprostred tábora, dovtedy byli Amoncov, kým nenastala horúčava. Tí, čo zostali, tak sa rozprchli, že neostali z nich ani dvaja spolu. Vtedy povedal ľud Samuelovi: kto povedal, či Saul bude panovať nad nami? Vydajte tých mužov a pobijeme ich. Ale Saul odpovedal: dnes nesmiete nikoho usmrtiť, lebo dnes Hospodin spôsobil záchranu v Izraeli. Samuel však povedal ľudu: poďte, pôjdeme do Gilgálu a obnovíme tam kráľovstvo. Vtedy išiel všetok ľud do Gilgálu a urobil v Gilgále Saula kráľom pred Hospodinom. Tam obetovali obete spoločenstva pred Hospodinom, ale Saul a ostatní izraelskí mužovia sa tomu veľmi radovali.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. O ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvieť nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný, si mojou istotou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 12. kapitola.
1: Samuel prehovoril k celému Izraelu. Hľa, počúval som váš hlas vo všetkom, čo ste mi hovorili, a ustanovil som kráľa nad vami. Teraz hľa, kráľ kráča pred vami. Ja som však zostarel a ošedivel. Moji synovia sú medzi vami. Ja sám som chodil pred vami od svojej mladosti až do tohto dňa. Hľa, tu som. Vydajte svedectvo proti mne pred Hospodinom a pred jeho pomazaným. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Hľa, tu som. Vydajte svedectvo proti mne pred Hospodinom a pred jeho pomazaným. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Komu som ukrivdil?

je dnes i jeho pomazaný, že ste nič nenašli v mojej ruke. Odpovedali, svedkom je. Vtedy povedal Samuel ľudu, svedkom buď Hospodin, ktorý ustanovil Mojžiša a Árona a ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta. Teraz sa postavte a budem sa súdiť s vami pred Hospodinom pre všetky spravodlivé skutky Hospodinove, ktoré preukázal vám a vašim otcom. Keď Jákob prišiel do Egypta a vaši otcovia volali na Hospodina, poslal Hospodin Mojžiša a Árona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta a usadili ich na tomto mieste. Oni však zabudli na Hospodina svojho Boha, preto ich vydal do ruky Síseru, vojvodcu z Chacóru, do ruky Filištíncov i do ruky Moábského kráľa, ktorí bojovali proti ním. Vtedy volali na Hospodina o pomoc. Zhrešili sme, lebo sme opustili Hospodina a slúžili sme Bálom a Aštartám. Vytrhni nás teraz z ruky našich nepriateľov a budeme ti slúžiť. Na to Hospodin poslal Jerubbála, Bedána, Jefteho i Samuela a vytrhol vás z rúk vašich okolitých nepriateľov. Tak ste mohli bezpečne bývať. Keď ste však videli, že Náchaš, kráľ Amoncov, tiahne proti vám, povedali ste mi, nie, ale kráľ nech panuje nad nami. Hoci Hospodin váš Boh je vaším kráľom. Teraz je tu kráľ, ktorého ste si vyvolili, ktorého ste si žiadali. Tak hľa, Hospodin ustanovil kráľa nad vami. Ak sa budete báť Hospodina a budete mu slúžiť, a ak budete poslúchať jeho hlas, a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy, aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami, nasledovať Hospodina svojho Boha, bude dobre. Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov a budete odporovať jeho rečiam, vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. Teraz sa však postavte a hľadte na túto veľkú vec, ktorú Hospodin učiní pred vašimi očami. Či nie je dnes žatva pšenice? Volať budem Hospodinovi, aby dal hromobitie a dážď. Vtedy poznáte a uvidíte, že ste sa v očiach Hospodinových dopustili veľkého zla, keď ste si žiadali kráľa. I volal Samuel na Hospodina a Hospodin dal toho dňa hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Hospodina a Samuela. Vtedy hovoril všetok ľud Samuelovi, modli sa za svojich služobníkov k Hospodinovi svojmu Bohu, aby sme nepomreli, lebo ku všetkým svojim hriechom pridali sme ešte i to zlo, že sme si žiadali kráľa. Samuel však povedal ľudu, nebojte sa, vy ste síce spáchali všetko toto zlo, avšak teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno. Lebo zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojim ľudom. Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás. Budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste. Len sa bojte Hospodina a slúžte mu verne a z celého svojho srdca. Veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami. Ak by ste predsa konali zle, zahyniete vy i váš kráľ.

132. žalm. Pamätaj, Pane, na Dávida, na všetky jeho starosti. To, ako si prisahal Hospodinovi a Jákobovmu Bohu mocnému. Do svojho stanu nevkročím, na odpočinok neľahnem si, nedoprajem si očiam spánok a svojim viečkam driemoty, dokiaľ pre Hospodina miesto nenájdem. Dom Jákobovmu Bohu mocnému. Počuli sme o arche v Efrate a našli sme ju v poliach jarských. Vojdime do Božích príbytkov a klaňajme sa jeho podnoži. Povstaň, Pane, a choď, kde spočívaš, i s archou svojej moci nemennej. Nech tvoji kňazi spravodlivo si odejú a radujú sa tvoji pobožní. Pre sluhu svojho Dávida, pomazaného tvojho, neodmietaj, Pane. Pán Dávidovi vernosť prisahal a nezradí svoj sľub. Na trón tvoj posadím jedného z tvojho semena. Ak budú plniť synovia tvoji zmluvu a príkazy, ktoré im dám, a synovia ich synov za nimi, na tvojom tróne budú sedávať. Lebo si Hospodin vyvolil Sion a vyhliadol ho pre svoj dom. Toto mi bude miestom odpočinku. Tak som si prial a naveky tu ostanem. A budem žehnať jeho pokrmom a jeho biedných chlebom nasýtim. A jeho kňazov priodejem spásou. Pobožní v ňom sa budú radovať. A dám tam vyrásť rohu Dávidovmu, pomazanému svojmu fakľu pripravím, odejem hanbou jeho nepriateľov, však na ňom koruna sa bude trblietať.

0: Neslobodná vôľa. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. List Rimanom, 9. kapitola, 16. verš.
1: Hovorí sa, že človek má slobodnú vôľu rozhodnúť sa za alebo proti Kristovi. Je na tom niečo pravdivé a predsa zároveň aj falošné. Ak napríklad niekto položí pred vlka súčasne mäso a zeleninu, tak teoreticky má vlk možnosť voľby, ale cez svoju prirodzenosť je jeho výber predurčený. Preto si vlk zvolí vždy mäso a nikdy nie zeleninu. Podobne je to aj s nami ľuďmi. Od pádu prvých ľudí do hriechu máme ako ľudstvo zlú povahu. Stratili sme túžbu po Bohu a nerozhodujeme sa pre Krista. Nikto nie je zvonku nútený, každý má plnú slobodu. Ale vnútorná hriešna prirodzenosť neposkytuje žiadnu voľbu. Takáto prirodzenosť má vrodený nepriateľský odpor voči Kristovi a nechce ho prijať. Tomu zodpovedajú aj Ježišove slová voči Jeruzalemu. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 37. verš. Ich vrodená hriešna prirodzenosť im to nedovolila. Teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, či sa stane zachráneným. Lebo nenachádzame nikoho, kto by chcel. Lebo ak Boh vo svojom milosrdenstve urobí veľký zázrak a utvorí z hriešného človeka nové stvorenie, dalo by sa povedať, že vlka zmení na ovcu. V tom momente sa rodí v človeku aj nová vôľa, ktorá túži po Bohu. Chceme alebo bežíme, no len ak sa najprv Boh zmilúva a pôsobí to v nás. Preto aj písmo hovorí, že Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom, 2. kapitola, 13. verš. Táto biblická pravda nás vedie do pokory a hlbokej vďačnosti, lebo nikdy by sme sa neobrátili k Bohu, ak by nás On predtým neurobil povolnými. Na príbehu tvrdošineho Saula vidíme, že by nikdy neurobil to, čo mal, ak by ho Pán Boh na to nepripravil. Ani predavačka purpuru Lídia by sa nikdy nestala kresťankou, keby jej predtým Pán neotvoril srdce. Nemáme teda nič, ani len to chcenie. Keby nám ho Pán každodenne vo svojej priazni nedaroval, tak by sme sa ihneď zatvrdili. Preto sa úpenlivo modlíme s Dávidom: vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Rohačkov preklad: dobrovoľným duchom. 51. žalm, 14. verš. Áno, nech Boh nakloní si naše srdcia k sebe, aby sme kráčali po všetkých jeho cestách a dodržiavali všetky jeho prikázania, jeho ustanovenia a jeho právne predpisy. Inak sme stratení.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále. Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. Činí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje pilnými rukami. Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobniciam, čo im patrí. Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. Skúsuje, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. Vyrába košele a predáva ich. I opasky kupcom dodáva. Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli. Mnohé ženy sa dokázali statočnými, ale ty si ich všetky predstihla. Spanilosť je klam a krása je márnosť. Ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. Dožičte jej z ovocia jej rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: príslovia izraelského kráľa Šalamúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenie o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich inotaje. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou.
1: Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poučanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Ak povedia, poď s nami strojiť krvavé úklady, zákerne striehnuť na nevinného bez príčiny, pohltíme ich zaživa a zdravých ako záhrobie, ako tých, čo zostupujú do hrobu. Nájdeme rozličné drahocennosti, naplníme si domy korisťou. Hoď si svoj los medzi nami, všetci budeme mať jeden mešec. Syn môj, nevydaj sa s nimi na cestu, zdrž svoje nohy od ich chodníkov. Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv. Veď nadarmo sa rozprestiera sieť, ak ju všetci okrídlenci vidia. A oni na vlastnú krv číhajú, nastavujú osídla proti vlastnému životu. Tak sa vodí každému, kto baží po zisku. To berie život tomu, kto ho má.
2: Kniha prísloví, 1. kapitola.
3: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči. Vy neskúsení, dokiaľ chcete milovať prostotu? Dokiaľ budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? Obráťte sa k môjmu karhaniu. Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová. Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku. Nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali. Ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia. Posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza, keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako výchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie. Vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom, moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie, teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasýtia sa svojimi zámermi. Lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznou. Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať bez starosti, bez strachu pred nešťastím.
1: Kniha prísloví, 1. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami z knihy Kazateľ, znova 10. kapitola. Znova sa vrátime k tým istým veršom, čo sme čítali aj naposledy, od 1. až po 9. verš.
1: Jediný hriešnik skazí mnoho dobrého. Mŕtva mucha nasmradí a nakazí olej voňavkára. Málo bláznovstva má prevahu nad múdrosťou a cťou. Múdry má srdce po svojej pravici, blázon má srdce po svojej ľavici. Ak je blázon aj na ceste, chýba mu rozum a každému hovorí, že je blázon. Keď hnev panovníka sa zdvihne proti tebe, neopúšťaj svoje miesto, lebo miernosť urovná ťažké hriechy. Jestvuje zlo, ktoré som spozoroval pod slnkom ako omyl, ktorý vychádza spred mocnára. Blázon sa dostáva na najvyššie miesta a bohatí musia nízko sedieť. Videl som sluhov na koňoch a kniežatá pešo chodili na zemi ako sluhovia. Kto jamu kope, padne do nej. A kto rúca múr, toho uštipne had. Kto láme kamenie, poraní sa. Kto štiepa drevo, býva ohrozený. Keď železo otupie a človek nenabrúsi ostrie, musí vynaložiť väčšiu silu. Ale výhodou je použiť múdrosť.

Ako mŕtve muchy spôsobia, že olej voňavkára páchne a kvasí, tak trochu hlúposti účinkuje viac ako múdrosť a česť. A chceme sa na základe tohto verša vlastne pýtať, ako sme my vôňou, ako veriaci ľudia, veriaci v Ježiša Krista. Ide totiž o to, že kazateľ tu na príklade, alebo v tomto obraze vzácneho oleja, alebo vzácnej masti, poukazuje na to, ako sa náš život viery môže dostať do problému, ako ho určité veci môžu znehodnotiť a zbaviť vzácnej vône, alebo aj liečivého účinku. Vzácna, drahá, voňavá, liečivá masť môže stratiť hodnotu tým, že sa do nej dostanú akési muchy, ktoré keď uhynú, zmenia jej štruktúru, vôňu, účinok a zbavia tak hodnoty. A kazateľ hovorí, že takto je to aj so životom človeka. Aj my tak ľudovo hovoríme, že máme svoje muchy, ktoré predstavujú nejakú hlúposť v našom živote, nejakú hlúposť, čo vyvedieme, nejaký nerozum, bláznovstvo, nejaké naše zlé rozhodnutia, zlé túžby, zlé činy, slová, ktoré môžu znehodnotiť náš život a pokazia všetko dobré v našom živote, čo sme možno dlho budovali. Všetko to hodnotné a vzácne zrazu preč. Čestný človek sa stáva nečestným, vážený sa stáva zneváženia hodný. A kazateľ v tomto texte poukazuje na niektoré veci, ktoré môžu ohroziť náš život, náš vzťah s Bohom i našu službu. Tak poprvé je to, čo hovorí v prvom verši, že sme ohrození muchami v úvodzovkách. Lebo on tu hovorí, že málo hlúposti, málo nerozumu dokáže zruinovať veľa dobrého. A nachádzame tu teda podobný princíp duchovného života, o ktorom hovoril aj apoštol Pavol, v prvom liste Korinťanom 5, 6, že málo kvasu nakvasí celé cesto. Jeden hriech, jedno nerozumné rozhodnutie, jedno nerozumné slovo, alebo nie v pravom čase, má moc pokaziť všetko dobré v živote človeka, až zrujnovať jeho život. Možno si povieme, no veď šlo iba o jedno nerozumné rozhodnutie, o jednu bláznivú vec. No ale je to ako keby ste chceli urobiť praženicu s 10 vajíčkami a poviete si, však čo, keď tam dám iba jedno pokazené vajíčko? Kto to bude jesť? Hovorí tomu jednému. Je to celé pokazené a nepoužiteľné. A kazateľ vlastne týmto obrazom zo života, v jeho dobe, obrazom tejto vzácnej, drahej, liečivej masti, ktorú pokazili zo pár mŕtvych múch, ktoré tam uhynuli, poukazuje na niektoré nebezpečenstvo, ktoré číha na život človeka, na život viery. Poukazuje na to, že musíme si dávať veľký pozor, lebo každý máme svoje muchy. Máme nejaké svoje hriešne sklony, možno hriešne túžby, návyky, rozhodnutia. A kazateľ hovorí máličko, veľmi máličko bláznostva, máličko nerozumu, len jedna chvíľa nepozornosti a život veriaceho človeka môže byť zrujnovaný a služba znehodnotená týmito nejakými muchami. Preto tu kazateľ poukazuje na to, ako je dôležité strážiť svoj život, dávať pozor na naše slová, činy, rozhodnutia, na trhliny v charaktere, lebo stačí tak málo, aby sa pokazil náš vzťah s Bohom, aby utrpela naša dobrá povesť. A práve touto výstrahou kazateľ skončil aj tú predchádzajúcu kapitolu, 9, kde hovorí, že jeden hriešnik zahubí mnoho dobrého. 18. verši 9. kapitole. A toto zvlášť platí pre život zborového spoločenstva, kde možno dlhoročnú službu, dobrú povesť zborového spoločenstva zahubí jeden človek, takto plusknutím prstov, svojim nerozumným správaním sa, svojim hriechom, jedným nerozumným rozhodnutím. A to je jedno, či ide o vodcov, či ide o kazateľa, či ide o bežných ľudí v zborovom spoločenstve. A práve tam, kde sa služba nejako rozvíja, kde služba rastie, sa vždy diabol bude snažiť vhodiť nejakú malú muchu, nepatrnú vec, nejaký malý hriech, ktorý by to všetko rozbil. Ide o to, že veci a udalosti v našom živote sú poprepájané, majú vplyv jedna na druhú. Nik z nás nežijeme svoj život nezávisle jeden od druhého. Moje rozhodnutia majú dopad na životy ďalších ľudí. Nemôžeme si povedať, toto je moje rozhodnutie, čo koho do toho, alebo je to moja vec. Nikdy v spoločenstve cirkvi to nie je iba tvojou vecou. Je to vždy vecou aj ľudí okolo mňa, aj v tom danom zborovom spoločenstve. Apoštol Pavol to jasne hovorí, že my sme si navzájom údmi v tele Kristovej cirkvi. A keď jeden úd, ja neviem, jedna falošne alebo nerozumne,
Má to dopad na ostatných ľudí v zbore, ale aj širšie v cirkvi. A tak sa stáva, že jedno nerozumné rozhodnutie v našom živote, možno nejaký hriech, spôsobí to, že či už v osobnom živote, alebo aj ako v zborovom živote, prestávame byť tou dobrou masťou, tou dobrou vôňou pre tento svet, vôňou života ľuďom okolo nás. A začneme tak, ako tá masť z tohto obrazu, zapáchať. Stávame sa vôňou, ktorá odpudzuje. Ako Pavol hovorí v 2. liste Korintianom 2.16, vôňou na smrť. A ľudia zakopnú o náš život, možno padnú, pohoršia sa na nás, na cirkvi, na Bohu. A preto je tu vážna výzva, že dávať si pozor, pretože každý z nás máme svoje muchy, nejaké svoje hriešne sklony, na ktoré si treba dávať veľký pozor. Ako to písmo hovorí, zomierať denne pre tieto veci, pretože môžu narobiť v nestráženej chvíli veľa zla, či už nám osobne, našej rodine, možno nášmu cirkevnému spoločenstvu, alebo aj širšie.

Takže to je tá prvá vec, že ohrození sme týmito muchami, ktoré potom môžu znehodnotiť to, aby sme sa stali dobrou vôňou Kristovou v tom prostredí a ľuďom okolo nás, teda na mieste, kde žijeme. Ďalej kazateľ hovorí, že ohrození sme vlastným jednaním. Tie verše 8 až 9 tam hovorí, kto kope jamu, kto láme kamene, a hovorí, že keď kopeme jamu, môžeme do nej padnúť. Keď boríme plot, môže dojsť k úrazu. Keď štiepame drevo, tak sme tiež ohrození. A niekedy stačí, aby sme v našom konaní a jednaní naozaj prejavili máličko nerozumu, ako on tu hovorí. Tiež nejaké zlé rozhodnutie, či už hriech, môže mať to zlé následky na náš vzťah s Bohom i s ľuďmi. Dlhodobé vzťahy, priateľstva môžu byť zruinované a len ťažké je ich napraviť. Apoštol Jakub poukazuje na ďalšie bláznostvo, taký nerozum, ktoré dokáže zruinovať život človeka, pretrhať vzťahy a naozaj narobiť veľa škody, a hovorí ten taký maličký, nepatrný úd, je to neskrotený jazyk, je schopný narobiť veľa škody, Jakub 3 hovorí. A preto je naozaj potrebné dávať si pozor na naše jednanie a v málom byť verný Pánovi. A vyvstáva teda otázka, ako sa vyhnúť takémuto životu, ktorý by bol tými nejakými muchami alebo našim jednaním ako si znehodnotený. Ako sa teda vyhnúť životu, ktorý zapácha? Naopak, teda ako byť ľuďmi, ktorí sú dobrou vôňou Kristovou, ktorí sú naozaj vzácnou hojivou masťou, ktorí naozaj prinášajú akýsi balzam do života ľudí, naozaj takú slobodu, také uzdravenie do vzťahov. Tak Božie slovo nám odhaľuje niektoré princípy, že jednať so svojím hriechom okamžite. Kým je v zárodku? Kým je ešte malá vec? Nedovoľ, aby sa rozrástol. Napríklad Matúš 18 hovorí, inak naozaj sa potom začne šíriť zápach. Niekde v starej zmluve sa tiež hovorí, že pochytajte nám líšky maličké. Kým sú veci maličké? Znamená okamžite, kým sú v zárodku, nedovoliť, aby sa rozrástli. Potom v 10. verši tu hovorí kazateľ, teda 10. kapitola 4. verši hovorí, že miernosť zabraňuje mnohým hriechom. Iný preklad hovorí, zachovaj si krotkosť. Ak vidíš a cítiš okolo seba možno nepríjemný zápach hriechu a nerozumu, neopúšťaj svoje miesto. Ty zostaň verný na svojom mieste. Alebo ak si aj sám konfrontovaný niekým, kto má možno autoritu alebo právo ťa napomenúť, možno pre tvoje nerozumné slova, rozhodnutie, neopúšťaj svoje postavenie a pozíciu pravdy. Príjmi ju. Drž sa jej, aj keď bolí. Láska Kristova, hovorí nám prvý list Korintianom 13. kapitola, sa raduje pravde. Nie je to jednoduché, ale to oslobodzuje. Takže dobrá správa, ktorú nám Božie slovo zvestuje, je tá, že aj keď sa do života dostanú nejaké bláznostva, keď nejaké naše muchy môžu do určitej miery teda naštrbiť našu povesť a znehodnotiť možno aj našu službu, nie je to čokoľvek, dobrá správa je tá, že náš Boh je väčší než je naše zakopnutie, naše bláznostvo, náš nerozum, náš hriech. Náš Pán Boh je väčší než sú naše zlyhania, naše prehry. A Pán Boh nás pozýva. Chce, aby sme prišli k nemu s tými svojimi muchami, so svojimi hriechmi, možno s nejakým zlým správaním a jednaním, aby sme mu vyznali naše hriechy. Prvý list Jánov 1.9 hovorí, že a tedy, keď prichádzame k takto Pánovi, vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil od každého hriechu a očistil od každej neprávosti. Pretože chce, aby sme boli tou dobrou vôňou Kristovou. Vôňou, ktorá bude vôňou života pre ľuďom, ktorým slúžime. Jemu na slávu. A ku požehnaniu a ku spaseniu ľudí okolo nás. Toto je výzva Božieho slova pre nás. Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na ďalšie pokračovanie tejto témy z knihy Kazateľ. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Poslušnosť je lepšia než požehnanie. Samuel však povedal: Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta. Poddajnosť je lepšia než loj baranov. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola, 22. verš. Takže je napísané: Poslušnosť je lepšia než obeta. A ja hovorím, že poslušnosť je lepšia než požehnanie. Práve toto je najhlbší zmysel príbehu o Abrahamovom obetovaní Izáka na oltári. Boh povedal: choď a urob to. A Abrám posluchol. V poslednej chvíli zastavil Hospodinov aniel Abrámovú ruku pred obetovaním vlastného syna. Myslíš si teda, že Abrám odchádzal od oltára spýtajúca: Boh zmenil názor? Podľa môjho názoru nie. Boh chcel len poslušnosť a Abrám to musel vedieť. A ja som to už zažil. Boh mi povedal, aby som sa snažil o získanie istej veci a dal mi každý údaj, ktorý som požadoval. Poslúchol som a urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som to dosiahol, no nepodarilo sa mi to. Čo to znamenalo? Mal som začať klásť Bohu otázky? Mal som pochybovať, že ku mne prehovoril? Alebo som si mal myslieť, že mi v tom zabránil Satan? Nie. Aj tak by som ničomu z toho neveril. Túžobne som hľadal Pána a on mi prikázal: urob to. A ja som to urobil. Odpočiniem si v pokoji, ktorý mi prináša poslušnosť. Tým to bude pre mňa lepšie ako požehnanie. Boh nám ukazuje len jednu stranu mince – poslušnosť. Každý sluha musí poslúchať Pána bez zbytočných otázok. A tak je to aj s vierou. Keď Pán prikáže svojmu sluhovi: poď sem, tak príde, a keď mu povie: choď, tak odíde. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 9. verš. Dokáže kresťan z úprimného srdca dôverovať Bohu, ak sa ukáže, že poslušnosť ho priviedla do situácie, z ktorej niet východiska? Velikáni viery, medzi ktorých patrí aj Abrám, to dokázali. Čím bližšie sme k Bohu, tým zvláštnejšie budú naše skúšky. Nemôžeme byť vedení k názoru, že utrpenie a problémy sú dôkazom, že sme ho nahnevali. Veď napokon zázraky sa dejú len uprostred úplne nemožných situácií. Túžiš byť teda dieťaťom viery? Potom sa priprav na život plný zvláštnych skúšok.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Osobné zjavenie Krista. Ak si kazateľ, misionár alebo učiteľ, spýtaj sa samého seba, čo učíš. Naučil ťa to niekto iný? Opakuješ len poznatky nejakého významného učiteľa? Alebo si osobne zažil zjavenie Ježiša Krista? Ak áno, zjavuje sa ti Pán stále viac? Otvára ti to teraz nebo? Apoštol Pavol v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole v 28. verši povedal: V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Praví Boží muži a ženy žijú v tomto stručne zadefinovanom a predsa tak ohromnom a nekonečnom kruhu. Každý ich pohyb je vykonávaný len v záujme Krista. Viem, že pred mnohými rokmi ma Duch Svätý viedol do tejto služby, do takej, ktorá hlásala len Krista. Ako som si len želal, aby som nemusel ohlasovať nič iné, len Jeho. No postupne to moje srdce prestalo vidieť jasne a ten kruh sa mi začal zdať príliš tesný. Výsledkom toho bolo, že už som nemal zjavenie od Pána, ako ďalej kázať. Pavol napísal, že Kristus sa zjavil v ňom, nie len jemu. List Galatianom, 1. kapitola, 16. verš. V Božích očiach je zbytočné ohlasovať slovo, ktoré ešte neprejavilo svoju moc v kazateľovom živote či v jeho službe. Možno sa to zdá byť istým povrchným ľuďom v poriadku, ak ohlasujú Krista takýmto sporným spôsobom, no nie Božím mužom a ženám. Musíme ohlasovať neustále sa zjavujúceho Krista, avšak len vtedy, ak v nás samých takéto zjavenie spôsobí hlbokú zmenu. Bez nepretržitého prúdu zjavení plynúceho od Ducha Svätého budeme napokon len opakovať nejaké staré posolstvo a naše slova budú bezcenné. Musíme byť neustále naplnení večným Kristovým zjavením. Také zjavenie očakáva od každého Pánovho služobníka ochotu čakať na neho a tiež veriť a dôverovať Duchu Svätému, že mu zjaví Božie myšlienky. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je zo Žalmu 144. 3. verš. O Hospodine, čo je človek, že sa k nemu priznávaš? Náš syn Erik bol podráždený a nepokojný. Sťažoval sa, že sa nudí a hádal sa so svojou sestrou viac ako zvyčajne. Skúšali sme viacero veci a zistili sme, že Erik vlastne chcel viacej pozornosti od mami a ocka. Potreboval našu sústredenú pozornosť, stráviť s nami taký čas, aby sme mali oči a uši len pre ňo. Pomohli sme mu, aby prejavil túto svoju potrebu a pozbudili sme ho, aby priamo o našu pozornosť požiadal, miesto toho, aby ju priťahoval nesprávnym spôsobom. My tiež potrebujeme pozornosť nášho partnera. A niekedy sa správame podobne ako náš syn. Miesto toho, aby sme priamo o pozornosť požiadali, začíname sa hárkať ako deti a vzbudzujeme skôr negatívnu ako pozitívnu pozornosť. Ľahko sa stane, že manželia si medzi sebou vytvoria model správania, kedy si vzájomne nevenujú dostatok pozornosti. Zdá sa, že zoznam našich každodenných povinností rastie miesto toho, aby sa zmenšoval. Deti potrebujú našu pozornosť. Šéf si žiada našu pozornosť a dokonca i cirkev v dnešnej dobe vyžaduje od rodín veľmi veľa. Preto, aby sme predišli akémusi detskému správaniu, David a ja sme sa dohodli, že strávime každý týždeň oddelený čas len pre nás. Postaráme sa o to, aby sme ho mali pokojný, nikam sa neponáhľali a preberali všetko, čo sme v tom týždni prežili. Obaja sa tešíme na tieto chvíle a výsledkom je, že naše vzájomné porozumenie sa prehlbuje. Modlím sa. Pane, pripomeň mi, aby som si našla čas bez ohľadu na to, ako som v živote zamestnaná a darovala môjmu partnerovi svoju sústredenú pozornosť. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Kedy a kde je najlepší čas a najlepšie miesto, aby ste s partnerom spoločne mohli stráviť neprerušený a pohodový čas? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh srdce svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 33. verš. Sú dievčatá, ktoré sa celé hodiny zamestnávajú svojim výzorom, svojim účesom, svojimi šatami. Ale či ich život je v súlade s Božou vôľou, o tom ešte nikdy nepremýšľali. A čo mladí muži, pre ktorých nie je nič dôležitejšie ako poriadne auto. Ale o večné spasenie sa ešte nikdy nezaujímali. Alebo starší muž, ktorý sa veľmi horlivo snaží udržať svoje telo zdravé a fit. Čo všetko robí, ale o záchranu svojej duše sa ešte nikdy nestaral. Veľa starých ľudí ešte stále veľmi dbá o to, aby nič nezmeškali. Ale ešte nikdy im neprišlo na myseľ, že by mohli večne zahynúť. Mnoho zberateľov zbohatlo. Aj jeden zberateľ drahého porcelánu. Míňal veľa peňazí za to, aby jeho zbierka bola pokiaľ možno nezaplatiteľná. Ale večným bohatstvom v Ježišovi Kristovi, Synovi Božom, Pánovi všetkých pánov a dedičovi všetkých vecí opovrhuje. Všetci títo ľudia majú pri svojej rôznorodosti jedno spoločné. Sústredia sa na všetko možné, len nie na Boha. Hľadajú uspokojenie svojich túžob. Ale práve šťastie, pravú náplň života nájde človek len pri Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. List Židom, 4. kapitola, 13. verš. Bezpečnostné kamery. V mnohých obchodných domoch sú inštalované kamery, ktoré priebežne monitorujú nákupný priestor so zákazníkmi. Majú odradiť od krádeže. V okruhu kamery je všetko zachytené na video. Zaznamenaný je každý pohyb. A keď je niekto podozrivý z krádeže, použije sa videozáznam ako dôkazový materiál. Je ešte niekto, kto nás stále vidí aj doma, aj vtedy, keď si myslíme, že nás nikto nepozoruje. Je to náš Stvoriteľ, Boh. Pred ním sa nemôžeme skryť. Je prítomný všade. Registroval celý náš život. Zaznamenal každé konanie, každé slovo a dokonca aj každú myšlienku. Nie je tu potom veľa toho, čo by sme boli najradšej, keby sa nestalo, slová, ktoré by sme radi zobrali späť? Ľudia ich môžu zabudnúť, ale Boh nie, je vševediaci. Raz príde deň posúdenia nášho života. Potom sa pred ním budeme musieť objaviť a všetky naše hriechy budú na nás žalovať. Pretože Boh je svätý, potrestá nás. A mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. Zjavenie Jána, 20. kapitola, 12. verš. Je to skutočne jediná perspektíva pre budúcnosť? Nie, nemusí to tak byť. Dnes môžeme svoj vzťah k Bohu dať do poriadku. Keď vyznáme pred ním svoje hriechy, neodmietne nás, ale pre Ježiša odpustí všetky naše viny. On, kedysi ako zástupca, vzal na seba Boží trest za každého, kto v neho uverí.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, verše 6 a 7. Mnoho ľudí si vytvára vlastné predstavy o Bohu, ale zabúdajú, že Biblia hovorí: aj hľa, Boh je veľký a my ho nepoznáme. Job, 36. kapitola, 26. verš. Stojí vysoko nad tým, čo náš rozum dokáže vymyslieť. O Bohu môžeme vedieť len to, čo o sebe sám zjavil. V Biblii nám dal svoj presný obraz. Napriek tomu medzi ľuďmi je veľa ľudských názorov o Bohu. Jedni tvrdia, že vôbec neexistuje, pretože nechcú byť nikomu zodpovedný za svoje konanie, snažia sa toto tvrdenie dokázať. Ale ten, kto tvárou v tvár prírode s jej nespočítateľnými zázrakmi tvrdí, že všetko vzniklo samo od seba, nie je úprimný. Nikto sa nenarodil ako popierač Boha. Mnohí sa búria, keď myslia na Boha. Pýtajú sa, keby bol, prečo dopúšťa tie hrozné veci vo svete? Ale Boh nie je povinný dávať opäť do poriadku to, čo človek pokazil. My ľudia sa svojej zodpovednosti nemôžeme zbaviť. Potom sú tu také myšlienky na milého Pána Boha, ktorý to až tak prísne neberie so všetkým, čo zlé sme urobili. Ale Boh nie je len láska, on je aj svetlo. Nedá si ľuďmi, ktorí chcú uspokojiť svoje svedomie, zobrať svoj majestát. Vedzte, že trest za váš hriech vás postihne. 4. kniha Mojžišova, 32. kapitola, 23. verš. Našťastie Boh je pomalý k hnevu. Ešte stále ponúka milosť a odpustenie, keď nás vyzýva: pokánie činte a verte v evanjelium.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ale ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti. Nehemiáš, 9. kapitola, 17. verš. Odpúšťajúci Boh. Mladý muž oponoval starému skúsenému kresťanovi. Ako ste dospeli k tomu, že kresťanstvo považujete za jedinú pravdu? Verím, že Pánu Bohu je ľahostajné, či ho niekto uctieva ako Mohamedán, budhista alebo kresťan. Starý kresťan trpezlivo počúval a potom povedal. Na túto otázku odpovedal takmer pred 3000 rokmi prorok Micháš, keď povedal. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky? Uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Micháš, 7. kapitola, verše 18 a 19. Viete, odpustenie hriechov je nám zvestované len v Biblii. Tam je o Ježišovi Kristovi napísané, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 5. verš. Pokiaľ nepotrebujete odpustenie hriechov, potom sa pokojne staňte Mohamedánom. V opačnom prípade by som vám predsa poradil. Nedokončil. Mladý muž mal zrazu naponáhlo a odišiel. Tak tie posledné slová, ktoré chcel starý kresťan povedať, ostali akoby visieť vo vzduchu. Ale nikto z nás by sa nemal vyhýbať rozhodnutiu. Neodchádzajte. Začnite v modlitbe hovoriť s Pánom Ježišom Kristom. On vás počuje. Prineste mu svoje hriechy a všetky mu ich vyznajte. Potom vám odpustí všetky viny a darujem vám večný život. Šťastný je každý, kto môže povedať. A ja som skúsil Božie milosrdenstvo. Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, verše 46 a 47.

Istota viery a autoritatívna viera alebo apoštolské vierovyznanie na továrenskom dvore. Keď môj priateľ Hennes niekomu stisne ruku, badať, s kým máme dočinenia. Tak pri stisku ruky, ako pri ňom vôbec. Hennes niekedy dôrazne prehlasuje: som iba jednoduchý robotník. Ale ja by som si prial, aby všetci vzdelanci mali taký široký rozhľad a takú vnútornú slobodu ako Hennes. Hennes je skratka od Johannes. Porínska skratka. A je to tiež pravý optimistický Porínčan. Je mi veľmi blízky. S niekoľkými ďalšími mužmi chodieva každú nedeľu do poludnia ku mne do sakristie pred službami Božími. Potom voláme spoločne k nášmu nebeskému Otcovi, aby on zmocnil svoje slovo na službách Božích. Ale teraz bude môj poslucháč už netrpezlivý, lebo nechce spoznať Hennesa, ale počuť príbeh, ktorý sa vtedy odohral na Krupovom dvore. Bolo to v roku 1934. Germánske náboženské podujatia sa vynárali v Nemecku ako huby po daždi. Profesori, vedúci územných oblastí, manželky generálov a Hitlerjugend sa pretekali v tom, ako presadiť svoje zmetené myšlienky, vychváliť nordické náboženstvo. Úbohý ľud však vyčkával, pre ktorý z mnohých smerov sa rozhodne Führer. Iba jedno bolo jasné. Kresťanstvo bolo odpísané. Stalo sa, že cez jednu pracovnú prestávku stál Hennes s veľkou skupinou robotníkov na dvorci továrne. Rozprávali sa. Čoskoro sa prešlo v rozhovore aj na náboženstvo. Istý robotník sa pokladal za veľmi významného. Vyslovoval veľké slová. Vysmieval sa z Hennesa, ktorý ešte vždy chodil do kostola. S tým mal byť čoskoro koniec. Hennes odpovedal, ako vedel. Diskusia sa veľmi rýchlo rozprúdila. Okolo tých dvoch sa tlačilo stále viac robotníkov. Vtedy Hennes povedal: mám dojem, že chodíme okolo horúcej kaše. Teraz nech každý z nás objasní, v čo vlastne verí, a tak poukáže na svoje stanoviska. Chcem začať. Potom povieš ty, čomu veríš. Jasne a zretelne Hennes pokračoval: verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, a v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného. Nastalo ticho. V kostole bolo toto apoštolské vyznanie viery často odriekané, ale tu, pri pracovnej hale na dvore továrne, medzi drsnými mužmi v robotníckych odevoch, Hennes nevynechal nič. Hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Tak, to je moje vyznanie viery. A teraz prichádzaš na rad ty. Povedz nám svoje vyznanie. Ten druhý začal jachtať. Počúvaj, dávaj pozor. Ale teraz bol Hennes studený ako ľad. Nijaké dávaj pozor. Začni už. Povedz nám, v čo veríš ty. Opätovne začal ten druhý jachtať. Teda s kresťanstvom? To je predsa, to veru nejde. Hennes bol neúprosný. Nemáš hovoriť, čo je v kresťanstve nesprávne. Že si proti nám, to sme počuli. Ty nám máš otvorene povedať, v čo ty veríš. Nuž, začni. Bez dychu načúvali prítomný jachtaniu. Nasledovali povzbudzujúce hlasy. Začni, Karol, povedz mu. On však stál červený ako moriak. Napokon to z neho vyrazilo. Čomu ja verím? To ešte nie je celkom jasné. Na tom ešte stále pracujú v Berlíne. V tom sa ozval hlasitý smiech. V hluku a smiechu hnevlivo vrieskal ten biedak. Keď to zverejní, potom tomu uverím. Na to sa môžete spoľahnúť. O tom nepochyboval nikto. Často som uvažoval,
že človek by mal robiť tak, ako Hénes. Mali by sme sa nepriateľov Evanjelia pýtať na ich vlastnú vieru. Rýchlo by sa zistilo, že sú väčšinou veľkí iba v negácii. Ale keď ide o to, aby priniesli niečo pozitívne, sú to väčšinou veľmi úbohí ľudia. O Hénes, dal by som ti hneď katedru praktickej teológie na univerzite.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Odplata za trpezlivosť. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Prvá Mojžišova kniha 50:20. Príbeh Jozefa v Genesis 37:50 je poučením, prečo by sme mali veriť vo výsostnú budúcu Božiu milosť. Jozef a jeho bratia predajú do otroctva, čo muselo preveriť jeho trpezlivosť. Získa dobré postavenie v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarová manželka klame o jeho čestnosti a nechá ho uvrhnúť do väzenia. Je to veľká skúška jeho trpezlivosti. Ale veci sa obrátia na dobré. Strážca väzenia mu dáva zodpovednú úlohu a dôveruje mu. Lenže vo chvíli, keď si myslí, že bude z väzenia prepustený, pretože vyložil sen svojho spoluväzňa, faraónovho čašníka, tento však na Jozefa zabudne a spomenie si na neho až za 2 roky. Ďalšia bolestivá skúška jeho trpezlivosti. Nakoniec sa objasní, prečo došlo ku všetkým týmto skúškam v Jozefovom živote. Z Jozefa sa stal vodca Egypta, druhý po faraónovi. V krajine jeho bratov, ktorí ho predali do otroctva, nastal hlad. Bratia prídu za ním pre obilie a Jozef sa s nimi rozpráva. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Vy ste proti mne oslovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Čo bolo motívom pre Jozefovú trpezlivosť počas všetkých tých dlhých rokov exilu a skúšok? Odpoveď znie: viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť. Zvrchovaná Božia milosť zmenila všetky nechcené udalosti a nechcený Jozefov pobyt v cudzine na najšťastnejší koniec, aký si mohol predstaviť. To je kľúč aj k našej trpezlivosti. Veríme, že Boh koná aj pri nás počas neočakávaných zvratov a bolestivých situácií nášho života.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

keď Boh koná proti vlastnej vôli. Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh. Ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. 1. Samuelova kniha 2.25. Synovia kniaza Éliho neposlúchli svojho otca, keď im vyčítal ich hriech. Tento text má pre náš život tri poučenia. To prvé. Je možné hrešiť tak dlho a tak ťažko, až Boh neumožní činiť pokánie. Preto Pavol povedal, že aj po našich prosbách možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu. Nepovedal, dá im možnosť pokánia. 2. list Timoteovi 2.25. Pre život v hriechu príde čas, keď je už príliš neskoro. Podobne ako sa hovorí o Ezaovi v liste Hebrejom 12.17. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Bol stratený, nemohol činiť pokánie. To neznamená, že tí, ktorí skutočne celý život činia pokánie zo svojho hriechu, nemôžu byť spasení. Určite môžu byť a budú. Boh je milosrdný. Pamätajte na zlodeja na kríži. Ježiš mu povedal, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23.43. To druhé. Boh niekedy nedovolí hriešnemu človeku konať to, čo je správne. Ale nepočúvali hlas svojho otca, pretože vôľa Pánova bola, že ich usmrtí. Počúvať hlas ich otca bolo správne, ale nepočúvali. Prečo? Lebo Pánova vôľa bola usmrtiť ich. Dôvod, prečo neposlúchli svojho otca, bol ten, že Boh mal pre nich iné úmysly a vydal ich na smrť pre ich hriech. Sú situácie, keď sa vôľa Božieho rozhodnutia líši od zjavenej Božej vôle. To tretie. Niekedy naše modlitby za zjavenú Božiu vôľu nebudú vypočuté, pretože Boh sa rozhodol pre niečo iné z jemu známych, svätých a múdrych dôvodov. Predpokladám, že Eli sa modlil za zmenu svojich synov. Mal sa modliť. Nebudú vypočuté, pretože Boh sa rozhodol pre niečo iné z jemu známych, svätých a múdrych dôvodov. Predpokladám, že Eli sa modlil za zmenu svojich synov. Mal sa modliť. Ale Boh sa rozhodol,

sväté dôvody, aby som nezahladil tento hriech a neprijal pokánie. Teraz tieto dôvody nevidíš. Dôveruj mi však. Ja viem, čo robím. Ľúbim ťa.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

čím sa môžeme chváliť? Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. List Efezanom 2:8-9. Nový zákon dáva do súvislosti vieru a milosť, aby zdôraznil, že sa nemáme chváliť skutkami, ale iba jeho milosťou. Jedným z najznámejších príkladov je text Efezanom 2:8. Spasený milosťou skrze vieru. Pre udelenie milosti existuje podmienka. Z milosti skrze vieru. Viera je skutkom našej duše, ktorá sa odvracia od vlastnej nedostatočnosti k plnosti Božích zdrojov. Viera sa spolieha na Božie rozhodnutie, ktoré udeľuje milosť nehodným. Čerpá z Božej štedrosti. Viera preto zo svojej podstaty znemožňuje chválenie sa sebou a spolieha sa na milosť. Kamkoľvek sa viera pozrie, vo všetkom vidí milosť. Nemôže sa teda chváliť ničím, iba ak Pánom, darcom milosti. Takže Pavol, keď povedal, že spasenie je z milosti skrze vieru, hovorí, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Viera sa nemôže chváliť ľudskou dobrotou, schopnosťou alebo múdrosťou, pretože viera sa zameriava na slobodnú, všetko zabezpečujúcu Božiu milosť. Čokoľvek dobrého viera vidí, vidí v tom ovocie milosti. Keď sa vierou pozeráme na našu múdrosť od Boha, spravodlivosť a posvetenie i vykúpenie, hovorí, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Prvý list Korinťanom 1:30-31.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne?
2: To je podobná otázka, ako keby sa vás niekto pýtal, že ako mám ukázať, že milujem hudbu, alebo že milujem literatúru, alebo že tým žijem. No, keď milujem hudbu, tak som ňom nadšený, počúvam ju, študujem, rozprávam, možno tvorím. Tak podobne by som išiel na tú odpoveď aj teda v tejto oblasti, že keď chcem prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, tak potrebujem byť nadšený Kristom, potrebujem tráviť čas s ním, potrebujem sa snažiť mu porozumieť a nasledovať ho. My sme vlastne volaní ako kresťania k tomu, aby sme nasledovali Krista. I to je jedna zo základných výziev, že pod za mnou, nasleduj ma. A to slovo nasleduj ma možno nemusí byť úplne zrozumiteľné vždy. Mne sa páči tá stredoveká alternatíva nasledovania. V stredoveku mnísi nehovorili, že nasledovať Krista, ale napodobňovať Krista. Hej, že teda byť, premýšľať tak, ako on, jednať tak, ako on, správať sa tak, ako on. No a myslím, že to je tajomstvo toho, ak chceme prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, tak robíme to tak, že ho napodobňujeme. Myslím, že s týmto úzko súvisí to, že my potrebujeme porozumieť nejakému svojmu poslaniu životnému. Že do čoho nás vlastne Kristus volá? Že v čom ho máme nasledovať? A toto nasledovanie, napodobňovanie má teda tento rozmer poslania, že on nás volá do niečoho. A volá nás jednak byť nejakými, že teda charakterové nejakými ľuďmi, hej, byť milujúci, pravdivý, hľadajúci Božiu vôľu, odpúšťajúci, milosrdný, a zahŕňa to aj, že niečo robiť. A tam je to špecifické hľadanie toho, že do čoho ma Kristus volá. Takže ak chcem prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, potrebujem ho nasledovať. Potrebujem ho napodobňovať. A prakticky sa ukáže, že žije vo mne.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk.

0: Podiel sa so svojím životom s ostatnými. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. List Hebrejom, 10. kapitola, 24. verš.
1: Slávny americký politológ profesor Robert Putman povedal tieto zarážajúce slová. Ak človek nepatrí do žiadnej skupiny a potom sa rozhodne k nejakej pridať, zníži tým riziko svojho úmrtia v budúcom roku zhruba o polovicu. Je ťažké predstaviť si, že by sa vôbec našiel niekto, kto by si nechcel znížiť riziko úmrtia o 50%. Preto si niektoré cirkvi osvojili heslo Pripoj sa k skupine alebo zomri. Jednou z charakteristík ranej cirkvi bola ich vernosť vzájomným vzťahom, keďže vedeli, že spolupatričnosť nevznikne len tak sama od seba. Stretávali sa každý deň, jedli spolu, postupne to však vyprchalo. Preto písateľ listu Hebrejom hovorí, venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme. List Hebrejom 10. kapitola, verše 24 a 25. Kresťanský autor a pastor John Ortberg vysvetľuje. Čím viac potrebuje športovec povzbudenie od fanúšikov, tým menej je pravdepodobné, že ho dostane. Keď na ihrisko nastúpi slabší hráč, fanúšikovia prehrávajúceho tímu si málo kedy povedia, poďme ho trošku povzbudiť. Príliš často sa stáva, že ľudia, ktorí potrebujú povzbudenie najviac, ho dostanú najmenej. Každý jeden človek, ktorého poznáš, musí každodenne čeliť životu a nejde o málo. V stávke je večnosť. A život má mnoho spôsobov, ako človeka zraziť k zemi. My všetci potrebujeme podpornú skupinu. Každý z nás potrebuje rameno, o ktoré sa môže z času na čas oprieť. Niekoho, kto sa za nás bude modliť k Bohu. Všetci potrebujeme pocítiť objatie a počuť hlas, ktorý hovorí, nevzdávaj sa.

0: Tvoj sen stále žije. Ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, 27. verš.
1: Ak máš pocit, že sen, ktorý si dostal od Boha, je dávno mŕtvy, prečítaj si toto. Oznámili mu, Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, verše 26 a 27. Jákob celé roky veril, že jeho milovaný syn s tými zvláštnymi snami je dávno mŕtvy. Nebola to však pravda. V starobe za ním prišli vozy naložené pokladmi, aby ho odviezli späť za synom, z ktorého sa medzičasom stal správca Egypta. Všimni si, že keď to Jákob počul prvýkrát, neveril im. Ak človek roky žije s pocitom porážky a zúfalstva, je ťažké veriť vo víťazstvo. Žiaden problém. Boh je trpezlivý. Bude na tebe naďalej pracovať. Preukáže svoju milosť a dobrotu takým spôsobom, že mu znovu začneš dôverovať. Keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Never tomu, že tvoj sen je mŕtvy a nikdy sa už nenaplní. A never ani tým, ktorí ti hovoria, že si už príliš starý na to, aby si sa dožil jeho naplnenia. Boh môže do posledných kapitol tvojho života vložiť o mnoho viac, ako do všetkých tých, ktoré im predchádzali. Vaši starci budú mávať sny. Boh je darcom snov a nie len, že ich dáva, on ich aj oživuje a dáva silu na ich uskutočnenie. Ešte nie je neskoro, nie si príliš starý. To, čo Boh urobil pre Jákoba, môže urobiť aj pre teba.

0: bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Príslovia, 10. kapitola, 9. verš.
1: Čo je podľa teba najdôležitejšou vlastnosťou pre niekoho, kto chce byť úspešný a zmeniť svet? Niekto by povedal, že je to inteligencia. Napokon, vo vedomostiach je sila, a to v mnohých ohľadoch. Podľa iných je potrebná charizmatická osobnosť, zanietené odhodlanie dobiť svet, ktoré sa prenáša aj na iných. Ďalšie tvrdia, že nutná je schopnosť porozumieť problému do hĺbky, starý dobrý zdravý rozum doplnený o prezieravosť. Biblia však hovorí, že najpodstatnejšou vlastnosťou, potrebnou pre úspech, je integrita. To je bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Kniha Prísloví, 10. kapitola, 9. verš. Bezúhonnosť alebo jej nedostatok sa skôr či neskôr u každého prejaví. Všetci sme sa už v živote stretli s ľuďmi s mimoriadnou inteligenciou, ale nulovým charakterom a vidíme, ako ich neskôr ich spôsoby vyradia z hry. Ďalší išli do toho s veľkým nadšením a zanietením, ale nie veľmi čestne a skončili rovnako. A rovnaký výsledok platí aj pre ľudí s veľkým prehľadom, ale nulovou integritou. Podľa slovníka je integrita kľúčová etická hodnota, ktorá sa týka poctivosti, pravdivosti a súdržnosti charakteru. Bezúhonnosť začína v tvojom privátnom svete, v tej oblasti, ktorú okrem teba pozná iba Boh. Potom sa prejaví v tvojom osobnom živote, v oblasti, ktorú odhalíš úzkemu okruhu dôverných rodinných príslušníkov a možno niekoľkým priateľom. Potom prichádza tvoj profesný život. Ľudia ťa tu poznajú podľa tvojho produktu, tvojej pracovnej morálky či tvojich zručností. A každý z nich si kladie tú istú otázku. Či sa ti dá dôverovať? A napokon sa tvoja integrita prejaví aj v oblasti verejného života. Preto sa ťa pýtam, ako si na tom s bezúhonnosťou?

0: bezúhonnosť. Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti. Blahoslavené budú jeho deti po ňom. Príslovia, 20. kapitola, 7. verš.
1: Tu je 6 ingrediencií pre trvalý úspech. Poprvé, informácie. Ak nebudeš na tepe dňa, ostaneš pozadu. Po druhé, intuícia. Niekedy ju nazývame šiesty zmysel. Hovoríme, že to cítime v kostiach. Po tretie, iniciatíva. To je vtedy, keď sme ochotní vykročiť vo viere a konať na základe toho, čo vnútri vieme. Po štvrté, intencia. Máme jasný úmysel a sme pripravení stanoviť si konkrétne ciele a termíny na ich dosiahnutie. Po piaté, intenzita. Počiatočné nadšenie nestačí. Bez vytrvalosti to nepôjde. Po šieste, integrita. To je lepidlo, ktoré drží predchádzajúcich 5 vecí pohromade. Rozvíja sa vo vnútri, v súkromí a pramení z tvojho osobného vzťahu s Bohom. Často počujeme architektov, inžinierov a staviteľov, ako hovoria. Táto budova má štrukturálnu integritu. Čo ty myslia? Že základom vonkajšej krásy vysokého mrakodrapu je jeho vnútorný neviditeľný základ, ktorý je pevne skonštruovaný a hlboko zapustený do zeme. Práve táto skrytá kvalita dodáva budove jej štrukturálnu integritu. Vidíme to aj u ovocného stromu. Jeho skrytým životom je jeho neviditeľný koreňový systém, ktorý preniká hlboko do zeme. Len vďaka nemu nám strom dokáže každý rok priniesť šťavnaté, chutné ovocie. A tak je to aj s tebou. Bezúhonnosť musí byť zakorenená v tvojom súkromnom živote. Začni sa starať o svoju bezúhonnosť už teraz. Nečakaj s tým dovtedy, kým budeš na očiach verejnosti, to už bude neskoro. Tvoj talent ti môže priniesť úspech, ale na jeho ochranu a udrženie je potrebný charakter. Pravdou je, že keď je integrita hlboko zakorenená v tvojom privátnom svete, nutne sa odrazí aj v tvojom osobnom, profesnom a verejnom živote.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu 14. kapitoly Zjavenia Jána. Táto kapitola hovorí o tom, že v jednom momente sa ukončí isté obdobie dejín. Ukončí sa obdobie, keď Hospodín má záujem spasiť človeka. Toto obdobie sa začína končiť vytrhnutím Božích detí, ale rozhodne a rázne bude ukončené po završení poslednej rany Božej milosti. Keď sa toto skončí, napriek tomu, že náš Pán je úžasný, dobrý, tak v tejto chvíli sa prejaví ako spravodlivý a pravdivý mocný Boh. Už nikto nebude môcť prijať spasenie. Z toho možno chodí až mráz po chrbte, že príde k takejto chvíli, ale jednoducho aj o tom hovorí písmo a je potrebné to povedať. Kto je blahoslavený? Blahoslavení sú tí, ktorí v období, keď Pán ešte mal záujem rozprávať sa s človekom, a to obdobie ešte teraz prežívame, keď v tomto období človek pozitívne zareaguje na Božie volanie. Takže kto sú tí 144 tisíc? Je to veľmi zaujímavá symbolika čísla a tá symbolika vyjadruje približne toto. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Tá prvá 12 znamená plnosť Božieho ľudu z izraelského národa. Tá druhá 12 znamená plnosť Božieho ľudu z ostatných národov. A tisíc znamená, že ich bude veľa. Pán nezabudne na nikoho. Pán pristupuje ku každému človeku individuálne. Nikto nebude zabudnutý v rohu, že by si ho Kristus nevšimol. Jediné, čo sa môže stať, že si človek nevšimne Krista. A toto je veľmi vážne nebezpečenstvo, pretože prichádza doba, keď Hospodin stratí záujem rozprávať sa s človekom.

0: Potom som videl baránka, ako stojí na vrchu Sion, a s ním 144 tisíc tých, čo majú na čele napísané jeho meno i meno jeho otca. A začul som hlas z neba ako hukot mohutného vodopádu alebo burácanie hromu, a zároveň ten hlas znel ako nádherný chorál sprevádzaný harfami. Pred Božím trónom, pred štyrmi bytostiami a pred starcami spievala sa nová pieseň. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 144 tisíc z obyvateľov zeme, ktorí boli vykúpení. Zostali verní svojmu pánovi a nepoškvrnili sa so ženami. Nasledujú baránka, kamkoľvek ide. Ako prví z ľudí boli Kristovou obeťou vykúpení pre Boha a pre baránka. Ich ústa nikdy nevyslovili lož a nenájde sa na nich nijaká škvrna.
1: 12 x 12 x 1000. 144 tisíc Božích detí je symbolika plnosti počtu spasených ľudí. 12 je plnosť Izraela, 12 je plnosť ostatných národov. Číslo 1000 pôvodne vyjadrovalo v hebrejčine rod, rodinu, čo svojou symbolikou korešponduje s novozákonnou zvesťou Evanjelia Pána Ježiša. Výklady, ktoré by v tomto obraze videli privilegovaných veriacich, znevažujú Božie slovo. Aj v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole sa píše: ale vy sa nevolajte rabím, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. Pánové meno na čelách jeho detí poukazuje na to, že títo ľudia prijali do srdca Božie zmýšľanie o samom sebe. Pripustili si, že potrebujú milosť a spasenie, rozhodli sa učiniť úprimné pokánie a vyznali o sebe pravdu aj druhým ľuďom. Obraz duchovného Siona ubezpečuje, že Pán Ježiš nezabudne ani na jediného človeka, ktorý sa utieka k nemu v úprimnosti. Hlas z neba poukazuje na obrovskú Božiu moc, ktorá je schopná naplniť spasenie. Nová pieseň na perách Božích detí rozpráva o novej, neporušenej prirodzenosti, v ktorej už nevládne zákonitosť hriechu. Túto pieseň môžu naozaj spievať len ľudia očistení krvou Pána Ježiša. Ak Kristus niekoho ospravedlní svojou milosťou, tento človek je potom počítaný za nepoškvrneného od hriechu a za čistého pred Hospodinom. Tým je vyjadrené, akú obrovskú cenu má spasenie, ktoré nemožno získať akousi politikou, kompromisov medzi svetom a vierou. Kristus žiada, aby celé ľudské srdce bolo otvorené jemu a aj druhým ľuďom. Anonymné viery a presvedčenia, nepotrebnosť bratstva spoluveriacich, dvojitý život tajností, skrytých skutkov a úprimnosti na oko a len na oklamanie blízkeho okolia, to všetko môže človeka o krásne a radostné spasenie pripraviť. Kristova obeť je veľmi drahá a veľmi cenná. Nikdy nikto z nej neurobí obchod na utíšenie svedomia. Pán ponúka čisté evanjelium a kto chce, môže ho prijať.

0: potom som videl aniela, ako letí stredom nebeskej klemby. Niesol radostnú správu o vykúpení, ktorá má večnú platnosť. Ohlasoval ju všetkým obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku i rase. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu česť. Nastáva chvíľa jeho konečného súdu. Poklonte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním letel druhý anjel a volal: Padol Babylon. Padlo to veľké mesto, ktoré zvádzalo všetky národy a strhávalo do hriechu. Za nimi letel tretí anjel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a bude nosiť jej znak na čele alebo na ruke, bude piť víno Božieho rozhorčenia, nezriedeného, naliatého do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Dym z ohňa, ktorý ich trápi, bude stúpať na večné veky a tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu a dali si vtisnúť znamenie jej mena, nebudú mať úľavy vo dne ani v noci. Tu sa prejaví vytrvalosť Božieho ľudu, ktorý zachováva Božie príkazy a vernosť Kristovi.
1: Boh Hospodin viedol od narodenia všetkých tých, ktorých predzvedel, cestou kríža, výchovy a požehnania do nebeského kráľovstva. V posledných dobách uvoľnil veľkú moc k tomu, aby bolo evanjelium zvestované po celej zemi. Jedná sa o koniec obdobia milosti a o apokalyptickú cirkev. Túto moc symbolizuje anjel zvestujúci evanjelium. Pán Ježiš o ňom rozpráva v evanjeliách, keď poukazuje na to, že nepríde skôr, kým nebude jeho evanjelium zvestované po celej zemi. Dnes prežívajú ľudia na zemi veľkú apokalyptickú Božiu aktivitu, kedy evanjelium Ježiša Krista prichádza k človeku cez brožúry, televíziu, rozhlas, výpočtovú techniku a cez tlač časopisov a kníh. Ďalší anjel, posolstvo hlásaného Božieho slova, upozorňuje na nezmyselnosť nevery a čoraz viac sa ukazujúce zlyhávanie sveta. Nenávisť, narušená ekológia a prevrátené ľudské hodnoty odhaľujú svet Babylon ako taký, ktorý zlyhal a padol. Perspektíva ľudskej existencie na Zemi sa odhaduje na 10-ročia a 100-ročia. Za ňou očakáva ľudstvo zánik. Jeho blízku hrozbu si dnes pripúšťajú už aj racionálne zmýšľajúci ateisti. Populácia prežíva posledné obrátky dejín. Božie slovo nazýva tento čas ako meký letorast. Tretí anjel vyjadruje výstrahu Božieho slova, ktorá má byť aktuálna v období milosti a v období apokalyptickej cirkvi. Ježiš pripomína, že v posledných časoch ochladne láska mnohých. Inými slovami sa dá povedať, že sa mnohí ľudia sklonia pred šelmou a naučia sa žiť život kompromisov so svetom, aby tak získali kúsok svetského pohodlia. Náš Boh je dobrotivý, láskavý, ale aj spravodlivý, hnevajúci sa na ľudskú modloslúžbu uctievania seba. Kto sa skloní pred šelmou, bude piť z kalicha jeho hnevu. Na žiadnu ľudskú neprávosť sa nezabudne. Každý, kto nebude patriť medzi 144 tisíc na hore Sion, zaplatí spravodlivo svoj dlh.
0: A v tom som počul hlas z neba. Napíš toto. Od tejto chvíle sú šťastní tí, ktorí umierajú s Pánom. Áno, hovorí duch. Nech si odpočinú od svojej námahy, lebo ich skutky idú s nimi.
1: Blahoslavenstvo 14. kapitoly knihy Zjavenia poukazuje na to, že jedinou cestou k Bohu je Kristus. Túto hlbokú pravdu často berú do úst aj podvodníci, ktorí sa naučili zneužívať Božie slovo pre svoj vlastný prospech. Celý predchádzajúci text tejto kapitoly zdôrazňuje, že pred Bohom je vierou len úprimná viera. Ak niekto klame samého seba alebo svoje okolie, môže mať aj stokrát istotu spasenia, pritom pôjde aj tak do zatratenia. Jazykom a výrazom tváre je možné oklamať ľudí. Inteligenciou a odmietaním pravd je možné oklamať seba. Pred Hospodinom je ale človek obnažený a vyjavený v celej svojej podstate. Boha nikdy nikto neoklame. S touto pripomienkou môžeme zdôrazniť: blahoslavený, kto umiera v Pánovi. Taký bude počítaný za nepoškvrneného od hriechu, za čistého pred Hospodinom.

0: tu som videl biely oblak a na oblaku sedel ktosi, kto vyzeral ako syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. V tom ďalší anjel vyšiel z chrámu a mohutným hlasom zavolal na toho, čo sedel na oblaku. Hoď kosák a žni, lebo nastal čas žatvy a úroda zeme dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil kosák na zem a zem bola zožatá.
1: Keď príde vytrhnutie Božích detí, začne sa obdobie dvoch svietnikov, obdobie apokalyptickej cirkvi. Toto obdobie môžeme obrazne nazývať Božie predpoludnie. Na jeho konci hodí na zem Pán Ježiš Kristus svoj kosák a zem bude zožatá. Od tej chvíle už nikto na zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha Hospodina a jeho syna Ježiša Krista. O týchto časoch je napísané, že ich nikto nespozoruje, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo verši 36. Ani anjeli v nebi, ani Kristus, len sám Boh. Tento Boh poslal štvrtého anjela s príkazom, že sa Božie spasenie naplnilo a že má byť zožatá zem. Túto Božiu žatvu vyjadruje začiatok kapitoly, kde je symbolicky vyjadrený plný počet Božích vyvolených spolu s ich Bohom a Spasiteľom.
0: A ďalší anjel vyšiel z nebeského chrámu a aj on mal ostrý kosák. Od oltára vyšiel ešte jeden anjel a ten mal moc nad ohňom. Zavolal mohutným hlasom na toho, čo mal kosák. Daj sa do práce so svojím ostrým kosákom a odrež strapce z révy zemskej vinice, lebo hrozno dozrelo. Tu hodil anjel kosák na zem, odrezal strapce na zemskej vinici a hodil ich do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytekala krv, ktorá siahala až po úzdy koní a rozlievala sa dookola ako more.
1: Boží hnev sa niekedy v starom zákone pripodobňuje k lisovaniu viniča, v ktorom neostane ani trocha životodárnej šťavy. Šťava červeného hrozna bola nazývaná krvou hrozien. Kosák 5. anjela poukazuje na Boží hnev, ktorý má prísť na ľudí. Je to spravodlivý hnev živého Boha, postavený proti všetkej bezbožnosti, ktorá bude panovať na zemi v druhej polovici obdobia druhého príchodu Ježiša Krista. Pánova cirkev už na zemi nebude. Budú to krátke dejiny hrôz, násilia a utrpenia, v ktorých bude vládnuť ľudská vôľa. Tieto hrozné dejiny sú priblížené v kapitolách 15 a 16. Dejiny Božieho hnevu, Božie popoludnie, sú najťažšími a najstrašnejšími dejinami populácie na zemi. Na ich konci má prísť Pán Ježiš v moci a sláve. Boží hnev sa odohrá na zemi za mestom. Tento obraz symbolizuje, že Boží ľud, sväté mesto Jeruzalém, tento hnev nezasiahne. Počet 1600 je násobkom 4×4×100. To symbolizuje, že Boží hnev dopadne na svet, násobok 4, že zasiahne celý svet, 4 uhly zeme, druhý násobok 4, a že táto hrôza bude veľká, násobok 100. Zmienka, že krv bude siahať až po zubadlá koní, poukazuje na to, že v období pánovho hnevu bude na zemi rozmnožené násilie, ktoré sa bude prejavovať aj vojenským útlakom. Kone boli často používané vo vojne a niektoré národy ich používali výlučne ako vojenské zvieratá. Ľudské násilie pán ukončí svojím priamým príchodom v moci, keď umrú všetci bezbožníci, aj Antikrist, a začne sa obdobie odpočinku.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: relácií zo života ľudí s Bohom.
1: Hriech vo mne spôsobuje, že som až príliš presvedčený o svojej vlastnej spravodlivosti a až príliš sústredený na vaše hriechy.

0: Slova napomenutia, ktoré odhaľujú desivú samospravodlivosť hriechu, sú tvrdé a bolestivé. Anielovi cirkevného zboru Laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedný, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, radím ti. Kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odiel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty. A kúp si kolíriovej masti pomazať si oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa. Zjavenie 3, 14 až 19. O probléme, na ktorý tieto tvrdé slová upozorňujú, by sme mali počuť všetci. Poukazujú na toto. Vy a ja si radi myslíme, že nikto nás nevidí tak presne a jasne, ako sa vidíme my sami. Všetci máme sklon až príliš dôverovať obrazu, ktorý o sebe máme. Robíme to preto, lebo neberieme dostatočne vážne to, čo Biblia hovorí o dynamike duchovnej slepoty. Ak je pravda, že hriech klame, a je to pravda, a ak hriech zaslepuje, a on to naozaj robí, potom sa v mojom vnútri budú objavovať duchovne slepé miesta, až kým hriech bude vo mne prítomný. Jednoducho sa nevnímame tak pravdivo a jasne, ako si myslíme. Pasáž, ktorú sme čítali, vysvetľuje pomocou obrazu chudoby a bohatstva toto. Pozeráš sa na seba a myslíš si, že si v poriadku, ale zďaleka nie si. Ďalej je skutočnosťou to, že hriech nás nielen zaslepuje, ale ako hriešnici sa aj aktívne podieľame na vzniku svojej vlastnej slepoty. Všetci samých seba oklamávame, že sme lepší, než v skutočnosti sme, a že to, čo robíme, je v poriadku, hoci Boh to vôbec nepovažuje za dobré. Duchovná realita je taká, že pripomíname nahých bezdomovcov, ale pritom máme dojem, že sme bohatí a krásne oblečený. Je to zahambujúci a veľmi pokorujúci obraz. Ukazuje, že máme o sebe neskutočne skreslenú, zdeformovanú a falošnú predstavu. Keď počúvate tieto slová, nemali by ste zaujímať obranný postoj, ale vziať si ich srdcu ako varovanie. V praxi sa deje toto. Keď si myslíme, že otázku spravodlivosti už máme vyriešenú, prestaneme sa znepokojovať sami sebou a začneme sa viac zaoberať hriechom druhých, než vlastným. Keď sa začneme viac starať o hriechy druhého človeka, než o svoj vlastný hriech, musíme si uvedomiť, že máme veľký duchovný problém. Ostrý duchovný zrak vždy vedie k osobnému zármutku a k vyznávaniu vlastných hriechov, nie k odsudzovaniu blížneho. Možno aj o vás platí, že máte oči viac zatvorené, než si myslíte. Možno sami seba nepoznáte až tak dobre, ako si myslíte. Modlite sa za láskavé a láskyplné usvedčujúce pôsobenie Ducha Svätého, aby vám otvoril oči. Jeho prítomnosť vo vás je prejavom milosti.
1: Predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: Tento odkaz je od svätého a pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí. A keď on zatvára, nik neotvorí. Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno. Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval. Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, a ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevíde. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno. Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.
0: Zjavenie Jána 2 až 3.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac k brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 10 a 11. Tento príbeh stojí na začiatku dlhej cesty, na ktorú Peter spolu s ďalšími práve vstúpili. Je to cesta, na ktorú postupne vstúpia ďalší a ďalší. Je to cesta cirkvi, na ktorej stojíme aj my. Na jej začiatku je veľké zasľúbenie. Tým zasľúbením sú siete plné rýb, pod ťarchou ktorých sa lode ponárali. Budúci rybári ľudí tak dostanú zasľúbenie, že ich poslanie nevýjde na zmar. Že sieť evanjelia, ktorú budú znovu a znovu spúšťať na hlbinu, nezostane prázdna. Lebo je to Ježiš, kto pošle svojich učeníkov do sveta s poslaním loviť ľudí. On sám ručí za misijný úspech cirkvi. A naozaj, výsledok tohto lovu raz uvidíme vo večnosti. Tam, pred Božím trónom, uvidíme nespočítateľný zástup ľudí z každého národa a jazyka. Zástup tých, ktorí v priebehu dejín cirkvi uviazli v sieti evanjelia. Čo tam slávne skončí, tu skromne začína. Šimon spolu s Jakubom a Jánom sú tí, s ktorými Ježiš začne svoju celosvetovú záchrannú operáciu. Čo ich to však bude stáť? Všetko. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Ako môže niekto všetko zanechať či opustiť? To môže len ten, kto v Ježišovi našiel všetko. Preto opustenie všetkého nie je pre neho stratou, ale ziskom. Peter spolu s ďalšími opúšťa svoje civilné zamestnanie, aby vstúpil do Ježišových služieb na plný úväzok. Toto je však výnimka, nie pravidlo. Pravidlom je, že kresťan má slúžiť Bohu vo svojom zamestnaní. Ako sa Peter stal Ježišovým rybárom, tak sa iný má stať Ježišovým učiteľom, lekárom, predavačom, úradníkom. A šli za ním. Všetko to začne tým, že si Ježiš prenajme Petrovú rybárskú loď a použije ju ako kazateľnicu. Peter tak zistí, že čo dá Ježišovi k dispozícii, prinesie druhým požehnanie. Potom zistí, že keď poslúchne Ježišovo slovo a spustí siete na hlbinu, prinesie to požehnanie jemu v podobe veľkého úlovku. Nakoniec však Ježiš povolá samotného Petra do služby, aby sa Peter ako rybár ľudí stal požehnaním pre mnohých. A tak ten, ktorý na začiatku dá Ježišovi k dispozícii svoje, na konci mu dá k dispozícii seba. Dať Ježišovi svoje a dať mu seba, v tom je veľký rozdiel, lebo Ježiš nechce od nás len niečo, on chce nás, aby sme aj my šli za ním ako tí, ktorí mu patria celý bezo zvyšku. Pane, odpusť nám, keď ti radšej dávame len niečo svoje miesto seba.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Koreň nevďačnosti. Že hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu, ale v mudrovaním upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. List Rímskym, 1. kapitola, 21. verš. Keď v ľudskom srdci vzíde vďačnosť voči Bohu, on je zvelebovaný ako bohatý zdroj nášho požehnania. Je uznávaný a oslavovaný ako darca a dobrodinec. Keď v našich srdciach vďačnosť za obrovskú Božiu dobrotu nevzíde, pravdepodobne to znamená, že mu nechceme vzdávať chválu a velebiť ho ako nášho dobrodinca. Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo ľudské bytosti zo svojej podstaty nechcú velebiť Boha ani ho oslavovať ako svojho dobrodinca. Dôvod je ten, že to uberá na našej vlastnej sláve. A všetci ľudia zo svojej podstaty milujú svoju vlastnú slávu viac ako tú Božiu. Koreňom každej nevďačnosti je láska k vlastnej veľkosti. Skutočná vďačnosť uznáva, že sme príjemcami nezaslúženého daru. Sme žobrákmi a mrzákmi, ktorí sa opierajú o barlu Ježiša Krista v tvare kríža. Sme bezvládnymi a žijeme minútu za minútou na umelej pľúcnej ventilácii Božieho milosrdenstva. Sme deti, ktoré spia v nebeskom kočíku. Prirodzený človek bez spásnostnej milosti nenávidí premýšľanie o sebe v obrazoch ako som nehodný príjemca, som mrzák, som bezvládny, som dieťa. Tieto obrazy človeka oberajú o jeho slávu tým, že všetko pripisujú Bohu. Pokiaľ človek miluje svoju slávu, vyvyšuje svoju sebestačnosť. Nenávidí premýšľanie o sebe ako o niekom, kto je hriešne chorý a bezmocný, nikdy nepocíti skutočnú vďačnosť voči pravému Bohu a nikdy ho nebude velebiť tak, ako by ho mal. Bude velebiť iba seba samého. Ježiš povedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, 17. verš. Ježiš neprišiel slúžiť tým, ktorí sú presvedčení, že nič nepotrebujú. Požaduje od nás niečo veľké. Aby sme uznali, že nie sme veľkými. To je zlá správa pre arogantných ľudí. Ale sú to sladké slová pre tých, ktorí sa vzdali svojej hrdosti o vlastnej sebestačnosti a hľadajú Boha.

0: Keď bol v ktorom si meste, aj hľa bol tam muž úplne malomocný a keď uzrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho. Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A malomocenstvo hneď odišlo od neho. I rozkázal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom, na svedectvo obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš. Ale chýr jeho sa tým väčšmi šíril a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počúvali a aby uzdravoval ich nemoci.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 12 až 15. Ježišovi skríži cestu malomocný. Počína si zúfalo i trúfalo. Nedodrží predpísaný odstup malomocného od zdravého. Hovorí, môžeš ma očistiť. Nie uzdraviť, ale očistiť. Malomocenstvo totiž znečisťovalo človeka kulticky aj spoločensky. Nemohol chodiť do chrámu ani medzi ľudí, aby nikoho nenakazil. Bola to nevyliečiteľná choroba. Preto podľa rabínov uzdraviť malomocného sa rovnalo vzkrieseniu mŕtvého. Tento muž bol už jednou nohou v hrobe. A predsa hovorí, môžeš ma očistiť. Pre neho otázka nestojí tak, či Ježiš môže uzdraviť, ale či chce uzdraviť. Pane, ak chceš. Muž tým nespochybňuje Ježišovu ochotu pomôcť. On len vyjadruje pokornú závislosť na jeho vôli. Lebo viera nediktuje Bohu, čo má robiť. Ani si sama neurčuje, ako má vypočuť jej prosbu. Viera v plnej dôvere prenecháva rozhodnutie na Boha. Pane, ak chceš, môžeš. To je reč viery. Ježiš urobí niečo nepredstaviteľné. Neodstúpi, ale pristúpi. Dotkne sa nečistého človeka, čím prekročí zakázanú hranicu. Lebo jeho láska nemá hraníc. Ježiš k dotyku pripojí aj svoje slovo. Chcem, buď čistý. A tak sa aj stane. Ježišova moc i vôľa sa tu zjednocujú a smrteľná choroba je preč. Skúsenosť tohto muža hovorí, že Ježiš nielen môže, ale aj chce zbaviť utrpenia. Zároveň mu prikáže zachovať zákon. Posiela ho ku kňazovi, ktorý mu ako hlavný hygienik mohol vystaviť potvrdenie o očistení. A zároveň tá kňaz dostane svedectvo o Ježišovej moci. Ježiš môže pomôcť, Ježiš chce pomôcť. To je zvesť tejto udalosti. Sú takí, ktorí môžu, ale nechcú. A sú takí, ktorí chcú, ale nemôžu. Ježiš však môže, lebo je mocný. A on aj chce, lebo je milujúci. Ktorý to, čo vtedy urobil viditeľne na tele, dnes robí neviditeľne na duši. Očisťuje ju od malomocenstva hriechu. Takéhoto spasiteľa nám v ňom poslal Boh. Ako dobre. Pane, Ty chceš aj môžeš očistiť. Zmiluj sa nad nami, aby sme aj my chceli byť očistení.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Jediný čistiaci prostriedok na svedomie. O to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu. Očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. List Židom, 9. kapitola, 14. verš. Žijeme v modernej dobe. V dobe internetu, smartfónov, cestovania vesmírom a transplantácií srdca. Ale náš problém je v zásade stále rovnaký. Naše svedomie nás odsudzuje a dáva nám pocítiť, že sme pre Boha nepriateľnými. Sme od Neho odsudzení. A naše svedomie to dosvedčuje. Môžeme sa trýzniť, hodiť svoje deti do posvetnej rieky, dať $1,000,000 na charitu, slúžiť vo vývarovni, vykonať 102 kajúcnych skutkov, alebo sa fyzicky týrať a výsledok bude stále ten istý. Škvrna zostane a smrť desí. Vieme, že naše svedomie je poškvrnené. Nie vonkajšími vecami, ako je dotýkanie sa mŕtvoly, špinavej plienky alebo kúska bravčového mesa. Ježiš povedal, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Nie to, čo vchádza dovnútra. Sme poškvrnení postojmi ako pýcha, sebaľútosť, zatrpknutosť, smilstvo, závisť, žiarlivosť, žiadostivosť, apatia a strach. Jedinou odpoveďou v tejto modernej dobe, ako v každej inej dobe, je Kristova krv. Keď sa tvoje svedomie prebudí a bude ťa odsudzovať, kam sa obrátiš? List Židom, 9. kapitola, 14. verš, dáva odpoveď. O čo viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť. Očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Odpoveď znie, obráť sa ku Kristovej krvi. Obráť sa na jediný čistiaci prostriedok vo vesmíre, ktorý ti môže poskytnúť úľavu v živote a dať pokoj v smrti.
1: Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: miluješ ma? Šimon, syn Jána, miluješ ma? Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 16. verš.
1: Ježiš predpovedal sebavedomému Petrovi, že ho trikrát zaprie skôr, než Kohút raz zaspieva. Keď sa to skutočne stalo a Kohút zaspieval, bol Peter obvinený. Vyšiel von a horko zaplakal. Po svojom zmrtvých staní sa Pán Ježiš k tej veci vrátil a spýtal sa trikrát svojho zmeteného učeníka. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Ježiš sa ho nepýtal. Teraz už vidíš, ako si jednal prevrátene? Nepýtal sa ho ani, Šimon, syn Jánov, chceš už teraz vo mňa pevnejšie veriť a zachovávať moje slovo? Nie. Ježiš sa len spýtal, miluješ ma? Všimnime si tiež, že sa nepýtal. Šimon, syn Jánov, miluješ kráľovstvo Božie, miluješ moje učenie, miluješ svoju službu? No Ježiš sa jednoducho spýtal len, miluješ ma? S touto otázkou zmeral Ježiš Petrov puls, preskúšal, ako mu bije srdce. Pretože na láske ku Kristovi stojí a padá celé naše kresťanstvo. Láska k nemu je živý nerv nasledovníctva. Ježiš mohol v skutočnosti položiť Petrovi veľa dôležitých otázok, ako napríklad tie o jeho viere, poslušnosti, odovzdanosti, skutkoch, učení a tak ďalej. No Ježiš položil len jednu otázku, ktorá zahŕňa všetky tie ostatné. Miluješ ma? To zodpovedá aj slovám z 1. listu Korinťanom 13. kapitola. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Ak nemilujeme osobne z celého srdca Pána Ježiša Krista, je všetko ostatné na nič. Ak nie je On sám ako osoba skutočnou radosťou a vášňou nášho života, je všetko ostatné zbytočné. Preto sa Pán pýtal Petra trikrát na jeho lásku k nemu. Určite to tohto učeníka zarmútilo. A pravdepodobne aj teba táto otázka veľmi zabolí. A predsa bolo dôležité, aby Peter sám seba preskúmal a aby sme aj my preskúmali samých seba. Preto sa spýtaj samého seba, prečo robíš pre Boha to či ono? A preto dovoľ, aby bola tvojou motiváciou vždy srdečná láska k Ježišovi, aby boli tvoje skutky pre Neho radosťou a boli vykonané Jemu na slávu.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

skúšky. On dobre pozná moje cesty, zastávky, jak zlato výjdem, keď ma preskúša. Job, 23. kapitola, 10. verš. Satan rád skúša svedcov. Načúvajte varovaniu, ktoré Ježiš dáva Petrovi. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Lukáš, 22. kapitola, 31. a 32. verš. Satan azda rád skúša svetcov, no všimnite si, kto má všetko pod kontrolou. Aj keď mal Satan plán, musel získať súhlas. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Matúš 28, 18. verš. A to je dôkaz. Vlk sa nemôže zmocniť ovce bez súhlasu pastiera a pastier mu umožní útočiť len vtedy, ak utrpenie z dlhodobého hľadiska priniesie niečo dobré. Ježiš umožnil Petrovi podstúpiť skúšku, aby mohol posilňovať svojich bratov. Azda Boh robí to isté s vami. Vaše problémy, vaša choroba či konflikt vás pripravujú na to, aby ste boli schopní povzbudzovať svojich bratov. Zapamätajte si jedno. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská a Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale zo skúškov dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. 1. Korinťanom, 10. kapitola, 13. verš. Obráťte sa k nemu.

moc vyznania hriechov. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Žalm 139, 23. a 24. verš. Možno si vaša modlitba vyžaduje preniknúť hlbšie než k jednoduchým prehreškom dneška. Pod epidermou dnešných počinov sú nevyriešené skutky uplynulých rokov. Možno ste podobne ako kráľ Dávid robili jedno nerozumné rozhodnutie za druhým. Zostali ste, keď ste mali odísť, pozerali ste sa, keď ste mali odvrátiť zrak, zvádzali ste, keď sa od vás vyžadovala zdržanlivosť, ubližovali ste, keď bolo potrebné pomáhať, popierali ste, keď ste sa mali vyznať z hriechu. Porozprávajte Bohu o týchto hlboko pochovaných ostriach hriechu a viny. Obráťte sa na ňo tak, ako na lekára, ktorému dôverujete. Vysvetlite mu, čo vás trápi a preskúmajte previnenia s jeho pomocou. Uvítajte jeho skúmavý a uzdravujúci dotyk. A čo je veľmi dôležité, dôverujte jeho schopnosti prijať vaše vyznanie hriechov väčšmi, než svoje schopnosti sformulovať ho. Ach, ten neodbytný perfekcionista v našom vnútri. Vzbudzuje ničivé pochybnosti. Bolo moje vyznanie úprimné? Dostatočné? Nezabudol som na niektorý hriech? Samozrejme, že áno. Kto spomedzi nás pozná všetky svoje previnenia? Kto pocítil dostatočnú lútosť nad svojimi zlyhaniami? Ak by očistné vyznanie hriechov záviselo od toho, kto sa vyznáva, neúspeli by sme, lebo nik sa nevyzná z hriechov presne a primerane. Moc vyznania hriechov nespočíva v človeku, ktorý ich vyznáva, ale v Bohu, ktorý mu načúva.

nástroj v Božej dlani. Pýcha je pred skazou a pred pádom je namyslený duch. Príslovia 16. kapitola 18. verš. Boh využíva satana. Áno, presne tak. Vládca nad všetkým využíva vo svojich zámeroch vládcu zla. Prečo? Aby zušľachťoval verných. Aj tí najpokornejší spomedzi nás majú sklony k namyslenosti. Zjavne to tak bolo aj s apoštolom Pavlom. Mal za sebou pôsobivé výsledky, osobnú audienciu u Ježiša, účasť na nebeskej vízii, bol Bohom vyvoleným apoštolom, spoluautorom Biblie. Len málo kto sa mu mohol vyrovnať. A on to asi vedel. Zrejme potľapkával sám seba po pleci. Boh, ktorý miloval Pavla a nenávidí pýchu, ochránil Pavla pred hriechom a využil na to satana. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári. 2. Korintianom 12. kapitola 7. verš. Nepoznáme podstatu spomínaného osňa, no vieme, na čo mal slúžiť, aby si Pavol zachoval pokoru. Vieme aj jeho pôvod. Bol to satanov posol. Poslom mohla byť bolesť, problém či človek, ktorý spôsoboval bolesť. Nevieme to, všimnite si však, prosím, čo Pavol napísal v nasledujúcich riadkoch. Preto som 3 razy prosil pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. Korintianom 12. kapitola 8. až 9. verš. Satan a jeho prisluhovači boli jednoducho nástrojom Božej dlani, aby posilnili služobníka.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bomba. Čakala som na autobus do Zvolena. Chcela som odcestovať za svojou sestrou, ktorá bola chorá. Zrazu vidím, že na druhej strane ulice prechádza muž, položí niečo na zem do autobusovej zastávky a rýchlo odchádza preč. Pozrela som sa na paniu, ktorá stála vedľa mňa a poznamenala som. Divné, nie? Mykla plecami, ale mne to nedalo pokoja. Prešla som na druhú stranu ulice, aby som to videla bližšie a zhrozila som sa. Vyzerá to ako nejaký nástražný systém, povedala som vedľa stojacej panej. Predstava, že by to mohlo vybuchnúť, keď tam prídu ľudia, ma prinútila zavolať policajtom. Opísala som im situáciu, ale oni chceli podrobnosti. Ako vyzerá ten systém, pýtali sa. Je to ako rolka od toaletného papiera, iba že je to z kovu natreté na modro, trčí z toho drôt, ktorý je spojený s vedľa stojacou anténou, vysvetlovala som. Ako vyzeral ten človek, pýtali sa. Bol strednej postavy, mal na sebe kockovanú čierno-bielú bundu, podobnú ako nosia mesiári, a sivú čiapku stiahnutú na čele až po oči. Kam išiel a kde sa nachádzate? Pýtali sa ďalej. Som na križovatke v Banskej Štiavnici, čakám na autobus do Zvolena. Na akej križovatke? Je tam veľa križovatiek. Je tu len jedna križovatka, odkiaľ odchádzajú autobusy, aj ulica sa tak volá, ponáhľajte sa, aby tam neprišli ľudia. Bola som už rozčúlená z tých otázok a trochu rozrušená. Medzi tým prišiel môj autobus a tak som oznámila policajtom, že končím, pretože nastupujem na autobus a vypla som telefón. Stihla som si kúpiť lístok a usadiť sa, v zápäti zvonil telefón. Volali policajti, teraz boli oni rozčúlení. Neskladajte telefón a neodchádzajte z miesta, zakričali a pýtali sa stále dokola. Vysvetlila som im, že musím odcestovať, povedala som im svoje meno, adresu a znovu odpovedala na všetky ich otázky. V telefóne sa ozvalo echo, zrejme ma nahrávali. V autobuse každý pozorne počúval, pretože som hovorila rozrušene až rozčúlene z toľkých otázok a samozrejme nahlas, pretože som trochu nahluchlá. Vpredu sedeli dvaja šoféry, zrejme sa na situácii dobre bavili, lebo jeden sa otočil a s úsmevom na tvári mi povedal, že možno tam pracovníci vodárni niečo robia. Povedala som to policajtom, že je to možno falošný poplach, aby prepáčili. Povedala som, čo povedal šofér a vypla som telefón. Viac mi nezavolali a ja som si konečne vydýchla. Zanedlho zazvonil telefón tej panej, ktorá to všetko so mňou sledovala. Volala jej dcéra, ktorá ju vyprevádzala, že na križovatku prišli policajti a zistili, že pracovníci vodárni rozmrazovali potrubie. Znova ma to rozčúlilo. Prečo ten človek nemal pracovnú vestu? Prečo tam nenechal aspoň nejaký oznam? Alebo prečo tam niekto nezostal? Prečo plašia zbytočne ľudí? V každom prípade sa na tom každý dobre pobavil, len mne bolo do plaču. Neskôr som to všetko porozprávala svojej mladšej sestre, ktorá mi vynadala, že som trápna, prečo sa miešam do toho, do čoho mi nič nie je. Mala som odtiaľ čo najrýchlejšie odísť a nie sa strápniť pred ľuďmi. Porozprávala som to aj svojej dcére, tá ma trochu ukľudnila. Povedala: Mami, Pán Ježiš vlažných ľudí vypluje zo svojich úst. Tak sa už ukľudni. Len či som nebola príliš horúca, pomyslela som si.

Odpoveď. Môj syn, ktorý je už 5 rokov zosnulý, mal narodeniny. Myslela som na ňoho a vzdychla som si. Bože môj, kde je môj syn? Zomrel na opačnom konci sveta a jeho popol vysypali do rieky. V noci sa mi snívalo, že som bola so svojím synom v akomsi obchode. Stáli sme pri pulte, ale predavač nám nevenoval pozornosť, vybavoval si nejaké účty so starčekom, ktorý stál za nami. Rozčúlený mu niečo hovoril a hodil mu nejakú hrubú obálku, skôr ako malý balík, ktorý spadol na zem. Pozrela som sa na syna, či to zdvihne, ale nehýbal sa, tak som sa zohla a podala balíček tomu starčekovi. On namiesto ďakujem mi povedal Ján 4. Uvedomila som si už v tom sne, že nesmiem na to zabudnúť a že je to pre mňa dôležité, čo ten starček povedal. Zobudila som sa skoro ráno a ihneď som vyhľadala v Biblii Ján 4. Je to dlhá kapitola, celú som ju prečítala a nič ma neoslovilo. Až skoro posledné verše, 50. a 51. verš. Ježiš povedal stotníkovi, tvoj syn žije. Mala som zimomriavky na chrbte a uvedomila som si, že to je odpoveď na moju otázku. Kde je môj syn? Zomrel ako 51-ročný a odpoveď som dostala o 4:30 ráno, keď sa narodil. Ďakovala som Pánovi, že ma nenechal na pochybách, ale že mi zjavil, že môjho syna vzal k sebe.

hľadajúci. Sedela som na lavičke na nástupišti Bratislavskej železničnej stanice a čakala som na vlak. Prisadlo si ku mne jedno mladé dievča a začalo sa so mňou rozprávať. Najprv o vlakoch, potom o počasí, potom sme si povedali, ktorá kde cestuje, až sme sa dostali k intimnejším témam. Priznala sa, že má 34 rokov a má za sebou niekoľko vzťahov, ale ani jeden z tých partnerov nechcel rodinu a nechcel sa ženiť. Bola úprimná a povedala, že túži po deťoch a vernom manželovi. Povedala som jej, že asi hľadá na nesprávnom mieste. Priznala sa, že jej terajší partner holduje akémusi východnému náboženstvu a hľadá pokoj a zdokonalenie duše v meditáciách. Nastúpili sme na vlak a pokračovali v diskusii, kým nenastúpil jeden mladý muž, asi 40-ročný, ktorý prevzal iniciatívu a nedal sa zastaviť. Bol výrečný, hovoril stále o sebe, ale dostali sme sa aj k duchovnej téme. Hovoril, ako za mlada chcel zbohatnúť, bol ITčkár a potom zistil, že mu niečo chýba. Prečítal množstvo kníh, medzi inými aj Bibliu, ale najviac ho zaujalo akési východné náboženstvo, on to aj pomenoval. Začal meditovať a zdokonaľovať svoju dušu a teraz si nevie nájsť partnerku, ktorá by sa vyrovnala jeho úrovni, lebo by si s ňou nerozumel. Bože, daj mi múdrosť, modlila som sa v duchu, čo mám povedať? Medzitým nastúpili ďalší ľudia, jedna výrečná pani, ktorej bolo ťažko skočiť do reči. Stihla som povedať iba toľko, že mal zostať pri tej Biblii, že pokoj do duše dáva iba Pán Ježiš. Je len jeden Boh a jeden Ježiš Kristus. Žiadnou meditáciou nedokáže človek zdokonaliť samého seba. Zdokonaliť nás môže iba Boh skrze svoje slovo. Povedala som mu, aby pozorne čítal Bibliu a ak už chce meditovať, aby meditoval Božie slovo. Prinesie mu to väčší pokoj do duše, ako všetky ostatné pokusy o zdokonalenie samého seba. Uvedomila som si, aká je to Božia milosť poznať tú správnu cestu k Bohu. A zároveň mi bolo smutno z toho, koľko hľadajúcich je vo svete a ja im neviem pomôcť. Môžem sa za nich iba modliť. Keď som sa už doma modlila, pripadali mi tí ľudia ako muchy v pavučine. Najprv sa kolíšu, možno sa cítia celkom dobre, ale pavúk číha a skoro ich poviaže tak, že sa už nevedia vymotať. Dokáže to iba Pán Ježiš. Len On vie rozviazať všetky pavučiny, ktorými sme poviazaní a dať nám do duše pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ježiš povedal, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

navždy s pánom. Sedím v záhrade na hojdačke a dívam sa na šťavnické vrchy. Pod nimi leží mesto zahalené do hustej hmly. Ráno bola búrka, ale pôda je ešte horúca a vracia vodu späť. Ako by sa jej bránila. Bolo horúce leto a zrazu je tu jeseň, všetko po poriadku, tak ako nám to pán Boh zasľúbil po potope. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Nad nami sa zbiehajú husté mračná, raz príde pán Ježiš na takýchto oblakoch a vezme si nás na svadbu baránkovú. Túžobne očakávam ten deň a som šťastná, že som mu mohla odovzdať svoj život včas. Odprosila som ho za svoje bláznivé roky a viem, že mi odpustil, lebo naplnil moje srdce pokojom a láskou. Teším sa na jeho príchod. Potom už budeme navždy spolu ako ženích so svojou nevestou. Ale ešte nám necháva čas, aby sme sa modlili za tých, ktorí to nestihli. Sú pripútaní k tejto zemi a je pre nich dôležitejší blahobyt tu na zemi ako večný život s pánom Ježišom. No čas sa kráti, jeho príchod je blízko. Svedčia o tom aj tie poveternostné katastrofy po celom svete. Píše sa o nich aj v Biblii, v knihe Zjavenia v 8. kapitole. Modlím sa a vzdychám s Jeremiášom. Žatva prešla, skončilo sa leto a my, naša rodina, nie sme zachránení. Áno, žialím za svojich vnukov a vnučky, aj za svoje sestry a ich rodiny, ale aj za iných. Sponad oblakov sa nad Banskou Štiavnicou týči iba Kalvária, ako také memento. Memento mori, pamätaj na smrť. Pripomína nám smrť pána Ježiša, ktorý zomrel, aby sme my mohli byť zachránení a spasení skrze vieru v neho. Vzal na seba naše hriechy a odpustil nám, chce len, aby sme tomu uverili, priznali svoje hriechy a prijali ho za svojho spasiteľa a pána. Aby raz mohol povedať aj o nás. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mňou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ste veľmi milovaní. Medzi nimi sme aj my všetci. Kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom, milosťou ste spasení. List Efežanom, 2. kapitola, 3. až 5. verš. Neboli by ste radi, keby vám anjel Gabriel povedal, ste veľmi vzácni? Danielovi sa to stalo trikrát. Poprvé, keď si sa začal modliť, vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si vzácny Bohu. Daniel, 9. kapitola, 23. verš. Po druhé, povedal mi, Daniel, vzácny muž, venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože teraz som poslaný za tebou. Daniel, 10. kapitola, 11. verš. Po tretie, povedal, neboj sa, vzácny človeče, pokoj s tebou. Vzchop sa, buď pevný. Daniel, 10. kapitola, 19. verš. Priznávam, že každý rok, keď čítam Bibliu a prichádzam k týmto veršom, chcem si ich privlastniť a aplikovať na seba. Chcem počuť, ako mi hovorí Boh, si veľmi milovaný. V skutočnosti to počujem a chcem, aby ste to počuli aj vy. Ak máte vieru v Ježiša, sám Boh vám to hovorí v jeho slove, ktoré je istejšie ako Boží anjel. Ste veľmi milovaní. V liste Efežanom 2. kapitole 3. až 5. a 8. verši je napísané, medzi nimi sme aj my všetci konali kedysi podľa žiadostí svojho tela. Keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom, milosťou ste spasení. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Toto je jediné miesto, kde Pavol používa túto nádhernú frázu veľká láska. A znie to krajšie ako hlas anjela. Ak skutočne poznáte Ježiša a prijali ste ho ako svoj najvzácnejší poklad, znamená to, že ak ste oživení, ste veľmi milovaní. Veľmi milovaní stvoriteľom vesmíru. Len si to predstavte. Ste veľmi milovaní.

stratili sme smer a takmer minuli cieľ. Smelo sme si páchali veci, o ktorých

veci úprimne, pre teba slobodne. Byť ľudský a predsa svätý, tvoje milujúce deti.

Ježiš Kristus povedal: Veru vám hovorím, dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, verš 18. Informujte sa. Časy, v ktorých žijeme, sa líšia od minulých. Pokrok urobil vo všetkých smeroch obrovský skok a zdá sa, že ľudia od začiatku 20. storočia objavili alebo skonštruovali viac vecí ako vo všetkých predchádzajúcich storočiach. Medzi modernými objavmi môžeme ako príklad spomenúť oblasť komunikácií. Ľudia komunikujú rýchlejšie, častejšie a na väčšie vzdialenosti s celým svetom. Ale ako je to s Bohom? Biblia, list písaný Bohom pre ľudí, jedinečná kniha, je ona čítaná, keďže je stále viac prístupná všetkým, a to zdarma? Nie je nerozumné chcieť vedieť veľa vecí. Skôr je to naopak. Ale je nerozumné, keď sa nesnažíme vedieť niečo o Bohu, aby sme rozumeli tomu, kto je On, aká je Jeho vôľa. Keď sa nesnažíme poznať, kto je Ježiš Kristus, prečo prišiel na zem, prečo zomrel, aký je zmysel nášho života a aký je konečný osud človeka. Žiadna informácia nemôže nahradiť informáciu, ktorú dáva Biblia. V nej sú obsiahnuté slová života, posolstvo milosti, lásky a pravdy. Žiadna vedomosť nie je pre človeka cennejšia a Boh nám dáva túto veľkú radu. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech. Kniha Jozuová, 1. kapitola, verš 8. Ako je to možné, že tak mnoho ľudí sa bez nej zaobíde?

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Moje ovce počujú môj hlas. Čo to znamená? Naša poslucháčka sa pýta: Pastor John, Evanjeliu Jána 10, 1 až 21 nám Ježiš hovorí, že on je dobrý pastier a my sme jeho ovce a jeho ovce poznajú jeho hlas. Moja otázka znie: čo je to Ježišov hlas? Je to jeho slovo? Alebo je to, ako keby niekto k vám doslova počuteľne hovoril?
2: Pozrieme sa na kontext v spomenutom Evanjeliu Jána 10, na ktorý sa poslucháčka odvoláva. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. A potom sa vo verši 27 píše: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. A verš 16 hovorí: Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Myslím, že pán Ježiš mal na mysli židovský ovčinec a pohanské ovce. Musím priviesť aj ich a budú počúvať môj hlas. Moje ovce počujú môj hlas, znamená toto. Tí, ktorých Boh vyvolil a povolal, umožňuje im počuť jeho volanie a prijať pravdu pravého pastiera, keď sa hlása evanjelium. Hovorí teda o svojich ovciach, ktorých si otec vyvolil, a otec ich dá synovi, keď ich syn povolá. Vieme to vďaka veršu 26. Ale vy neveríte, lebo nepatríte medzi moje ovce. To, že veríte, dokazuje, že ste mojou ovcou a nie naopak. Nie je to tak, že najskôr uveríte a až potom sa stávate ovcou z jeho ovčinca. Ježiš hovorí: Neveríte preto, lebo nepatríte medzi moje ovce. Inými slovami, moji vyvolení, moje ovce, ktorých si otec vyvolil, budú počuť môj hlas a budú ma nasledovať, a to bude dôkazom, že sú vyvolení. Moje ovce počujú môj hlas znamená: mojim vyvoleným Boh umožňuje počuť pravdu, počuť hlas pravého pastiera, keď sa hlása evanjelium. Tu je ďalší príklad z druhého listu apoštola Pavla Korinským, 4. kapitola, verše 3 a 4. Ak aj naše evanjelium je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil myslenie veriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Slepota nám teda bráni vidieť Božú slávu rovnako, ako nám hluchota bráni počuť jeho hlas. Ľudia so zatemnenou mysľou sú hluchí a slepí, takže keď sa hlása evanjelium, nevidia slávu Krista a nepočujú hlas volajúceho pastiera. Jeho hlas je im cudzí. Nemajú záujem o jeho hlas, ktorý sa dá počuť prostredníctvom evanjelia. A to, čo sa musí stať, je uvedené v 2. liste Korinťanom 4:6. Boh, ktorý povedal: Nech svetlo svieti z temnoty, ukázal v našich srdciach svetlo poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Mohli by sme tu použiť aj inú metaforu o počúvaní. Boh zakričil do našich uší, zbavil nás hluchoty a spôsobil, že v evanjeliu počujeme hlas vzkrieseného živého Krista. Boh teda otvára oči srdca a otvára uši srdca, aby sme videli krásu Kristovej slávy a počuli krásu Ježišovho hlasu. A je tu ešte jeden dôkaz, že sme na správnej ceste. U Jána 10:16 pán Ježiš hovorí: Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počúvať môj hlas. Tento text je paralelou so skutkami apoštolov 18. kapitola, verše 9 až 11, kde je Pavol v Korinte. Je vystrašený a Ježiš k nemu prichádza vo videní a hovorí mu toto. Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a učil ich Božie slovo. Neboj sa, ale hovor. Nech tvoj hlas hovorí evanjelium. A nemlč, lebo ja som s tebou a nikto ťa nenapadne, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudí, ktorí sú mojim ľudom. Inými slovami, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Sú tam vonku, aj tam mám ovce. Preto k ním hovorte a to, čo sa stane, keď budete hovoriť evanjelium, bude to, že jeho ovce medzi všetkými tými kozami budú počuť hlas majstra pri vašom hlásaní evanjelia. Budú počuť ten hlas. Takže moja odpoveď na otázku znie. Ježišov hlas je slovo evanjelia, alebo všeobecnejšie Božie slovo zaznamenané v písme, sprevádzané pôsobením Božieho ducha, ktorý nám umožňuje rozpoznať v písme alebo v evanjeliu samotné Ježišovo volanie. A preto som si istý, že keby toto hovoril Ježiš, skončil by slovami. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Halelúja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu Pánovi zástupov.

Len čo Izák požehnal Jakoba a sotva Jakob vyšiel od otca Izáka, už zlovu prichádzal jeho brat Ezau. On tiež pripravil obľúbené jedlo. Priniesol ho otcovi a povedal: Otec môj, staň a najed sa z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On odvetil: Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený, Ezau. Tu sa Izák nesmierne preľakol. Genesis, 27. kapitola, 30. až 33. verš. Podvod vyšiel. Jakob klamstvom vylákal od otca požehnanie. Ale je to len otázka času, kedy všetko vyjde na javo. Kedy bude podvod odhalený. Tá chvíľa nastane, keď Ezau príde domov a spolu s otcom zistí, čo im Jakob vyviedol. Čo na to povie Izák? Ako zareaguje? Tu sa Izák nesmierne preľakol. Iný preklad to vystihuje lepšie. Roztriasol sa a zalomcovalo ním veľké zdesenie. Zdesenie tohto starca je niečo mimoriadne. Čo ním tak otriaslo? Vari prežíva zdesenie zo svojej ženy, ktorá bola schopná prelstiť svojho muža? Alebo prežíva zdesenie zo svojho syna Jakoba, ktorý bol schopný chladnokrvne podviesť svojho starého a slepého otca? Ani by sme sa nedivili, keby Izák prežil zdesenie z členov svojej rodiny. Veď nikdy sa Rebeka a Jakob nezachovali voči nemu tak podlo, ako práve teraz. Niekedy aj my prežijeme zdesenie zo svojich najbližších, keď zistíme, čoho všetkého sú vlastne schopní. Ale to najväčšie zdesenie prežijeme až vtedy, keď zistíme, čoho všetkého sme schopní my sami. A práve toto zdesenie prežije Izák v tejto chvíli. To nie je zdesenie zo ženy či zo syna. On tu prežije zdesenie sám zo seba. Z toho, čo by sa stalo, keby mu jeho plán s Ezavom vyšiel. Zrazu sa mu otvoria oči. Takže za tým všetkým nevidí Rebekinu chytrosť, ani Jakobov podvod. On za tým všetkým vidí Boha, ktorý skrížil jeho plány. To Boh sa postaral, aby môj plán nevyšiel. Boh ma tu predivne ochránil. Pred čím? Nie pred čím, ale pred kým. Boh tu ochránil Izáka pred samotným Izákom. Pred jeho tvrdohlavosťou, neposlušnosťou, s ktorou chcel presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. My sa modlíme, aby nás Boh ochránil pred zlým, pred pokušením, pred hriechom, pred diablom. Ale rovnako by sme sa mali modliť, aby nás ochránil pred nami samými, pred našim prevráteným srdcom. Veď odtiaľ nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Ako to Boh urobí, že nás ochráni pred nami samými? Presne tak, ako v prípade Izáka. Skríži nám naše plány. Urobí škrt cez náš rozpočet. A Izák tento Boží škrt cez rozpočet príjme ako veľkú Božiu milosť. Ako Božie milostivé zastavenie. A prežije veľké zdesenie pri pomyslení na to, keby mu ten plán vyšiel. Veľké zdesenie zo seba, zo svojej neposlušnosti voči Bohu. Pane, ďakujeme za všetky tvoje milostivé škrty cez rozpočet aj v našom živote.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, jeden z našich čitateľov nás prosí o pomoc s jednoduchou otázkou. Ako máme reagovať, keď nám na dvere klopú svedkovia Jehovovi?
2: Asi by som sa mal vyhnúť dlhej úvahe či dlhému vysvetľovaniu o tom, že kto to sú svedkovia Jehovy. Tento čitateľ či poslucháč bude vedieť a myslím, že tu nie je na mieste, aby som toto vysvetľoval. Takže to nechám akoby stranou, ale hneď pôjdem k tej veci, že teda ako reagovať. Myslím si, že také tri slova môžeme použiť. V prvom rade slušne, kresťan, a teda predpokladám, že je to kresťan, ktorý sa to pýta, tak je slušný a toto sú ľudia, ktorí si zasluhujú Božiu lásku, ako každý. Takže slušne. Druhé slovo, aktívne. Ja si myslím, že ak sú to svedkovia, ktorí sú veľmi naučení tej svojej náuke, tak pustiť ich k slovu znamená ako vzdať sa akejkoľvek debaty, pretože oni majú reťazce citátov naučené a pokiaľ ja mám s nimi skúsenosti, tak nie sú schopní počúvať. Ak ich pustíme takto k slovu, že teda biblické citáty. Takže v tomto je tretie slovo rázne. Musíme veľmi rázne prerušiť túto reťaz. Nezačať ping-pong, že oni povedia jeden text a ja poviem druhý a tak ďalej, pretože to naozaj väčšinou nikam nevedie. Samozrejme, ak to vedie niekam, tak ten poslucháč, alebo ten, kto má ten rozhovor, tak musí byť slobodný, aby vedel, že to niekam vedie. Ale ja hovorím štatisticky, teda väčšinou to niekam nevedie. A preto treba prerušiť ten ráze, prerušiť tú reťaz tých textov, ktoré citujú a povedať svedectvo Ježišovi. Ich problém je, že pre nich Ježiš nie je Boh a nie je spasiteľ, ktorý nám odpúšťa hriechy. A má zmysel im povedať, máte istotu spásy a väčšinou, pokiaľ ja viem, istotu spásy, odpustenia hriechov nemajú. A keď ja vyznám, že ja pre Ježišové ukrižovanie, pre Ježišovú smrť, som zmierený s Bohom a Ježiš je môj priateľ a ja viem, že ma má ráda, že mám spásu, tak to ich môže osloviť, možno nie v tej chvíli, ale určite stojí za to siať takéto semeno evanjelia, pretože ako som na začiatku povedal, sú to ľudia, ktorí potrebujú Božiu lásku. A toto učenie, ktoré oni sa takto doslovne, by som povedal, biflia, im určite nedá ani radosť zo spásy, ani istotu spásy, len povinnosť chodiť z domu na dom alebo z dvere na dvere a získavať nejakých nových členov. Pokiaľ viem, tak v tom je ich akási istota, že si zaslúžia niečo, čo je zotročenie. Takže by som povedal ešte raz slušne, aktívne a rázne. No, teda, a nehrať ping-pong.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Nechaj srdce zvolám, čo všetko v tebe mám. Často vtedy spomínam a pár tónov k tomu dám. Ako verne pred nami si to

Dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ešte raz sa vrátime ku 3. kapitole, verše 21 až 31. Pôvodne sme mysleli, že tento oddiel zvládneme naraz. Ale keďže odkaz tohto oddielu je kľúčový pre pochopenie úžasnej zvesti Evanjelia, dnes sa k nemu ešte vrátime. Tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, vedia, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Dnes ale urobíme výnimku, pretože otázku na kľúčový verš tohto oddielu sme už položili minule. Takže dnes sa pýtať nebudeme. Teda otvorte si svoje Biblie a vnorme sa opäť do tej najúžasnejšej časti, do listu Rimanom.

0: Minule sme si hovorili o tom, čo Boh urobil pre nás v Kristu Ježišovi. Dnes sa ešte raz vrátime k tejto nevyčerpateľnej téme, k tomu, čo pre nás urobil Boh Kristovi. Existujú tri termíny z rozličných oblastí starovekého sveta, ktoré popisujú, čo Boh urobil v Kristovi. Výraz spravodlivosť je súdnický termín, ktorý vyjadruje vzťah človeka k zákonu v krajine, v ktorej žije. Ak povieme, že sme ospravedlení vierou, neznamená to, že sme nevinní a nehrešíme, ale to znamená, že sme sa zúčastnili najväčšieho udeľovania amnestie, o ktorom kedy svet sníval. Neznamená to, že si nezaslúžime trest. Niekto za nás zaplatil cenu. Amnestia bola udelená zdarma tým, ktorí prijali cenu, zaplatenú niekým iným. Druhý výraz je výkupné, prostredníctvom výkupného. Toto slovo pochádza z trhu s otrokmi. Znamená to kúpiť niekoho späť z otroctva alebo vykúpiť vojnového zajatca. Môže to byť blízky príbuzný, ktorý prichádza a pomáha svojmu príbuznému v situácii, kde si nemôže pomôcť sám. Predstavuje to myšlienku, že Boh urobil niečo pre teba, čo si ty nikdy pre seba nemohol urobiť sám. On zaplatil cenu, aby vyslobodil celú tvoju bytosť a dáva ti ju ako dar. Všetko, čo od teba žiada, je, aby si tento dar prijal. Tretí termín je trošku náročnejší.
1: Lebo Boh poslal svojho syna, aby sa vlastnou smrťou stal obeťou zmierenia pre tých, ktorí veria.
0: Vo vašich prekladoch Biblie môžete mať aj iné výrazy, ako zľutovanie alebo vymazanie hriechu. Čítajte list Židom, 9. kapitolu, 25. verš. Je to slovo, ktoré používali Židia v Starom zákone ako názov pre vrchnák zlatej truhly zmluvy, ktorú prikrývali krídla cherubínov. Jej vrch prikrývala zľutovnica a nad ňou sa nachádzal oblak ako symbol Božej prítomnosti, ktorá prebývala medzi jeho ľudom. Raz za rok, na deň zmierenia, najvyšší kňaz prinášal krv bíkov a kozlov a konal obrad zmierenia a kňazského príhovoru za ľud. Postriekal krvou zľutovnicu, vrchnák posvetnej truhly zmluvy. V dôsledku toho Boh nepozeral na ich hriechy, ale hriešnici túžiaci po zmierení nachádzali odpustenie. Priatelia, to je to isté, čo urobil pre nás Ježiš Kristus. Vyzerá to ako niečo hrozné, ako niečo hanebné, ako dôsledok zrady, ale v skutočnosti to bolo vyliatie drahocenného života pred Bohom. Boh je Bohom lásky, nie hnevu. Ak čítate Bibliu, vidíte, že Boh sa veľmi hnevá na spôsob, akým zaobchádzame s jeho stvorením, jedni s druhými, alebo s našim vlastným telom. Nemôžete prečítať Bibliu a povedať, Boh nie je roznevaný. My sme zneužili každý dar, ktorý nám dal. Ale v Ježišovi Kristovi sa Božia spravodlivosť a Božie sklamanie preto, čím sme mali byť, stretáva s jeho láskou a nezaslúženou milosťou. Momentom, kedy bol Ježiš vynesený na kríž. Tieto dve veci sa spájajú a stávajú sa jedno, a touto jednou vecou je skutočnosť, že ktokoľvek a kedykoľvek chce, môže prísť k Bohu. Ďalej je napísané, aby ukázal svoju vlastnú spravodlivosť. Čo to znamená? Čítajme prvú knihu Mojžišovu, 2. kapitolu, verš 17 a sledujme jadro toho, čo povedal Boh. Adam, nejedz z ovocia stromu poznania dobrého a zlého, lebo v deň, ktorý by si z neho zjedol, zomrieš. Iste viete, ako ten príbeh pokračoval. Najskôr jedla Eva, potom Adam. Nezomreli fyzicky v tom momente, ale ich vzťah s Bohom bol narušený a výsledkom bola konečná a večná smrť, ktorú Biblia nazýva druhá smrť. Boh povedal, že človek, ktorý hreší, zomrie. tom je spravodlivosť Božia. Ak hrešíš, musíš za to zaplatiť, musíš zomrieť pre to zlé, čo si urobil. To je slovo Božie, ktoré nikdy nepominie. Niekto skutočne zomrel. Niekto skutočne tú cenu zaplatil. Boh nám však vyšiel v ústrety. Neboli sme to my, ktorí sme zhrešili, ale Ježiš, ktorý nikdy nezhrešil. On zaplatil cenu Božej spravodlivosti, o ktorej čítame v prvej knihe Mojžišovej v 2. kapitole 17. verši. Podľa tohoto mal zomrieť Adam. Túto najvyššiu obeť však priniesol Ježiš Kristus, ktorý dal svoj život raz a pre všetkých. Čin jedného bezhriešného za jedného, ktorý zhrešil. On je spravodlivý a považuje za spravodlivého toho človeka, ktorý verí v neho. Keď Ježiš povedal, ja som tá cesta, tá pravda a život a nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa, chcel nám tým niečo povedať. Keď Pavol hovorí, je jeden prostredník medzi Bohom a človekom, Pán Ježiš Kristus, chcel nám tým niečo povedať. Je iba jedno meno pod nebom, v ktorom môžeme byť spasení. Ježiš Kristus je jediná cesta k Otcovi. Len skrze Ježiša Krista môžeme prísť k Bohu. Žiadna iná cesta neexistuje. Ak táto veta nie je pravdivá, potom nie je pravdivá celá Biblia. Je len jedna cesta, sú len jedny dvere, jeden kľúč, jeden spôsob a to je Ježiš Nazarecký, tesár zabitý Rímanmi kvôli zrade. V skutočnosti môžem však povedať, haleluja, on bol syn Boží. On bol prevtelené božstvo. Bol to stvoriteľ vesmíru, ktorý už predtým existoval a prišiel na túto zem ako tesár z Nazaretu. Ak toto nie je pravda, celá kniha je lož. Ak je však toto pravda a Boh je skutočne jediná cesta, priatelia, ak sa ňou vydáte, bude to úžasná cesta. Bude to niečo nádherné. Musí byť však spojená jedine a len s ním.

0: Pokračujeme veršami 27 až 31. Pavel tu hovorí o nadutosti židovských predstaviteľov. Ja by som chcel dodať, že nie je tu reč iba o vysokomyselných židoch, ale mnohí z nás, kresťanov, zaujímajú takýto postoj. Čím sa teda môže človek pred Bohom chváliť? Stále sa snažíme hovoriť o tom, aké veľké dielo my konáme. Nie je to tak? Máme o sebe predstavu, ja som úžasný človek, som duchovný obor. Ustavične sa snažíme Bohu povedať, aký sme dobrí, aký sme skvelí. Ako veľmi si zaslúžime Božiu lásku. Čím sa môže človek chváliť? Odpoviem vám na túto otázku. Keď si uvedomíte, kto ste, a uvedomíte si, kto je on, padnete na kolena. Budete plakať pod Kristovým krížom a spoznáte, aký ste hriešni. Vtedy ste blízko pri Ježišovi a začíná váš nový život. Pavol raz napísal: Nezmýšľajte o sebe príliš vysoko. Priatelia, Ježiš miluje ľudí. Aj vy ste zahrnutí v jeho láske. On aj za vás zaplatil výkupné. Čím sa bude človek chváliť? Tento postoj úplne zastáva princíp, že musíme niečo robiť. Prichádza princíp viery.
1: A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Alebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie je aj Bohom pohanov? Áno, aj pohanov.
0: Samozrejme, že Boh je aj Bohom pohanov. Je iba jeden Boh, ktorý bude považovať Židov za spravodlivých iba pod podmienkou ich viery a pohanov pod tou istou podmienkou. Všimnite si ďalej verš 31.
1: Či azda vierou pozbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho.
0: Čo nám hovoria tieto slová? Podstatou tejto otázky je, že zákon nie je problém. Zákon je dobrý, zákon je správny, zákon je dokonalý, zákon je svätý. Problém je v niečom inom. My ho nedokážeme zachovávať. Nedokážeme robiť to, čo od nás vyžaduje. Problém nie je v zákone, problém je v nás. My sme ten problém. My sa stále snažíme povedať Bohu, aký sme úžasní. Boh sa snaží povedať nám, aký úžasný je Ježiš Kristus. Skúste sa nad tým zamyslieť spoločne so mnou. Nepoznám váš život, ani odkiaľ pochádzate. Neviem, čo ste urobili dobré alebo zlé. Neviem, do akej miery je zlá alebo dobrá vaša morálka. Viem však jednu vec. Sú len jedny dvere do neba, ktoré vedú cez život, smrť, ukrižovanie a skriesenie Ježiša Krista. Chcem sa vás opýtať jednoduchú otázku. Ste pred Bohom spravodliví? Máte istotu, že vás prijíma, že ste sa stali súčasťou jeho rodiny? Že bude teraz v jeho kráľovstve v nebi? Máte istotu, že keby sa váš život v tomto momente zastavil, boli by ste spasení? Ako môže byť muž spravodlivý pred Bohom? Ako môže byť spravodlivá pred Bohom žena? Ako môže byť pred Bohom spravodlivý mladý človek? Ako môže byť niekto spasený? Ako môže mať niekto takúto istotu? Nezávisí to od vašich skutkov ani od vašich modlitieb. Všetko závisí na Ježišovi Kristovi. On vás skutočne miluje a skôr, ako ste o ňom počuli, zomrel za vás. Všetko, čo od vás žiada, je jeho prosba: verte vo mňa. Dôverujte mi. On chce zmeniť váš život. Áno, bude pôsobiť vo vás, aby ste sa stali spravodlivými pred Bohom v ňom. Bude vám pomáhať meniť a formovať váš postoj a robiť to, čo od vás žiada Boh. Ale na začiatku vás prijíma takých, akí ste. Pýtate sa ma, ako to môžem docieliť. Jednoducho uznajme skutočnosť, že nikto z nás, bez ohľadu na to, čo robíme, nemôže byť spravodlivým pred Bohom skrze naše vlastné úsilie. Poznajme, že Boh miluje všetkých ľudí bez ohľadu na to, akí sú zlí či dobrí, alebo nakoľko sa odlišujú od ostatných. a potom prostredníctvom viery v Ježiša Krista je vám venované bohatstvo Božie, spravodlivosť Božia je pripočítaná na váš účet. Láska Božia na vás čaká. Čaká na maličké poodchýlenie dverí vašej vôle, aby zaplavila váš život radosťou, pokojom a odpustením. Chcem vám dnes položiť otázku, dotknúť sa hĺbky vášho srdca. Odozdali ste vašu vieru, vaše skutky, vaše úsilie, váš život bez akýchkoľvek podmienok Ježišovi Kristovi, tesárovi z Nazareta?

Milí poslucháči, ak vás dnešný program zaujal, budeme radi, ak nám napíšete. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Vladimír Božko. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Prečo slúžime Bohu? My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k zachovaniu duše. List Rímskym, 10. kapitola, 39. verš. Nepozerajme sa na dočasné prekážky a obete, ktoré vyžaduje naša viera. Začnime dôverovať v nekonečne lepšie Božie zasľúbenia. Ak sa zriekneme našej viery, stratíme nielen Božie zasľúbenia, ale smerujeme k zahynutiu duše. V hre je peklo, či sa vzdáme, alebo vytrváme vo viere. V hre je naša večná odmena. V liste Židom, 10. kapitole, 39. verši sa hovorí: My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube. V hre je večné odsúdenie. Napomínajme sa preto navzájom, nevzdávajme sa, nemilujme tento svet. Nezačnite si myslieť, že v hre nie je nič podstatné. Bojte sa hroznej vyhliadky, že budete viac milovať potešenia z hriechu, ako milovať potešenia z Božích zasľúbení. Ako sa hovorí v liste Židom, 3. kapitole, 13. a 14. verši. Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda len ak si zachovávame až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Ale hlavne sa musíme zamerať na vzácnosť zasľúbení a vzájomne si pomáhať vážiť si predovšetkým to, aká veľká je odmena, ktorú pre nás Kristus vydobil. Musíme si navzájom pripomínať a pomáhať vidieť veľkosť odmeny, ako sa hovorí v liste Židom, 10. kapitole, 35. verši. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. To je hlavná úloha zvestovania evanjelia. To je hlavný účel malých skupiniek a všetkých služieb cirkvi. Pomáhať ľuďom vidieť veľkosť toho, čo Kristus vydobil pre každého, kto si túto odmenu cení nad všetko, čo je na tomto svete. Pomáhať ľuďom vidieť a vychutnávať si túto odmenu, tak aby hodnota Božej odmeny žiarila v ich obetiach a v spokojnosti, ktoré vychádzajú z takéhoto srdca.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Tu prenasledovaný, tam odmenený. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Prvý žalm, tretí verš. Ako poukazuje tento prísľub v prvom žalme na Krista? Píše sa v ňom, vo všetkom, čo robí, darí sa mu. Spravodlivým sa darí vo všetkom, čo robia. Je to naivné alebo hlboko pravdivé? V tomto živote sa mnohým určite zdá, že tí zlí prospievajú. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. 37. žalm, 7. verš. Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha a predsa uniknú. Malachiáš, 3. kapitola, 15. verš. V tomto živote spravodliví často trpia a ich dobrota je odmenená trápením. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň. Majú nás za ovce na zabitie. 44. žalm, 20. až 22. verš. Vedel to aj samotný písateľ tohto žalmu. A my nenamietame nič proti tomu, čo on už vedel. Preto keď žalmista hovorí, vo všetkom, čo robí, sa mu darí, chce poukázať na súvislosť tohto života, na život po smrti, kde sa objaví skutočná hodnota všetkého, čo sme robili. Apoštol Pavol uvažoval takto. Najprv slávi Kristovo víťazstvo nad smrťou. Ó smrť, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 55. a 57. verš. Potom vyvodzuje dôsledky, že vďaka tomuto víťazstvu bude požehnaná každá práca, ktorú veriaci kedy vykonali. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je márna v pánovi. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Keď niečo nie je márne, tak je to užitočné. Pretože Ježiš zomrel namiesto nás, zaručil, že každý dobrý skutok je užitočný. Skôr či neskôr. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána. List Efeským, 6. kapitola, 8. verš. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš, 5. kapitola, 11. a 12. verš. Tu prenasledovaný a ohováraný, tam odmenený. To, čo sa v starom zákone javí ako nepochopiteľné, hlboko poukazuje na Kristovo dielo a na skutočnosť vzkriesenia. Ako hovoria slová veľkej hymny od Kataríny von Schlegel, utíš sa, duša moja. Hovorí sa v nej, utíš sa, moja duša, tvoj Ježiš sa ti odplatí. Zo svojej plnosti ti vráti všetko, čo ti berie.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. V duchovnom raste kresťana neexistujú žiadne skratky. Stále som ohromený z toho, keď vidím na nárazníku auta nálepku s nápisom Chceme svetový mier. Myšlienka celého toho je taká, že ak si dostatok ľudí predstaví obraz svetového mieru, tak sa to stane skutočnosťou. Je pre mňa nepochopiteľné, ako ľudia môžu veriť, že tak hlúpa technika by dokázala uskutočniť tak veľmi želaný cieľ. Napadá ma ešte jedna veľmi populárna ekumenická nálepka s nápisom Coexist. Určite ste ju už zahliadli. Jednotlivé písmená sú napísané symbolmi jednotlivých náboženstiev. Islamský polmesiac symbolizuje písmeno C, kresťanský kríž symbolizuje T a tak ďalej. Hlavnou myšlienkou tohto nápisu je, že keď sa my, veriaci ľudia, prestaneme zameriavať na vzájomné rozdiely, tak môžeme dosiahnuť svetovú jednotu. Keby všetky náboženstvá dokázali nájsť jednotu, tak by bol koniec všetkým vojnám a konfliktom. Vtipné na tom je to, že keď vidíme takéto nálepky na nárazníkoch aut, tak sa len zasmejeme, avšak v rôznych iných oblastiach života tieto názory akceptujeme. Koľko manažerských seminárov nám sľubuje zvýšenie zisku, ak sa sústredíme na pozitívne myslenie, alebo ak si dokážeme svoje ciele predstaviť a naplánovať? Východný mysticizmus, z ktorého pochádza aj táto nálepka, ktorú som spomenul, je plný týchto praktík. Sústavné meditácie a nekonečné opakovanie mantier, pri ktorých si má človek vo svojej mysli predstavovať jednotu všetkých vecí, vďaka čomu sa ľudstvo môže priblížiť k jednote. Aj mnohým kresťanom je denne ponúkaný kľúč k víťaznému kresťanskému životu. Určite sú vám známe frázy ako prehlasuj svoje túžby. V Ježišovom mene musíš vierou uchopiť svoje víťazstvo. V Ježišovom mene si musíš predstaviť to, čo chceš a ono sa to splní. Tvoje uzdravenie, bohatstvo, úspech vo vzťahu, šťastná rodina a manželstvo sa môžu stať skutočnosťou, ak ich pomenuješ a uchopíš. Aj takéto slová počuť čoraz častejšie z úst moderných kazateľov, ktoré človeku neponúkajú nič iné, len prchavú nádej, ktorá sa rozplynie pri prvých ťažkostiach a skúškach. Obrovské úsilie vynakladáme na hľadanie tej správnej techniky a tajomstva, ktoré by nám umožnilo splnenie našich túžob. Mnohí čítajú písmo preto, aby v ňom našli nejakú jednoduchšiu cestu k duchovnému rastu a čistote a pritom prehliadajú tú pravú cestu. Kľúč nemáme hľadať v písme. Písmo je tým kľúčom. Jedným z dôvodov, prečo si hľadáme duchovné skratky, je spojený s dnešnou modernou dobou, ktorá požaduje rýchle výsledky. Dnes už veľmi rýchlo dokážeme zmierniť bolesť rôznymi liekmi, nájsť cestu do reštaurácie vďaka smartfónom, alebo si nájsť rýchlo odpoveď na rôzne otázky na internete. Vo svojej podstate to nie sú zlé veci, ale majú tendenciu podporovať v nás falošné očakávania. Keď technológia dokáže pomôcť pri liečení chorôb a uľahčiť nám prácu, tak by nám mohla zabezpečiť aj odpočinok pre nášho ducha, však. Mnohí by na túto otázku odpovedali áno a existuje aj mnoho odborníkov, ktorí sú ochotní podporiť tento predpoklad. Stačí, keď sa pozriete v miestnom kníhkupectve do poličky s tematikou seba zdokonaľovania a stačí, keď sa pozriete už aj do miestneho kresťanského kníhkupectva. Jedna kniha za druhou vám bude ponúkať kľúč ku šťastiu v 12 alebo dokonca aj v menej krokoch. Skutočnosť, že tieto sľuby sú už dobre známe a neefektívne, neodrádza ľudí, aby si takéto knihy kúpili, a takisto to neodrádza ani nových autorov tieto staré lži zabaľovať do modernejšieho šatu. Nemôžeme však všetku vinu pri hľadaní jednoduchého duchovného rastu zvaľovať len na moderné technológie. Hlavným dôvodom je naša prirodzená túžba po autonómii, túžba byť pánmi svojho vlastného života, ktorá nás poháňa pri hľadaní rôznych duchovných techník,
ktorými by sme dokázali zdokonaliť samých seba. Viera častokrát nie je prezentovaná ako náš cieľ, ale skôr ako prostriedok k nejakému väčšiemu naplneniu. Mnohí moderní kazatelia vyzývajú ľudí, aby prišli ku Kristovi, pretože on ich urobí šťastnejšími, bohatšími, sebaistejšími a viac duchovnými. Ježiš sa stáva len akýmsi prostriedkom na zlepšenie našej finančnej situácie, našich manželstiev a charakterových vlastností. Dokáže Kristus naozaj urobiť všetky tieto veci? Samozrejme, že áno. Ale Ježiš nie je len prostriedkom k nejakému lepšiemu koncu, on sám je tým koncom, cieľom pre náš život. Kristus neprišiel do našich životov, aby nás naučil nejaké techniky, ktoré by nám zaručili krajší pozemský život. On koná v nás a premieňa nás pre svoju slávu. Neprišiel nám povedať nejaké mystické tajomstvo, ktorým by sme dosiahli vyšší stupeň duchovnosti. Neexistujú žiadne tajné duchovné metódy, ktoré by boli prístupné len zopár ľuďom. Skutočný dôvod, prečo Ježiš prišiel na zem, je, aby sme my, dokonale hriešní ľudia, mohli byť zmierení s dokonale bezhriešným a spravodlivým Bohom. Sme zachránení jedine z milosti a ospravedlnení jedine vierou. Keď sme však už z milosti boli spasení, tak to neznamená, že máme len tak nečinne čakať na smrť. Kresťanstvo je o duchovnom raste a duchovný rast si vyžaduje úsilie, tvrdú prácu na vlastnom posvetení. Hneď však musím poznamenať, že aj znovuzrodenie, aj ospravedlnenie nie je závislé od našich skutkov. Oba tieto skutky sú jedine Božím dielom, preto ich nazývame monergistické, teda jednostranné. Jedine Duch Svätý je ten, ktorý dokáže zmeniť naše srdcia. Jedine spravodlivý Kristus, Syn Boží, ktorého spravodlivosť nám je pripísaná vďaka jeho dokonalej poslušnosti Bohu a vďaka ktorému sa my, úplne skazení ľudia, môžeme postaviť pred tvár dokonalého spravodlivého Boha. Posvetenie si však už vyžaduje aj naše úsilie. Preto hovoríme, že posvetenie je synergistické, teda obojstranné, pretože Boh aj my robíme niečo spoločne. Napriek tomu to ale z nás nerobí rovnocenných partnerov. Boh je ten, ktorý pracuje cez nás na našej svetosti. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Filipským 2. kapitola, 3. a 14. verš. Avšak tak, ako Boh pracuje v nás, takisto musíme aj my pracovať. To znamená tráviť s ním čas na modlitbách, dôverovať jeho milosti, kázať Božie slovo, krstiť a vysluhovať pamiatku Pánovu, snažiť sa o zmierenie s tými, ktorým sme nejako ublížili. Je to proces plný pokory, bázne a duchovného rozlišovania, ktorý trvá dlhé roky. Pre Boha je tento proces jednoduchý. On si nemusí hľadať v živote žiadne skratky, pretože sa nikdy neunaví. My sme však na rozdiel od neho slabí, častokrát unavení a frustrovaní. Sme pokúšaní hľadať si vždy ľahšiu cestu, rýchle odpovede a bezstarostnú cestu vpred. Žiadna však neexistuje. Posvetenie vyžaduje veľkú disciplínu. Duchovný rast sa môže javiť ako pomalý, niekedy takmer nepostrehnutelný, ale istý. Žiadny diablov plán nedokáže zastaviť Kristov proces premeny nás na svoj obraz. Tých, ktorých povoláva, tých aj posvecuje. Rímanom 8. kapitola, 30. verš.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, ako robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal. Musíte sa znova narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 1 a 2 a 5 až 7. Nikodém príde za Ježišom, aby sa o ňom dozvedel niečo viac. Ale v priebehu rozhovoru sa dozvie niečo viac o sebe. Niečo, čo mu vyrazí dých. Dozvie sa, že on, ktorý patrí k náboženskej elite židovského národa, stále nepatrí do Božieho kráľovstva, stále nie je zachránený pre večnosť. Nachádza sa vonku, lebo dvere, ktorými chcel vojsť dnu, dvere zbožnosti, mravnosti a dobrých skutkov, do Božej ríše spásy nevedú. Dnu vedú len jedny dvere. Sú to dvere nového narodenia. Ten, kto týmito dverami nevojde, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Ani Nikodém nie. Aj dnes je veľa takých, ktorí si podobne ako Nikodém myslia, že môžu vojsť dnu aj inými dverami. Preto je také dôležité, aby sme s plnou vážnosťou počuli Ježišovo nemôže vojsť. Toto nemôže zatvára všetky ostatné dvere, vylúčuje akékoľvek iné možnosti. Keď Ježiš prehlási, že niečo nie je možné, my si nemáme myslieť, že to možné je. Že sú aj iné dvere, ktorými sa možno dostať dnu. Nie, neexistujú. Ani príslušnosť k cirkvi, ani krst nás nespasia. Ježiš ponecháva otvorené len jedny dvere. Dvere nového narodenia, narodenia z ducha. A rovnako s plnou vážnosťou musíme brať aj druhú časť tohto Ježišovho slova. Musíte sa znova narodiť. To musíte platí pre všetkých, ktorí chcú vojsť do Božieho kráľovstva, do ríše večnej spásy. My sa môžeme rozhodnúť, či chceme patriť Bohu alebo nie. Či chceme vojsť do Božieho kráľovstva, alebo nie. Máme možnosť voľby, ale to, ako vojsť do Božieho kráľovstva, si už vybrať nemôžeme. Spôsob je len jeden. Musíme sa znova narodiť. Pane, ďakujeme, že predsa existujú dvere, ktorými môžeme vojsť dnu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 5 až 7. Ježiš v súvislosti s Božím kráľovstvom opakovane hovorí o novom narodení. Dokonca kategoricky prehlási: musíte sa znova narodiť. Prečo však pre nové narodenie platí Ježišovo musíte? On sám to v zápätí vysvetľuje, keď povie, čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. To znamená, že existujú dva svety. Tento viditeľný, materiálny, časný svet a neviditeľný, čiže duchovný, večný Boží svet. Ako sú dva svety, tak sú i dva druhy životov. Ten telesný, biologický, ktorý je určený pre život v tomto svete. A duchovný, ktorý je určený pre život v Božom svete, v Božom kráľovstve. Telesný život má pôvod v človeku, keď sme sa narodili našim rodičom. Duchovný život má pôvod v Bohu, keď sa človek narodí z Božieho ducha. Jeden i druhý život je dar. Telesný život je Bohom darovaný skrze rodičov. Duchovný život je Bohom darovaný skrze ducha. Tak, ako sme ničím nemohli prispieť k svojmu telesnému narodeniu, tak nemôžeme ničím prispieť k novému narodeniu. Je to dar z milosti. Nedá sa ničím zaslúžiť. Ako sme teda prišli na tento svet? Narodením. Ako môžeme vstúpiť do Božieho sveta? Tiež len narodením, novým narodením. Ako sme biologickým narodením vstúpili do tohto časného života tu na zemi, tak duchovným narodením vstupujeme do večného života v Božom kráľovstve, a to už v tomto živote. Prečo teda platí, musíte sa znova narodiť? Lebo tak, ako je telesné narodenie bránou do telesného života, tak je duchovné narodenie bránou do nového života s Bohom. Inak ako novým narodením sa do Božieho sveta vstúpiť nedá. Podstatné však je, že sa do neho vstúpiť dá. Pane, ďakujeme, že si nám povedal, ako môžeme vojsť do Božieho kráľovstva.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš mu povedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 3 až 5. Nikodém sa dozvie, čo sa musí stať, aby človek mohol vojsť do Božieho kráľovstva a tak navždy patriť Bohu. Mať večný život. Byť navždy zachránený. Musíte sa znova narodiť, hovorí Ježiš jemu i všetkým nám. Nie, môžete, ale musíte. Je to duchovná nevyhnutnosť, lebo ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Nikodém však nerozumie. Predstava nového narodenia vyznieva v jeho ušiach úplne absurdne. Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Máš pravdu, Nikodém. Človek si nemôže zopakovať svoje narodenie. Veď tým by sa aj tak nič nezmenilo. Na svet by sme opäť prišli takí istí nezmenení ľudia. Ale novým narodením, o ktorom Ježiš hovorí, sa všetko zmení. Ono pritom nejako nesúvisí s vekom človeka. Nikodém sa pýta: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? No nemôže, ani mladý, ani starý. Ale nové narodenie, o ktorom Ježiš hovorí, je možné v každom veku. V mladom i starom. Teda aj v tvojom veku, Nikodém. Čo je to nové narodenie? Je to nadprirodzená vnútorná premena, pri ktorej sa v človeku zrodí niečo úplne nové. Zrodí sa v ňom nový život, ktorý má pôvod v Bohu. Toto nové narodenie sa pritom deje z vody a ducha. Voda ako symbol očistenia hovorí o očistení od hriechov. Duch hovorí o dare nového života. Tým, že nás Boh očistí od hriechov, rieši našu hriešnú minulosť. Tú raz a navždy pochová v mori zabudnutia. Tým, že nám Boh daruje svojho ducha, rieši našu novú budúcnosť, lebo s duchom nám dáva nový, večný život. Nič lepšie sa nám nemôže stať ako to, keď sa znova narodíme. Lebo vďaka tomu môžeme vojsť do Božieho kráľovstva a byť navždy zachránení. Pane, ďakujeme, že existuje cesta večnej záchrany.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slova Pána Ježiša Krista.

Narodenie a začiatky Ježišovho života. Úvod u Jána, Ján 1, 1 až 18. V prvých 18 veršov Evanjelia Jána je zaznamenaný úvod do Ježišovej biografie. Začína sa veršom. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Mnohí vedia, že grécky výraz, ktorý je tu použitý pre slovo, je logos. Pretože Ján použil toto špeciálne slovo logos, väčšina komentárov na začiatku vysvetľuje, čo slovo logos znamená v gréckej filozofii. Môžu vziať do úvahy jednu alebo viac stránok, ale nakoniec prídu k nasledujúcemu záveru. V gréckej filozofii má slovo logos dva významné odtiene. Jeden sa týka rozumu a druhý sa týka reči. A pretože Ján slovo logos používa agiste s týmto gréckym významom, komentáre tvrdia, že Ježiš prišiel, aby naplnil významové obsahy gréckej filozofie. Čo sa týka rozumu, Ježiš je najvyššou ideou Boha. A čo sa týka reči, Ježiš je najlepším vyjadrením Boha. Všetko toto je síce pekné vedieť, ale väčšina exegétov zabúda, že Ján svojím povolaním nebol filozofom, ale judským rybárom. Čo mal v skutočnosti na mysli, nebola grécka filozofia, ale židovská teológia. V židovskom náboženskom učení existuje určitý logický koncept. Rabíni rozpracovali v židovskej teológii tento koncept s názvom Memra. Memra je aramejský výraz, ktorý v preklade znamená slovo. Keď Ján písal v gréckej reči Evanjelium, na preklad slova Memra použil grécke slovo. Jediné grécke slovo, ktoré tu mohol použiť, bolo slovo logos. Keď teda píše o logos, nepremýšľa podľa gréckej filozofie, ale podľa židovskej teológie, o memra. Rabíni učia 6 skutočností, ktoré sa týkajú memra. Všetkých 6 nasleduje za sebou v týchto 18 veršoch. Prvá teologická pravda o memra v židovskej teológii. Mnohokrát je memra to isté ako Boh, ale mnohokrát je oddelená od Boha. Vo všetkých svojich spisoch sa rabíni nepokúšajú vysvetliť tento zdanlivý rozpor. Ako je možné, že memra je to isté, čo Boh, a zároveň môže byť oddelená od Boha? Tvrdia, že obe výpovede sú pravdivé a tak ich nechávajú vedľa seba. Presne to isté robí Ján v prvom verši, keď hovorí Slovo bolo u Boha. Oddeľuje memra od Boha. A keď píše Boh bol to slovo, hovorí, že memra a Boh je to isté. Tak isto ako rabíni, nepokúša sa Ján tento rozpor vysvetliť, ale stavia obe výpovede vedľa seba. Vysvetľuje to neskôr vo svojich spisoch pri téme Trojice. Keď memra je niečo od Boha oddelené, nie je myslený Boh Otec a Boh Duch Svätý. Je to ten istý, čo Boh, totiž Boh Syn. Len učením o Trojici môžeme vysvetliť tento rabínsky paradox. Druhá teologická pravda rabínskej teológie o memra. Memra konala pri stvorení. Vždy, keď Boh koná tvorivo, robí to cez memru. Boh jednoducho povedal, nech sa stane. A uskutočnilo sa to. Všetko, čo dnes existuje, existuje pôsobením memra. Bez memra by nič neexistovalo a ani nebude existovať. Je to presne to, čo hovorí Ján v 3. verši. Ním povstalo všetko, a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. Ján hovorí, všetko povstalo skrze toho jedného. A tak nie je nič bez toho jedného a ani nič nebude. Memra je to pôsobiace
a ten pôsobiaci v stvorení. Tretia teologická pravda o Memra. Memra je takisto ten pôsobiaci pri záchrane. Vždy, keď Boh v dejinách starej zmluvy zachraňoval, či to bola fyzická záchrana, alebo pri výjdení z Egypta, alebo to bola duchovná záchrana, robil to skrze Memra. Memra je konajúce slovo. U Jána 1.12 čítame: ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v jeho meno. V tomto verši hovorí Ján, že tí, ktorí v neho veria a ho príjmu, budú nazvaní deťmi Božími. Získajú záchranu skrze toho, ktorý je pôsobiaci pri záchrane. Štvrtá teologická pravda o Memra. Memra bol prostriedok, skrze ktorý sa Boh v starej zmluve stal viditeľným. Tu a tam vzal Boh na seba viditeľnú podobu. Vždy, keď to urobil, bolo to skrze Memra. Kresťanskí teológovia radi používajú pojem teofánia, aby popísali viditeľnú podobu Božiu. Ale rabíni majú iný pojem – šekína. Často je kombinovaný s pojmom sláva. Potom sa hovorí o šekíne, sláve Božej. Jednoduchá definícia šekíny, slávy, je nasledovná. Šekína, sláva, je viditeľná podoba prítomnosti Božej. Vždy, keď sa neviditeľný Boh stal viditeľným, keď Božia prítomnosť mohla byť lokalizovaná, bola tam prítomnosť šekíny, slávy. Vo väčšine prípadov v starej zmluve sa to stalo tromi spôsobmi. Ako svetlo, ako oheň, ako oblak, alebo kombináciou týchto troch. Nebol to jediný spôsob, ako sa Božia prítomnosť zviditeľnila, ale najčastejší. A vždy, keď prišiel, prišiel skrze Memra. Teda ešte raz. Memra je prostriedok, ktorý použil Boh, aby sa stal viditeľným. V Jánovi 1.14 čítame: a to slovo stalo sa telom. Slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha a bolo Bohom, prijalo v určitý čas ľudských dejín viditeľnú podobu. No v tomto čase sa to nestalo skrze svetlo, oheň alebo oblak, ale tentoraz sa to stalo v tele. On sa stal telom a Ján píše ďalej: prebývalo medzi nami. Ján tu nepoužíva obvyklé grécke slovo prebývať. Používa celkom iné grécke slovo, ktoré vlastne nie je grécke. Bol to hebrejský pojem, ktorý si Gréci vypožičali. Židia mali slovo šekína, aby opísali viditeľnú prítomnosť Božiu. Keď prišli Gréci do kontaktu so židovským svetom, stretli sa s týmto slovom a význam sa im páčil. Chceli toto slovo integrovať do svojej reči, lebo v gréckej mytológii prichádzali tu a tam bohovia z Olympu na zem a v rozličnej podobe sa zmiešali medzi ľudí. Gréci však mali malý problém. Chýbala im určitá hláska v ich reči. Hebrejčina má písmeno, ktoré označuje hlásku š. V angličtine sú to dve písmená, v nemčine až tri. Ale v gréčtine sa nedá hláska š napísať ani kombináciou písmen. V gréčtine existuje tvrdé s, ale nie to mäkké š. Gréci slovo šekína helenizovali. Grécke slovo na tomto mieste je skeinei a znamená stanovať, nie bývať, ani žiť. Je to presne význam, na ktorý myslí Ján, lebo toto slovo pochádza z knihy Exodus. Tu v 40. kapitole prišla šekína, sláva, v podobe oblaku. Naplnila svätyňu svätých a stanovala po nasledujúce storočia uprostred izraelského národa, až pokým za čias Ezechiela opustila Izrael.
Ezechiel 8 až 11. Teraz sa Šekína vrátila späť. Nie vo forme oblaku, ohňa alebo svetla, ale v tele a stanovala uprostred Izraela. A musíme si povšimnúť, že tak ako rabíni a Ján spája Šekínu alebo Skejnej so slávou Božou. A my hľadeli sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján 1, 14. Normálne má Šekína sláva okolo seba žiaru. Vyžaruje svetlo. Ale fyzické telo pána Ježiša pôsobilo ako záclona, takže svetlosť jeho slávy bola zakrytá. Keď vtedy ľudia videli Ježiša, nevyzeral inak ako iní židovskí muži. Ale v určitý čas jeho verejného účinkovania sa jeho sláva zjavila. Stalo sa to na vrchu premenenia. Tu svietilo svetlo slávy Božej von aj cez záclonu. Tam sa premenil pred nami. A tvár mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo sťa svetlo. Matúš 17.2. Jeho traja učeníci videli jas jeho slávy a jeden z tých troch, Ján, bol autorom kapitoly 1, 1 až 18. Teda píše ako očitý svedok. A my sme hľadeli na jeho slávu. Videli ju na vrchu premenenia. Tak isto ako memra v rabínskej teológii bola prostriedkom, ako sa Boh stal viditeľným, stáva sa podobne tu s Jánovým logosom.

Piata teologická pravda o Memra. Memra je pôvod zjavenia. Vždy, keď sa Boh zjavil ľuďom, stalo sa to skrze Memra. Všetko, čo vieme o Bohu, vieme skrze Memra. Toto tvrdenie je podložené mnohými miestami starej zmluvy, kde sa píše, že slovo Pánovo zaznelo k tomu alebo onomu prorokovi. Jan píše v 1. kapitole 18. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Hlavnou témou Jánovho evanjelia je Ježiš, Mesiáš, Syn Boží. Ale v celom evanjeliu sa nachádzajú dve podtémy. Ako prvá, konflikt medzi svetlom a tmou. A ako druhá, Ježiš Kristus prišiel zjaviť ľuďom Otca. Preto nám Ján opisuje omnoho viac ako ostatné evanjeliá, čo Ježiš povedal a čo učil. Zapísal viac kázní, ako je v ostatných troch evanjeliách. A vždy v nich učil Ježiš poznať Otca. Pre tieto dve podtémy opisuje Ján udalosť, kde učeníci prosia Ježiša: ukáž nám Otca. Ježiš odpovedá: kto mňa vidí, vidí Otca. Všetko, čo bolo pravdivé ohľadom prirodzenosti Otca, bolo a je pravdivé aj čo sa týka Syna. Teda poznať Syna znamená poznať Otca. V liste Židom 1:1-3 kladie autor podobný dôraz. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov. Na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi. A tak je Syn prostriedok zjavenia Otca. Šiesta teologická pravda o Memra. Memra je prostriedok, skrze ktorý Boh potvrdzuje svoje zmluvy. Boh uzatvoril v starej zmluve spolu 8 zmluv. 3 z nich boli s ľudstvom všeobecne, 5 špeciálne so židovským národom. Tento posledný aspekt, Memra je prostriedok, skrze ktorý Boh potvrdzuje svoje zmluvy, nevyznieva tak jasne ako ostatných 5. Vo verši 17 Jan poukázal. Neskôr to vo svojom evanjeliu a listoch jasnejšie rozvádza. Lebo zákon daný bol skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Doba zákona spočívala na zmluve s Mojžišom. Mojžišovská zmluva bola podpísaná so šekínou, slávou. 2. Mojžišova 24:15 a 17. Ale nová doba milosti spočíva na novej zmluve, ktorá je podpísaná a spečatená vyliatím krvi Ježiša Krista. Keď Ježiš zomrel na kríži, popri mnohých iných veciach, ktoré urobil, podpísal novú zmluvu. Ján v prvých veršoch svojho evanjelia neukazuje, že Ježiš prišiel, aby vyplnil ciele gréckych filozofov, ale že prišiel, aby naplnil židovské mesiášske nádeje. 6 tvrdení, ktoré rabíni vyslovili o Memra, naplnil do bodky Ježiš z Nazaretu. Jánove výpovede môžeme zhrnúť do 4 bodov. Ako prvý, logos, Memra, slovo prišlo vo viditeľnej forme. Ako druhý, svet ho nepoznal. Ako tretí, jeho vlastný židovský národ ho tiež nepoznal. Ako štvrtý, jednotlivci zo Židov a pohanov ho poznali, stali sa deťmi Božími a prijali spásu od toho, ktorý je pôvodcom spasenia. Keď sa ponoríme do rámca židovského prostredia prvého storočia, lepšie spoznáme, prečo sú veci opísané takým spôsobom, ako sú.
Zvestovanie Zachariášovi. V Lukáš 1:5 až 25 nachádzame príbeh o Zachariášovi, otcovi Jána Krstiteľa. Nebudeme vykladať všetky detaily odseku, ale zamerieme sa len na malé udalosti, ktorým môžeme lepšie porozumieť, poznajúc židovské pozadie. Úlohou Zachariáša bolo kadenie na oltári. Túto ceremóniu robil dvakrát denne. Úloha bola celkom jednoduchá. Musel vziať žeravé uhlie z oltára, ktorý bol mimo budovy chrámu, toto uhlie doniesť dovnútra a dať na druhý oltár, kadidlový oltár. Oltár na kadenie stál pred hrubou oponou, ktorá oddeľovala svätyňu od svätyne svätých. Položil kadidlo na uhlie a z neho vystúpil sladkastý dym, ktorý prenikol cez oponu do svätyne svätých ako príjemná kadidlová obeť pre Pána. Toto robil dvakrát za deň počas 2 týždňov. Na základe toho, čo sa píše v 3. Mojžišovej 10, keď dvaja synovia Áronovi vykonali túto ceremóniu nepravým spôsobom a Boh ich potrestal smrťou, vzniklo známe učenie rabínov. Keď niekto vykoná tento obrad zle, Boh a jeho zabije na tomto svetom mieste. To je pozadie Lukáša 1:11. Vtedy zjavil sa mu anjel Pánov, ktorý stál z pravej strany kadidlového oltára. Ešte niečo zo židovského učenia. Rabíni učili, že kňaz, ktorý niečo urobí zle, musí zomrieť. Pred smrťou sa mu zjaví anjel, ktorý nebude stáť na ľavej, ale na pravej strane kadidlového oltára. Keby sa zjavil anjel na ľavej strane, bolo by to v poriadku. Keby sa zjavil anjel na pravej strane, bolo by to znamením, že niečo nie je v poriadku. Bol by to anjel smrti a kňaz už mohol očakávať svoju smrť. Zachariáš práve spaľoval kadidlovú obeť, keď sa zrazu zjavil anjel na pravej strane kadidlového oltára. Vo verši 12 čítame: Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a pojala ho bázeň. Teraz vieme, prečo sa tak veľmi zľakol. Podľa toho, ako bol učený, očakával smrť. Ale zvesť anjela nebola o súde alebo smrti. Bola to zvesť požehnania, posolstvo o novom živote, ktorý má prísť. V evanjeliách je množstvo takýchto udalostí. Keď rozumieme židovskému pozadiu, lepšie porozumieme, prečo sa udiali tak, ako sa udiali. Zvestovanie Márii. V Lukáš 1:26 až 38 píše, že o 6 mesiacov neskôr priniesol anjel Gabriel, ktorý sa rozprával so Zachariášom, posolstvo Márii. Zvestoval jej, že bude matkou Mesiáša. V Lukášovi 1:31 čítame, že syna, keď sa narodí, má pomenovať Ježiš. Nezávisle od toho, ako toto meno prekladáme, jeho skutočné meno bolo Ješua. Je to židovské meno, ktoré súvisí so záchranou. Tu anjel nehovorí, prečo ho má volať Ješua. Ale u Matúša 1:21, kde hovorí anjel k Jozefovi, vysvetľuje, že sa má volať Ješua, pretože zachráni svoj ľud od hriechov. Tu vidno súvislosť medzi menom Ješua a slovom o záchrane. Jeho meno hovorí o misii zachrániť. Anjel hovorí ďalej Márii, že on, jej syn, bude ten, ktorý vyplní zmluvu s Dávidom. Gabrielovo posolstvo Márii môžeme zhrnúť do 5 bodov. Ako prvé, Boh sa stal človekom. Ako druhé, bude mať meno Ješua alebo záchranca. Ako tretie, čo sa týka prirodzenosti, bude veľký. Ako štvrté,
bude synom Božím a ako piate naplní zmluvu Božiu s Dávidom. Dávidova zmluva bola jednou z 8 zmluv, ktoré uzavrel Boh v starej zmluve. Boh prisľúbil Dávidovi 4 večne trvajúce veci. Večný trón, večný dom, večné kráľovstvo a večné potomstvo. Všetky tieto 4 veci obsahuje Gabrielovo posolstvo. Prvé kľúčové slovo bolo trón a vo verši 32 je napísané: Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Druhé slovo bolo dom, čo v tomto súvise znamená dynastiu. Vo verši 33 čítame, že bude panovať nad domom Jákobovým naveky. Tretie slovo bolo kráľovstvo. A verš 33 končí: jeho kráľovstvu nebude konca. Štvrtý pojem bol večné potomstvo. Pretože panovanie Dávida končí niekým, kto je večný, sú aj ďalšie 3 výpovede večné. Vo verši 32 je potomok menovaný ako syn najvyššieho. A na konci 35. verša syn Boží. Tieto 2 výpovede potvrdzujú potomkovú večnú prirodzenosť. Verš 38 hovorí: Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. Mária sa odovzdala do vôle Božej. Musela Bohu dôverovať v 3 bodoch. Poprvé, bola zasnúbená s Jozefom. Keď zasnúbená bola tehotná, museli ju ukameňovať. Po druhé, musela dôverovať, že bude ochránená pred spoločnosťou, lebo ako tehotná, ktorá nebola vydatá, bola by z nej vylúčená. Po tretie, musela dôverovať, že jej vzťah s Jozefom neutrpí škodu. Vo všetkých týchto bodoch Mária úplne dôverovala Bohu.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba nasleduje hneď po prosbe o odpustenie našich vín. Ale čo viac môže človek od Boha prijať ako práve odpustenie? Aký väčší dar si môžeme predstaviť ako plnosť Božej odpúšťajúcej milosti? Akú istotu, že medzi nami a Bohom je to dané do poriadku? Že Boh už proti nám nič nemá? Právom by sme mohli čakať, že práve prosba o odpustenie bude vyvrcholením a zároveň završením našich prosieb. Že ňou budú naše potreby naplnené. Ale po piatej prosbe nasleduje šiesta, po prosbe o odpustenie nasleduje prosba o duchovnú ochranu. Ale ako tieto dve prosby spolu súvisia? Obidve riešia otázku hriechu. Hriech je vina, pre ktorú potrebujeme odpustenie. Ale hriech je i moc, strašná moc, ktorá sa k nám zakráda v podobe pokušenia. Sotva sme boli prosbou o odpustenie zbavení starých vín, už sme ohrození ďalšími vinami. Preto nám Ježiš do úst vkladá prosbu: chráň nás a zachráň nás. Prosba o odpustenie je odpoveďou na viny, ktoré sa už stali. Prosba o pomoc v zápase s pokušením a pokušiteľom je odpoveďou na viny, ktoré sa síce ešte nestali, ale sa stať môžu. Prosbou o odpustenie sa rieši naša minulosť. Prosbou o ochranu pred pokušením sa rieši naša budúcnosť. Nemôžeme prosiť len o odpustenie toho, čo je za nami. Musíme prosiť i o zmocnenie pre to, čo je ešte len pred nami. Je tu totiž nový, dennodenný, neustály zápas s pokušením a pokušiteľom. Keď sa obzrieme dozadu, voláme: odpusť nám. Keď sa pozeráme dopredu, voláme: pomôž nám. A môžeme s istotou vedieť, že jedna aj druhá prosba bude vypočutá. Veď prečo inak by nám Ježiš vkladal tieto prosby do našich úst? Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa pamätá na všetky naše potreby.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Staré veci sa pominuli. S druhým narodením prichádza aj veľká zmena. Nové stvorenie už nie je viac tým istým človekom. Je iného ducha. Štvrtá kniha Mojžišova, 14. kapitola, 24. verš vraví. Avšak svojho služobníka Káleba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridržal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Keď sa niekto stane novým stvorením, nastane v človeku taká zmena, že ju môže vidieť každý. Nazýva sa aj zmenou od tmy k svetlu. Keď sa Pavol obrátil, bol tak zmenený, že každý, kto ho uvidel, bol z neho v úžase a len ťažko veril, že ide o tú istú osobu. Ako keby iná duša žila v jeho tele. Keď sa spásne obrátila Mária Magdaléna, nemravná hriešnica, aké kajúcne stvorenie sa z nej stalo. Pozornosť jej očí kedysi pútalo smilstvo. Teraz však umýva Kristovi nohy slzami. Vlasy, na ktoré bola tak hrdá a ktoré používala ako sieť pre chytenie svojich milencov, teraz používa na utieranie Kristových nôh. Na novom stvorení je vidieť viditeľnú zmenu. Kedysi ješitný a pyšný, teraz pokorný. A takými ste vy niektorí boli. Ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Prvý list Korinským, 6. kapitola, 11. verš. Avšak nie každá zmena je automatickým dôkazom nového stvorenia. Existuje zmena z jedného extrému k druhému. Od marnotratného človeka k úžerníkovi. Od moslima k pápežencovi. Je to ako vyliečiť sa z jednej choroby, ale zomrieť na inú. Poznáme aj vonkajšiu zmenu, ktorá je akoby umytím prasaťa. Achab bol zmenený len navonok. Keď si roztrhol šaty a položil na telo vrecovinu, Boh sa tomu akoby začudoval. Videl som, že sa Achab pokoril predo mnou. Po celý ten čas bol však pokrycom. Aká je teda podstata nového stvorenia? Vnútorná zmena, zmena srdca. Hoci srdce nie je nanovo vytvorené, je nanovo vytvarované. Jeremiáš, 4. kapitola, 14. verš hovorí. Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Achabove šaty boli roztrhnuté, ale nie jeho srdce. Vonkajšia zmena bez vnútornej nestačí. Premena na nové stvorenie v sebe zahŕňa. Pominutie starých vecí. Stará pýcha, stará ignorancia, stará zlomyselnosť, starý dom musí byť zbúraný pred tým, ako začneme stavať nový. Zároveň si musíme byť vedomí toho, že síce ide o dôkladnú zmenu, ale nie o dokonalú. Hriech zostáva. Rovnako tak, ako existuje princíp milosti, existuje aj princíp padlosti. Nad pozostatkami padlosti musí byť prítomný zármutok. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? List Rímanom, 7. kapitola, 24. verš. Pavol neplače nad svojimi telesnými útrapami, ale ako nebeský vták narieka nad svojim hriechom. Nové stvorenie neustále smúti kvôli prebytočnej prítomnosti padlosti. Božie dieťa nenosí hriech ako zlatú reťaz, ale ako okovu. Novému stvoreniu sa hnusia staré veci. Nestačí len smútiť nad hriechom, musíme ho nenávidieť.
Nenávidím lož, protiví sa mi. 119. žalm, 163. verš. Nenávisť je najvyšší stupeň nepriateľstva a my musíme nenávidieť hriech nielen pre jeho zraňujúci účinok, ale aj pre jeho odpornú podstatu. Nové stvorenie odporuje starým veciam. Nie len, že sa kresťan na hriech sťažuje, ale proti nemu bojuje. Je veľký rozdiel v tom, ako odporuje hriechu prirodzený človek a ako nové stvorenie. Prirodzený človek sa chráni od hriechu, pretože mu poškodzuje reputáciu. Chce zatvoriť ústa svedomiu a vyhnúť sa peklu. Nové stvorenie mu však odporuje kvôli jeho špine. Oponuje hriechu zo vznešenejších motívov. Z lásky k Bohu a zo strachu, že zneúctí Kristovo evanjelium. Prirodzený človek neodporuje všetkému hriechu. Neodporuje vnútorným hriechom, ako napríklad prvotný vzostup marnivých myšlienok, nárast hnevu a smilstva, zloby a nečistoty jeho prirodzenosti. Neodporuje evanjeliovým hriechom, pýcha, nevera, tvrdosť srdca, duchovná neúrodnosť. Nerobí si starosti, že už viac nemiluje Boha. Na povahové hriechy reaguje ako Náman v 2. knihe kráľov, 5. kapitole, 18. verši. Nech však Hospodin odpustí svojmu služobníkovi, že keď prichádza môj pán do chrámu Rimona kláňať sa tam, opiera sa o moju ruku. Takže aj ja sa musím kláňať v chráme Rimonovom. Keď sa teda budem kláňať v chráme Rimonovom, nech to Hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Nové stvorenie však odporuje všetkým druhom hriechu. Ak raz nenávidí hada, nenávidí všetky druhy hadov. Preto nenávidím každý lživý chodník. 119. žalm, 104. verš. Nové stvorenie umrtvuje staré skazené žiadosti. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. List Galackým, 4. kapitola, 25. verš. O takom tele je povedané, že je mŕtve hriechu, teda voči láske k nemu. Nové stvorenie neustále krížuje hriech. Nejaký úd starého Adama odpadne každý deň. Hoci hriech neodumrie dokonale, odumiera denne. Duša plná Božej milosti vie, že hriech nikdy dokonale nevyhubí. Jedná však s hriechom ako Joab s Absalónom v 2. knihe Samuelovej, 18. kapitole, 14. verši. Nebudem sa tu zdržovať s tebou. Vzal do ruky 3 kopie a vrazil ich Absalónovi do srdca, keď ešte žil na dube. 3 kopiami, vierou, modlitbou a pokáním bodá kresťan do tela hriechu. Nikdy ho nenapadne, že je Absalón dostatočne mŕtvy. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný tento prvý znak nového stvorenia. Staré veci sa pominuli. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný zármutok nad hriechom, priečenie sa mu, odporovanie mu a jeho umrtvovanie. Tieto veci stoja za pominutím starých vecí.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Téma, ktorou som bol poverený na tejto vzdelávacej konferencii, sa nazýva, či je požehnanie úspech, alebo či je úspech požehnaním. Taká zvláštna téma trochu. Pravdepodobne hneď si všimneme, že tieto dve slova sú ako keby z dvoch svetov. Úspech je bežné slovo, to, čo nazývame svetské slovo, nemyslím v zlom zmysle, ale bežné sekulárne slovo, pretože úspech môžete mať v triviálnych veciach, akože úspešne sa naobedujete, alebo úspešne sa vyspíte, alebo úspešne prejdete cez cestu. Ale môžete mať úspech v závažnejších veciach, úspešne dokončíte školu, alebo môžete mať životný úspech. Slovo požehnanie je z náboženskej terminológie, z náboženských slov. Aj keď v slovníkoch nájdete niekedy, že sa používa aj v takom bežnom zmysle, alebo v takom sekulárnom význame, že teda požehnanie je súhlas. Keď dostanete rodičovské požehnanie a povie to niekto, kto neverí v Boha, tak ešte nemusí tým myslieť, že vám dal požehnanie v zmysle modlitby alebo viery v Boha. Môže to byť ako, že vyjadril súhlas, dostal na to požehnanie. Niekedy sa to dá aj tak trošku ironicky použiť. Takže tu máme dva pojmy, ktoré možno trošku bude náročné dnes, keď ste už pravdepodobne unavení a kalórie po obeďajšie asi robia svoje, aby som vás udržal pri bdení. Ale nemám tu kalendár, ale hodinky, takže nemalo by to až tak dlho trvať. Začneme tým, že úspech, keď nehovoríme v tých triviálnych oblastiach, v takých úplne maličkostiach, tak úspech je čosi ako také čarovné slovo. Pretože úspech je často stotožnený s tým, že žijeme. Neúspech znamená nešťastie, depresiu, porovnávanie, vážne sklamanie, niekedy životné sklamanie, keď o niečo nám veľmi ide a nevieme to dosiahnuť, alebo sme v tom neúspešní, tak môžeme byť až nemocný z toho, tak by som bol psychologicky a niekedy aj fyzicky. Takže úspech je čarovné slovo a keby sme sa na to pozreli tak vo vývoji západnej spoločnosti, tak by sme zistili, že tá túžba po úspechu sa hodne menila za posledné storočia. Knihy o úspechu, ako byť úspešný v investovaní peňazí, ako byť úspešný vo vedení firmy, ako byť úspešný rodič, ako byť úspešný v starostlivosti o svoje zdravie alebo o svoj vzhľad. Takých kníh sa napísalo strašne veľa a nejaký univerzitný učiteľ či pracovník sa posťažoval, že tieto knihy sú akomsi polosvete, v takom pološere, že na univerzitách sa týmto knihám nevenujú. Čo je veľmi zaujímavé, pretože sú čítané a ten istý autor hovorí, že často cestuje lietadlom, aspoň tak sa mi zdá, neviem, či tam je slovo, že často cestuje lietadlom, ale cestuje lietadlom a sleduje, čo ľudia čítajú. A hovorí, že veľmi veľa ľudí číta tieto knihy, ako dosiahnuť úspech v niečom. Že by bolo zaujímavé, či ma počúvate, by som si zistil, ale radšej nie. Kto z vás práve teraz číta nejakú knihu, ako dosiahnuť? Možno tam slovo úspech nie je, ale ja som hodne čítal knihy, ako schudnúť. Hej, tak sa dobre zasmiete. môže byť ako zbohatnúť. To sú tiež veľmi časté témy. No ale som spomínal tie storočia, tento autor hovorí, že v lietadlách, keď teda cestuje lietadlom, veľmi často ľudia okolo neho čítajú práve takéto knihy. A on hovorí, že na vysokých školách sa tomuto nevenuje príliš veľká pozornosť, pretože väčšina týchto kníh podľa univerzit, teraz neviem, či je to pravda, no ale páni univerzitní niečo, si myslia, že tieto knihy sú väčšinou písané nevedecky, v tom zmysle, že sú pseudovedecké, nie sú dostatočne preskúmané a sú to také často svedectvá nejakých ľudí, ktorí hovoria, ja som takto schudol. No ale platí to preto, lebo ten človek, alebo proste tá dáma, možno kto vie, čo tam bola príčina schudnutia, ale pripisuje to niečomu. Proste nie je to dostatočne preštudované a preskúmané. V minulých storočiach sa takéto úspechy často pestovali v takej kresťanskej etike, teraz hovorím o západnej spoločnosti, v tom zmysle, že ak chceš úspech, tak buď striedmy, buď múdry, buď pravdivý, buď obetavý. Isté etické hodnoty, ktoré sa celkom dobre zhodovali so kresťanstvom. Ten výsledok nemusel byť kresťanský, pretože zbohatnutie môže a nemusí sa týkať kresťana, alebo úspešné dosiahnutie nejakej rodinnej situácie, treba výchova detí, alebo naštudovanie nejakého predmetu, čo chcete sa naučiť na nejaký nástroj, tak študujete, ako úspešne zvládnuť hru na saxofón. A to nemusí byť nevyhnutie kresťanské, ale ten posun je veľmi vážny a toto by som chcel, aby sme si všimli, pretože ja týmto prichádzam k tomu slovu požehnanie. V priebehu storočí sa tieto etické výzvy, ktoré smerovali k tomu, že byť buď obetavý, buď pracovitý, premenili na istú manipuláciu alebo snahu tak zbohatnúť alebo tak dosiahnuť nejaký úspech, že sa príliš nemusím namáhať a idem na to nejakým, skoro by som povedal, podfúkom. No, že ste čítali alebo videli knihu, ako dosiahnuť úspech u ľudí, ako predať veci, ako byť milý a presvedčiť ľudí, že hovoríte pravdu, aj keď nemusíte hovoriť pravdu, ale tak sa správať, aby ste boli dobrý díler. Stretli ste sa s tou knihou? Ako pôsobiť na ľudí? Nechcem to hneď povedať, že to musí byť hriech, ale už nejde o to, že vyrobím viac alebo obetujem sa viac, ale dokážem sa lepšie predať. Už ste to niekedy počuli? Niekedy aj kresťania dnes sú takí, že musíš sa lepšie predať. Kazateľ, musíš to evanjelium lepšie predať. Uf. Ak ste trošku starší ročník, tak vám toto reže žili. Mladým ľuďom tí predávajú hocičo. Ja neviem, že všetci, ale dnes musím sa predať. No. Že to súvisí s prostitúciou, to možno nám hneď nenapadne, no ale predávať evanjelium je veľmi, veľmi zaujímavá vec. No ale takto sa to posúva, že ten úspech sa stále snažíme dosiahnuť, teraz hovorím, ako celá kultúra západná, ľahšie a ľahšie. Voľa kedy platilo vraj heslo, ja som nikdy nebol ani sedliak, ani roľník, ale čítal som to a možno tu sú niektorí, čo robili roľnícku prácu, takže platilo takéto heslo, možno, že mi to potvrdíte, že sedliak alebo roľník nemôže aj dobre spávať, aj dobre jedávať. Buď dobre jedáva a potom niedobre spáva, alebo dobre spáva a potom niedobre jedáva. No, aby pre tých, čo nevedia o roľníctve nič a že roľníctvo je o tom, že si vyrábame na chlieb, tak vysvetlím. Neboli supermarkety voľakedy a mohli ste jesť prakticky len to, čo ste si vyrobili na svojom poli. Ak ste veľmi dobre spinkali a ráno nevstávali, tak vaše kravy nežrali a vaše pole nebolo zosiaté a tak ďalej, takže ste veľmi zle jedávali, ale ste dobre spávali. A opačne, ak ste dobre nespávali, že ste ráno zavčas vstali a krmili a siali a žali a pripravovali všetko, tak ste síce dobre nespávali, ale dobre ste mohli papkať. No a tieto dve veci údajne... Počuli ste už také príslovie niekto? Dneska sme v modernej dobe, nikto nerobí rolnickú prácu. No ale dobre, že máme mechanizáciu, tak traktory asi to robia za nás. Ja som to čítal, myslím si, že súhlasíte. Ale súhlasíte s tým, že to takto je. Ne, že to nie je zlé príslovie, alebo zlá zásada. Dnes ale moderný človek by chcel mať zároveň perfektný spánok, proste pospinkať si, pochrapkať si do 12. Ale zároveň papkať, ako keby som pracoval ako ten sedliak, čo... Súhlasíte? To je moderná doba. Ako prísť na úspech pod fúkom? Ako na to, čo si majú také pekné, taký pekný výraz, ako na to vyzrát? Ako, viete, ako dozrieť na to, ako proste... Nejak, tam musí byť nejaké čaro. Nejak na to prídem. No a teraz prídeme k tomu požehnaniu. My, kresťania, sme pôvodne svetáci. Nikto sa nenarodí veriaci. Súhlasíte? Všetci sme hriešnici a preto sme kresťania, lebo kríž. Boh vstýčil, nechal vstýčiť kríž a svojho syna nechal za nás kruto umučiť. O tom to celé je. A toto nás motivuje, toto nás oslovuje, preto to žijeme. Dobre, ale my sme boli svetáci a meníme sa. Neviem, či niekto z vás sa cíti, že keď sa stal kresťanom, tak už je nízko lietajúci anjel. Ja určite nie. A tieto normy, tieto svetácké normy túžby po úspechu, tak sa niekde tam zvýšili. Tiež by som rád rýchlo k niečomu dospel, nejakým podchúkom mal úspech, lebo keď mám neúspech, tak sa porovnávam s niekým. Mám depku a som na nič a mám komplexy. Hej. Viete, čo sú komplexy? Zabitá pýcha. To je komplex, pretože komplex vyplýva z toho, že ja mám svoju normu, ktorú ja sám neplním a namiesto Boha, ktorý mi dáva normy také, ktoré sa dajú splniť a dáva mi aj pomoc, tak mám ja sám svoje normy a sám seba hodnotím. Z toho vyplýva komplex. No, trošku sme to zjednodušili, možno psychológ tu niekde sedí, by mi povedal aj, že to je ešte zložitejšie, ale myslím si, že pre tieto naše účely to stačí. My, kresťania, teda chceme podfuk, ale nechceme až tak celkom klamať, tak vzývame požehnanie. A my chceme ten istý, no nie vždy úplne ten istý, ale viac menej ten istý úspech, ale pomocou požehnania. Pane, požehnaj. Ja chcem schudnúť, požehnaj. Chcem sa naučiť anglicky, požehnaj. Chcem vychovať deti, požehnaj. Chcem si kúpiť auto, požehnaj. Nezahoďme to úplne. Určite, že Pán Boh vie požehnať veci, ktoré prichádzajú zázrakom. A v Biblii by sme na to našli. My žijeme z toho, že vykladáme Bibliu a veríme, že to je Božie slovo. A je to Božie slovo. A určite by sme našli príklady, kde sa niečo takého stalo. No, napríklad Áronová palica, tá vykvitla, dokonca priniesla aj plody za jednu noc. Veríte tomu, kresťania? Ak tomu neveríte, tak ja vám nemám čo povedať. To je v Biblii napísané. Hej. No, nešlo o to, že by Áron potreboval sa najesť, ale o to, že Boh ukázal, že aj to dokáže. A že to je, že proste robí veci, ktoré sú nadprirodzené. Ale nie je to úplne prirodzený proces a Biblia hovorí o náročnej práci roľníka, hovorí o tom, že otrok alebo sluha pracuje a že teda poslúcha. Takže požehnanie, musíme dať veľký pozor, aby sme si správne definovali, čo to je požehnanie a že požehnanie nie je len to, že Boh sa zúčastní na našich túžbách. Že my si najskôr definujeme prakticky svetské túžby. Nehovorím, že zlé. Svetské. Niekedy svetské veci nie sú zlé, len nepochádzajú od Boha. Niekto by povedal, tým pádom nie sú dobré, ale hovorme o veciach, že zlé sú, keď sú hriešne. No, schudnúť nie je hriech. A dúfam, že si môže byť, ale nemusí byť. A naučiť sa hrať na klavír? Je to hriech? Samo o sebe nie. Môže byť. Niekto môže byť taký modlár, klavírista, že namiesto toho, aby sa modlil alebo hľadal Boha, tak hrá klavír. To je niečo iné. Ale myslím si, že je veľa vecí, ktoré by sme povedali, že sú viac menej neutrálne. A že prosiť požehnanie pre ne nie je až také zlé, až na to, že to požehnanie nesmie byť tu ako nejaký podfuk, že nám sa nechce, že my chceme aj dobre jedávať, aj dobre spávať. Boh tak stvoril svet, a toto je jeho idea, že bez obetavosti nič dobrého na svete nemôže byť. Matka nemôže vychovať dieťa, ak nechce byť obetavá. Matky, viete, o čom hovorím. A to platí absolútne o všetkom. Ak niečo za niečo stojí, tak to stojí nejakú náma. Boha, naša spása, stála život jeho syna. To je model obetavosti. To je najvyššia miera obetavosti. Boh mohol, keby bol chcel, vymyslieť nejaký čarovný zázrak, aby spasil hriešnikov tým, že povie, odpustené sú ti bez námahy, čo mne do toho, dobre, máte to. Hej? Keď Boh neurobil zázrak, ale nechal svojho syna umučiť, ten zázrak vstania z mŕtvych bol po umučení. Takže áno, bol tam zázrak vstania z mŕtvych a Ježiš žije, ale to nebol na zázrak bez námahy, bez umučenia, bez smrti. Takže my musíme dať veľký pozor, aby sme pri požehnaní nemali takúto predstavu, že požehnanie je akýsi čarovný prútik, ktorý nám ušetrí námahu, ktorý nám ušetrí obetavosť, ktorý nám nejakým spôsobom dá dosiahnuť výsledok, ktorý my sme si stanovili, ale bez toho, aby sme museli naozaj poslúchať Boha v tej oblasti obetavosti. Pozrieme sa teraz teda, že čo to požehnanie vlastne hovorí. Pretože ja mám dojem, že už to slovo požehnanie nám niekedy, našiel som to na internete, v jednom slovníku, je to anglický slovník, taký vážený slovník, americký Webster. Hej? Kto robíte angličtinu, tak viete, že Webster, Merriam-Webster je slovník, ktorý je dobrý slovník americký. Pri slove požehnanie majú niekoľko termínov, ale ani jeden nie je o tom, že sa to týka nejakým spôsobom Boha. Čo je tam, hádam, najbližšie tomu je, že požehnanie je poďakovanie pri jedle. Hej? Blessing je, že poďakujete pri jedle. To, čo sa najviac týka našej témy, je, že je to vec, ktorá vedie k šťastiu a blahu. Hej? Takže požehnanie je vec, ktorá vedie k šťastiu a blahu. Ja som na začiatku povedal, že požehnanie a úspech sú akoby z dvoch svetov. Teraz trošku sa sústrete, prosím vás, lebo budeme musieť trošku analyzovať. Oni tie slova sa niecelkom prekrývajú a je dobre si povedať, že o čom je jedno a druhé. Takže chvíľu takej, by som povedal, školskej pozornosti teraz potrebujem. Keď hovoríme o úspechu a požehnaní vzhľadom na nejaký proces, na to, že niečo chceme dosiahnuť, tak úspech sa hovorí na konci tej veci. Úspech môžete mať na konci školy, na konci skúšky, na konci, neviem, prechádzať cez ulicu alebo niečo. Dobre? Požehnanie nie je na konci, požehnanie je na začiatku a v procese tej veci. Teda úspech je nejaká pochvala, nejaký potlesk na konci, ak ja úspešne zahrám na koncerte, tak mám úspech, lebo na konci je aplauz. Požehnanie je nie aplauz, požehnanie, ak pri tom koncerte, ak to už tak budem hovoriť, mám požehnanie, tak to, ako hrám, na tom sa Boh zúčastňuje. Rozumiete mi? Toto je veľmi dôležité. Ak chceme rozumieť rozdiel medzi úspechom a požehnaním, tak toto je jedna z kľúčových vecí. Úspech je na konci, požehnanie je na začiatku a v procese. Je to Božia účasť na procese, ktorý má požehnanie. Je to Božia energia, Boží záujem, Božia práca, Božie nejaké zaujatie tou vecou. Takže preto som hovoril, že tie pojmy sa nie celkom prekrývajú, ale dajú sa dať dohromady, pretože my ich dávame dohromady. Ešte jedna vec, vzhľadom na normy. úspech hovorí o nejakých normách, o tom, že niekto vám tlieska. Niekedy úspech môže byť úspechom v očiach ľudí, ale nie úspechom v očiach Božích. A niekedy požehnanie môže viesť absolútnemu neúspechu. My kážeme Krista ukrižovaného. Mal Ježiš požehnaný život? No, ak ste kresťania, tak zúčastňoval sa Boh na Ježišovom živote? Ak sa zúčastňoval, tak to bolo požehnanie. Pretože požehnanie je definované ako Božia účasť na tom živote. Ale toto požehnanie ho viedlo k ukrižovaniu. Jeremiáš bol Boží prorok. K čomu viedla Jeremiášova teda životná cesta, alebo k čomu viedlo to požehnanie u Jeremiáša? No, absolútnemu neúspechu. Je to plačúci prorok. Takže tu vidíte, že keď hovoríme o úspechu a požehnaní vzhľadom na normy, tak úspech môže byť Božia norma, ako Boží aplauz, a nemusí byť. Požehnanie je vždy Božia norma. Proste inak nemôžeme o požehnaní hovoriť, ak nehovoríme o tom, že Boh s tým súhlasí. Nemôže mať požehnanie, ak s tým Boh nesúhlasí. Váš úspech bez Božieho súhlasu je kliatba. Chcete príklady? Možno, že jeden z takých najdramatickejších príkladov v Biblii je Šalamún. Mal Šalamún úspech? No, ak niekto mal v Biblii úspech, tak to bol Šalamún. K čomu ho viedol ten úspech? K totálnemu prekliatiu. Ja neviem, možno, že Šalamún spasený, že urobil pokánie. Toto my neriešime, ja neviem. Ale to, že zbohatol, že všetko mal, čo chcel, mal štát, mal mier, mal bohatstvo, mal žien, koľko chcel, sex, krásu, zahraničné návštevy, turistiku, čo chcete, múdrosť, všetko. Všetko, čo si len viete na tomto svete predstaviť, Šalamún mal. Ale odpadol. Požehnanie u Jozefa. My Jozefa vidíme ako úspešného človeka, lebo nakoniec bol guvernérom Egypta však. No len to požehnanie, že mal videnie od Boha, sny, viedlo k tomu, že bratia ho chceli zabiť. Takže je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že úspech je čarovné slovíčko, bez ktorého my nevieme žiť. Veľmi nebezpečné je z psychologického hľadiska začať chváliť neúspech, lebo niekedy je to ako znúdzecnosť. Viete, čo je znúdzecnosť? Ja som neúspešný kazateľ, môj zbor nerástol, tak začnem chváliť malé zbory. Zbory majú byť malé. Prečo? Ja si nájdem aj v Biblii citát. Neboj sa, malé stádečko. Moja skutočná motivácia je, ja som neúspešný evangelista. Mimochodom hovorím pravdu. Takže aby ste, kto ma poznáte, tak viete, o čom hovorím. Mám teraz chváliť, že malé zbory sú to najlepšie, čo Boh chce, lebo ja som nevybudoval veľký zbor? Nehnevajte sa. Dovolíte mi silné slovo? Toto je svinstvo. Pretože používam Božie slovo a Božie nejaké normy na ospravedlnenie svojho neúspechu. My nemôžeme chváliť neúspech. Takže keď my varujeme pred svetským úspechom, tak nevarujeme pred úspechom ako takým, ale varujeme pred tým, aby úspech sa nestal nezávislým na Božom požehnaní. Božie požehnanie musí mať vždy prednosť, či vedie k úspechu, alebo vedie k neúspechu. Úspech je totiž zúfalo nebezpečný. A to aj úspech v Božom kráľovstve. My sme hovorili o úspechu rôznom, ale Šalamúnov úspech bol Boží úspech. Šalamúnov úspech vyplýval z Božieho požehnania, souhlasíte? Kto dal Šalamúnovi múdrosť? Kto dal Šalamúnovi bohatstvo? Na to inú odpoveď nemáme, ako že sám Hospodin. Prečo zle dopadol? nezvládol úspech. Ja vám prečítam jeden zaujímavý text, neviem, dúfam, že ste si ho niekedy všimli, možno nie, nemuseli ste si. Ale mne sa zdá, že takáto obetavosť úspechu je veľmi pekne vidieť, keď Joab dobil Rabbu, mesto Rabbu, tak urobil toto. Joab bojoval proti Rabbe Amončanov a dobil kráľovské mesto. Joab odkázal po posloch Dávidovi. Bojoval som proti Rabbe a dobil som jej vodné mesto. Teraz zhromaždi ostatok ľudu, obľahni mesto a obsaď ho, aby som ho sám neobsadil a nepomenoval svojim menom. Wow. Dobil mesto a koniec, krém, pochvalu, meno, povedal kráľ, ty ho máš dobiť. Nič si tam nerobil, ani si tam nebol, ale ty ho dobiješ. Čo poviete na to? Vie to kresťanov robiť dnes? Ja mám pocit opačne, že skôr urobíme posledný kúsok centimetra a moje meno tam bude. Kresťania, môžeme sa hanbiť pred Joabom. Joab nebol až taký veľmi dobrý človek, sa zdá. Na neho sa Dávid hodne sťažoval. Synovia ceruje. Čitateľa Biblie, pamätáte si? Ja môžem byť pomazaný kráľ, ale nezvládam vás, synovia ceruje. To boli dvaja bratia, Joab a ešte jeden. Ale toto, čo tu urobil, to je úžasné. Vybojoval mesto, dobil ho, pri vojne ide naozaj o život. A potom povedal kráľ, to je tvoj úspech, nie môj. Nech sa ty menuješ. Úspech je nebezpečný a ak sa nevieme vzdať úspechu, ak nevieme povedať, nemusí sa moje meno menovať, na mňa nech sa zabudne, ale teraz nie ako z falošnej pokory, to my vieme povedať nahlas. Ale beda, ak nám to niekto iný na nás zabudne, ak mi niekto nepoďakuje, ak niekto nepovie, že to som ja, tak už to niekde sa trápim. Čo sa stalo? Takže to bola tá trošku školská pozornosť, teraz by to znovu malo byť ľahšie. Chcel som, aby sme si všimli, že to sa týka noriem a týka sa to procesu konca alebo začiatku a priebehu. Teraz sa pozrieme na záver na jednu vec, že teda asi ako by kresťan sa mal správať k úspechu. Tak už sme povedali, že je tam isté varovanie, že úspech je nebezpečný. Zase naopak, chváliť neúspech je falošné. My nemôžeme žiť bez úspechu. My všetci potrebujeme mať pocit úspechu. Apoštolské listy sú o tom, že nie je márna vaša práca v Pánovi. Nemajte strach z neúspechu. Ak ten neúspech bude tu, na tomto svete, že teda nebudete mať tento pochvalu tu, tak Boh vidí vašu prácu a môžete byť pochválení na konci. Teda my pracujeme nie pre pochvalu tu, ale pre pochvalu po vzkriesení. A toto je kľúčom ku kresťanskému riešeniu úspechu. Totiž keď pozeráme, a toto je zase veľmi vážna vec, dúfam, že nie je až taká ťažká, že by som chcel od vás školskú pozornosť, ale je to veľmi dôležitá vec. Keď čítate Starý zákon, hebrejskú Bibliu, tak úspech je prakticky vždy stiahnutý na pozemský život. Budeš mať úrodu, budeš mať šalom, budeš mať mier, budeš mať zdravie. Ja som Hospodin, ktorý ťa uzdravujem. Už Francis Bacon, čo nie je teológ, neviem, ak ste počuli, Francis Bacon, to je taký filozof anglický. A tento napísal jednu esej, v ktorej povedal, že prosperita je požehnanie Starého zákona a protivenstvo je požehnanie Nového zákona. Keď si to všimol jeden človek, ktorý nie je teológ, tak neviem, my teológovia, odkiaľ sme vzali teológiu prosperity. No jedna odpoveď je zo Starého zákona. V Novom zákone nám Ježiš veľmi jasne sľúbil, na svete budete mať bohatstvo, zdravie, priateľstvo. Takto? Som rád, že už protestujete. Ježiš veľmi jasne povedal, na svete budete mať utrpenie. Takým starším slovom súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Nová zmluva, naozaj, tak ako ten Bacon si to všimol, to je pravda, hovorí o duchovných požehnaniach. Efezanom v 1. kapitole 3. verš. Požehnaný Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým duchovným požehnaním. A teraz pozor, tak ako nie sme proti úspechu, nie sme proti fyzickému požehnaniu. My nezvestujeme, že kresťan nesmie byť zdravý, kresťan nesmie byť bohatý, kresťan nesmie mať priateľov, toto sme nepovedali. Keď by ste všetci boli milionári, ak to zvládnete a budete to robiť na Božiu slávu, tak určite baptistická jednota bude z toho mať prospech. Takže ja, nech nás Pán Boh chráni, aby sme zvestovali antipožehnanie. Ale povedať, že nevyhnutným prejavom alebo dôsledkom novozmluvnej viery je bohatstvo, je zdravie, je úspech, ja to v novej zmluve nevidím. To sú starozmluvné požehnania a viete, kedy fungovali? Keď kráľ bol veriaci. Všimli ste si to? Keď kráľ poslúchal Hospodina, tak Izrael mal prosperitu. Môžeme povedať, že na Slovensku, v našej Slovenskej republike, parlament poslúcha Hospodina. A ja vám tam nejdem dávať mená, aby som tú politiku nezaťahoval, lebo v momente budeme na dva tábory kresťania. Ktokoľvek, nech ste hlasovali za jedného alebo druhého prezidenta, alebo za jednu alebo druhú stranu, dúfam, že ako kresťania chcete, aby poslúchali Hospodina. A predpokladám, že si nemyslíte, že jedna alebo druhá alebo tretia, 25. strana poslúcha Hospodina. Tak ak chceme starozmluvné požehnanie prosperitu, môžeme mať, ale začníme od kráľa. Rozumieme tomu? Ak Pán Boh vám vytvorí prostredie, že vaša firma bude tak prosperovať, že ste milionári, ďaká Bohu, poslúchajte a dajte pozor na Šalamúna, aby ste sa nezbláznili z toho, myslím duchovne, ale buďme v novej zmluve. A neťahajme to do starej zmluvy. Úspech v novej zmluve je požehnanie, ktoré Boh dáva do procesu, sa zúčastňuje na tvojom živote a úspechom bude, keď na konci, to znamená vtedy, keď Ježiš bude sedieť na súdnej stolici. Viete o tom, že všetci sa postavíme pred súdny stolec Kristov? Viete o tom? Teraz tu sedíme a ideme domov, keď Pán Boh dá, alebo ja neviem, kam idete. Ale raz budeme stáť pred ním, ktorý bude sedieť. A on bude hovoriť, že čo si o nás myslí. A tam bude úspech, ak povie dobre, verný slova. To bolo dobre. Ak som mal celý život aplauz od kresťanov, alebo nekresťanov, neviem od koho, ale on mi tam nepovie, to bolo dobre, tak celý môj život je absolútny neúspech. Dúfam, že súhlasíte. Kresťania, súhlasíte? Žijete pre toto? Žijem ja pre to? Pre ten moment, keď Kristus bude rozhodovať, či to, čo teraz robím, čo teraz kážem, čo zajtra budem robiť cez týždeň, alebo čo som včera robil, keď on to bude hodnotiť a bude hovoriť, či dobre, alebo zle. Dobre, zle. A tam nebude výhovorka, alebo vysvetľovanie, vieš, to mňa urazili, alebo vieš, to som nemohol, lebo to suseda, alebo to príbuzný by nebude. Keď sa pozriete na Ježišove ruky, prebodnuté, on povie, ja som mohol, ty sa hanbil a ja som sa nehanbil. Nahý vysieť na kríži. Viete o tom, že Ježiš bol na kríži nahý? To je najobscénnejšia scéna v dejinách. Viete, čo je obscénne? Obscénne je to, čo je oplzlé. My si niekedy neuvedomujeme, že kríž je obscénny. Kríž je obscénny. To je veľká hanba. Prečo sa Ježiš nehanbil? Prečo? Stál som mu ja za to? So svojimi normami, so svojimi potleskami, s tým, čo ja toto za prkotiny v živote chcem? Stál som mu ja za to? Ja mu poviem, Pane, ja by som sám za seba nezomrel. Keď sa na seba pozriem, tak poviem, toto nestojí za to. Stojíš ty za to? Ježiš chcel mať jeden úspech, a to je, aby získal teba a mňa. Ale úspech pre večný život. Preto je nová zmluva tak zásadne odlišná od starej zmluvy, pretože stará zmluva, hebrejská Biblia, hovorí o tom, že na tejto zemi mal Izrael mať úspech, zlyhal. Teraz Boh chce mať úspech s cirkvou pre večnosť. Mne sa zdá, že my ako cirkev nemáme tento úspech. Ak sa vám zdá, že áno, ja to nebudem hodnotiť, nemáme na to inšpirovanú knihu. Takže aby sme to uzavreli, požehnanie vedie k úspechu, ale nie vždy na tejto zemi. Ak Boh sa zúčastňuje na tvojom živote požehnaním, to je definícia požehnania. Aronovské požehnanie znie: nech ťa požehná Hospodin a nech ťa stráži. Bože požehnanie je ochrana tvojho života. Nech rozsvieti svoju tvár Hospodin na tebo. To rozsvietenie tváre, to je úsmev. Keď sa Hospodin na teba usmieva, dáva ti milosť. Tak to je nádherný zážitok, keď sa modlíte a cítite, že Boh sa na vás usmieva. Máte niekedy taký zážitok? A vtedy vám dáva milosť. Usmieva. Sa môže na vás usmiať duchovne. To je Božie požehnanie. Zúčastňuje sa na tom, stráži ťa a usmieva. A potom je, nech pozdvihne Hospodin svoju tvár na tebo. To je zase vyjadrenie boja. Keď Boh zdvihne tvár, tak je v bojovom nastavení. A nech ti dá šalom. Keby sme tak hebrejsky to vedeli, to je nádhera. Skúste si to niekedy počúvať, ak spieva, na YouTube to nájdete, ak spieva židovský kňaz aronovské požehnanie. Nech ti dá šalom. Keď sa Boh zúčastní na tvojom živote a dáva ti požehnanie, chráni ťa, usmieva sa na teba, dáva ti milosť a dáva ti pokoj, lebo si víťaz, tak vtedy môžeš vedieť, že ľudia možno ťa nebudú chváliť, pretože Ježiš nám slúbil protivenstvo. To Bacon si dobre všimol. Ale keď príde posledná chvíľa, pre ktorú Ježiš chce, aby si ty a ja žil, a to je chvíľa, keď pred ním budeme stáť a keď on bude hodnotiť bez odvolania a povie, dobre, nie veľmi dobre, veľmi zlé. Ne? Teraz nebudeme predbiehať, ako on bude rozsudzovať, ale vieme, že bude mať absolútnu pravdu podľa našich motívov, podľa skrytých skutkov, podľa toho, čo možno nikto nevie, len ty. A nebude odvolaný. Tak nech Boh dá, aby toto požehnanie bolo pre nás prvšie ako úspech. Ešte raz, nezahadzujeme úspech, bez úspechu nevieme žiť. Ale dáme pozor, aby požehnanie malo primárnu hodnotu, aby predchádzalo úspechu a aby sme čakali na ten úspech, ktorý nám Boh dá, keď budeme stáť pred Ježišom. Budem sa modliť. Pane, hovoríme v vážnych veciach o tom, že raz budeme stáť pred tebou a možno to teraz pripadá ako nereálna predstava. Prosíme, aby tvoj duch nám sprítomnil tú chvíľu, aby sme vopred vedeli vnímať, čo si o nás myslíš a žili podľa tých noriem, ktoré budú platiť vtedy a tam. Daj nám toto požehnanie. Amen.
0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 14. kapitola.
1: Ktorého si dňa Saulov syn Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď prejdeme k hliadke Filištíncov, ktorá je na druhej strane. Svojmu otcovi to však neoznámil. Saul sa zdržoval na konci Gibeji pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Migróne. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo 600 mužov. Achíja, syn Achitúba, brata Ikabódovho, syna Pinchásovho, syna Éliho, Hospodinovho kňaza v Šíle, nosil efód. Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. V priesmiku, ktorým sa Jonatán pokúšal prejsť k hliadke Filištíncov, bol z jednej i z druhej strany končitý skalný výbežok. Jeden sa volal Boucéc a druhý Sene. Jeden výbežok vyčníval od severu oproti Michmásu a druhý od juhu oproti Gebe. Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď prejdeme k hliadke tých neobrezaných a zda Hospodin urobí niečo pre nás, veď Hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom. Zbrojnoš mu odpovedal: Urob všetko, čo máš na mysli. Odhodlaj sa, aj hľa, ja som s tebou podľa tvojej vôle. Jonatán povedal: Prejdime teda k tým mužom a ukážeme sa im. Ak nám povedia: Stojte, kým prídeme k vám, vtedy zastaneme na svojom mieste a nepôjdeme k ním. Ale ak by povedali: Poďte hore k nám, pôjdeme, lebo ich Hospodin vydal do našich rúk. To nám bude znamením. Vtedy sa obaja ukázali filištínskej hliadke. Filištínci povedali: Hľa, Hebrejci vychádzajú z dier, do ktorých sa poskrývali. I volali mužovia hliadky na Jonatána a na jeho zbrojnoša: Poďte hore k nám, chceme vám niečo povedať. Vtedy povedal Jonatán svojmu zbrojnošovi: Poď so mnou, lebo Hospodin ich vydal do rúk Izraela. Jonatán vyliezol štvornožky a jeho zbrojnož za ním. Hneď padali pred Jonatánom a jeho zbrojnož ich zabíjal za ním. To bola prvá porážka, v ktorej Jonatán a jeho zbrojnož zabili okolo 20 mužov na polhone Oráčiny. Na to nastal zmetok v tábore i na poli, i v celom ľude. Hliadka i záškodníci sa zdesili, lebo sa im zem triasla, a to bol zmetok od Boha. Keď Saulove predné hliadky v Benjamínskej Gibeji videli, že množstvo sa sem tam hýbe, vtedy Saul povedal ľudu, ktorý bol s ním: Nože, spočítajte a pozrite, kto odišiel od nás. Keď spočítali, nebolo tam Jonatána a jeho zbrojnoša. Tu povedal Saul Achijovi: Prines sem truhlu Božiu. Truhla Božia bola totiž v ten deň medzi Izraelcami. Kým ešte Saul hovoril kňazom, hluk v tábore Filištíncov sa stále zväčšoval. Preto povedal Saul kňazovi: Daj ruky preč od veštby. Vtedy sa Saul a všetok ľud, ktorý bol s ním, zhromaždil a vstúpil do boja, kde meč jedného bojoval proti druhému vo veľkom zmetku. Aj Hebrejci, ktorí sa dávnejšie pridali k Filištíncom a teraz stiahli s nimi do tábora, sa vrátili, aby boli s tými izraelskými, ktorí držali so Saulom a Jonatánom. Všetci izraelskí mužovia, ktorí sa skrývali na Efraimskom pohorí a dopočuli sa, že Filištínci utekajú, stíhali ich v boji. Takto Hospodin vyslobodil v ten deň Izrael a boj sa preniesol až za Bét Áven. Hoci Izraelci boli v ten deň unavení, Saul predsa zaviazal ľud prísahou. Zlorečený muž, ktorý by jedol chlieb pred večerom, prvnež sa pomstíme na svojich nepriateľoch. A nikto z ľudu neokúsil chlieb. Potom vošiel všetok ľud do lesa, kde bol med na povrchu zeme. Keď ľud vošiel do lesa, med pretekal, ale nikto nezdvihol ruku k ústam, lebo ľud sa bál tej prísahy. Jonatán však nepočul, keď jeho otec zavezoval ľud prísahou a koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil do plásta medu, obrátil si ruku k ústam a oči mu zažiarili. Na to niekto z ľudu povedal: Tvoj otec zaviazal ľud veľkou prísahou a povedal: zlorečený muž, ktorý by dnes jedol chlieb. Ľud však bol unavený. Jonatán povedal: Môj otec priviedol krajinu do nešťastia. Pozrite, ako mi zažiarili oči, keď som ochutnal trochu medu. Či by porážka filištíncov nebola bývala väčšia, keby bol ľud dnes čím viac jedol z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel? Byli v ten deň filištíncov od Michmásu až po Ajalón. Ale ľud bol veľmi unavený. Preto sa ľud vrhol na korisť, nabrali si oviec, volov a teliat, zabíjali ich na zemi. Ľud jedol i s krvou. Potom oznámili Saulovi: Hľa, ľud hreší proti Hospodinovi, lebo je s krvou. On odpovedal: Spreneverili ste sa, priváľte ku mne i hneď veľký kameň. Saul pokračoval: Rozíďte sa medzi ľudí a povedzte im: Nech každý privedie ku mne svojho vola a svoju ovcu. Zabíjajte ich na tomto kameni a jedzte. Neprehrešujte sa proti Hospodinovi, jediac s krvou. Vtedy každý z ľudu priviedol svojho vola a až do noci ich tam zabíjali. A Saul postavil oltár Hospodinovi. Bol to prvý oltár, ktorý postavil Hospodinovi. Vtedy Saul povedal: Prepadnime filištíncov v noci, rabujme až do svitania a neponechajme z nich nikoho. Povedali: Urob všetko, čo sa ti páči. Kňaz však povedal: Pristúpme sem k Bohu. Dopytoval sa Saul Boha: Mám sa spustiť za filištíncami? Vydáš ich Izraelu do rúk? Ale v ten deň mu neodpovedal. Vtedy povedal Saul: Pristúpte sem všetci náčelníci ľudu a dozvedajte sa. Zistite, čím sa dnes spáchal tento hriech. Lebo ako je živý Hospodin záchranca Izraela, keby sa to dokázalo i na vlastnom mojom synovi Jonatánovi, i ten musí zomrieť. A z celého ľudu nikto mu neodpovedal. Povedal teda celému Izraelu: Vy buďte na jednej strane, ja a môj syn Jonatán budeme na druhej strane. Na to ľud odpovedal Saulovi: Urob, čo sa ti páči. Saul povedal Hospodinovi: Bože Izraela, daj poznať pravdu. I padol los na Jonatána a Saula, ale ľud sa z toho dostal. Saul povedal: Hoďte los medzi mnou a mojim synom Jonatánom. Los padol na Jonatána. Vtedy sa spýtal Saul Jonatána: Povedz mi, čo si urobil. Na tomu Jonatán odpovedal: Na konci palice, ktorú som mal v ruke, okúsil som trochu medu. Nech teda zomriem. Saul povedal: Toto nech mi učiní Boh a toto nech mi pridá. Jonatán, ty musíš zomrieť. Vtedy ľud povedal Saulovi: Tak teda má zomrieť Jonatán, ktorý spôsobil toto veľké vyslobodenie v Izraeli. To sa nestane. Akože žije Hospodin, nespadne ani vlas z jeho hlavy na zem. Veď dnes konal s Bohom. Tak ľud vyslobodil Jonatána a nemusel zomrieť. Vtedy upustil Saul od prenasledovania filištíncov a filištínci sa navrátili domov. Keď sa Saul zmocnil vlády nad Izraelom, bojoval proti všetkým svojim okolitým nepriateľom, proti Moábcom, Amoncom, proti Edomu, proti kráľom Coby, aj proti filištíncom. Kamkoľvek sa obrátil, robil im čo najhoršie. Počína si udatne, porazil Amálekovcov a vyslobodil Izrael z moci tých, ktorí ho opustošili. Saul mal synov Jonatána, Išvýho Malkíšú. Jeho dve céry sa volali staršia Mérab a mladšia Mikal. Saulova žena bola Achínoam, céra Achímácova. Veliteľ jeho vojska sa volal Abner, syn Saulovho strýka Néra. Kíš bol otcom Saulovým a Nér bol otcom Abnerovým a synom Abijélovým. Boj proti Filištíncom bol tvrdý po celý Saulov život. Keď Saul videl akéhokoľvek udatného muža alebo bojovníka, pripojil ho k sebe.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola.
1: Samuel povedal Saulovi: Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom, preto teraz počúvaj slová Hospodinove. Takto hovorí Hospodin mocností. Všímal som si, čo učinil Amálek Izraelu, ako sa mu postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta. Preto teraz choď a poraz Amáléka. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho, ale usmrť všetkých. Mužov i ženy, deti i dojčence, voli i ovce, ťavy i osly. Vtedy Saul zvolal ľud a spočítal ho v Telájime. 200 000 pešiakov a 10 000 mužov z Judska. Takto prišiel Saul až k mestu Amáléka a postavil sa do strehu v doline. Saul povedal Kenícom: Choďte, vzdialte sa, vyjdite spomedzi Amálékovcov, aby som vás nezmietol s nimi, lebo vy ste preukázali láskavosť všetkým Izraelcom, keď vyšli z Egypta. Tak sa Kenýci vzdialili spomedzi Amálékovcov. Saul bil Amálékovcov od Chavíly, až ako sa ide do Šúru, ktorý je východne od Egypta. A Amálékovského kráľa Agaga chytil živého a na celom ľude vykonal kliatbu ostrým meča. Ale Saul a ľud ušetrili Agaga i najlepšie stádo oviec, dobytka, vykrmeného dobytka a baranov. A nič, čo bolo dobré, nechceli vyhubiť. Ale kliatbu vykonali na všetkom, čo bolo ničomné a bezcenné. Preto Samuelovi zaznelo slovo Hospodinovo: Ľutujem, že som Saula urobil kráľom, lebo sa odvrátil odo mňa a moje slová nesplnil. I rozhorčil sa Samuel a celú noc volal k Hospodinovi o pomoc. Včas ráno Samuel vstal a pobral sa v ústrety Saulovi. V tom oznámili Samuelovi, že Saul šiel na Karmel a tam si postavil pamätník, potom sa obrátil, šiel ďalej a zišiel do Gilgálu. Keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal Saul: Ty si požehnaný Hospodinov. Splnil som príkaz Hospodinov. Samuel na to odpovedal: Čo je to za bľakot oviec, ktorý mi dolíha do uší, a ručanie dobytka, ktoré počujem? Saul povedal: Od Amálékovcových prihnali, lebo ľud ušetril, čo bolo z oviec a dobytka lepšie, aby to obetoval Hospodinovi tvojmu Bohu. Ale na ostatku sme vykonali kliatbu. Samuel však povedal Saulovi: Dovoľ mi, aby som ti oznámil, čo mi Hospodin v noci hovoril. Povedal mu: Hovor. Na to povedal Samuel: Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou izraelských kmeňov. A Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Navyše Hospodin ťa poslal na cestu a povedal ti: Choď a vykonaj kliatbu nad hriešnikmi a Amálékovskými a bojuj proti ním až do ich zničenia. Prečo si neposlúchol hlas Hospodinov, ale si sa vrhol na korisť? Tým si sa dopustil zla pred očami Hospodinovými. Na to Saul odpovedal Samuelovi: Veď som poslúchol hlas Hospodinov a šiel som cestou, ktorou ma poslal Hospodin. Priviedol som Agaga kráľa Amálékovcov, ale na Amálékovi som vykonal kliatbu. Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok, ktoré boli určené na kliatbu, aby ich obetoval Hospodinovi svojmu Bohu v Gilgále. I odpovedal Samuel: Mávari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábytkoch, ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. Veď vzbura je hriechom ako čarodejníctvo, a kúzlo teráfov sa rovná odbojnosti. Lebo si zavrhol slovo Hospodina, on zavrhol teba, aby si nebol kráľom. Na to Saul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil rozkaz Hospodinov i tvoje slová, keď som sa bál ľudu a poslúchol som jeho hlas. Preto teraz odpusť, prosím, odpusť môj hriech, vráť sa so mnou a budem sa klaňať Hospodinovi. Ale Samuel povedal Saulovi: Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhol slovo Hospodinovo a teba zavrhol Hospodin, takže nemôžeš byť kráľom v Izraeli. Keď sa Samuel obrátil a odchádzal, zachytil kraj jeho plášťa a ten sa odtrhol. Samuel povedal: Dnes odtrhol Hospodin od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu než si ty. Sláva Izraela nebude klamať ani želieť, lebo nie je človekom, aby niečo musel oželieť. On odpovedal: Zhrešil som, ale preukáž mi ešte úctu pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom. Vráť sa so mnou a budem sa klaňať Hospodinovi tvojmu Bohu. Vrátil sa Samuel so Saulom a Saul sa klaňal Hospodinovi. Potom povedal Samuel: Priveďte ku mne Agaga, kráľa Amalékovského. Agag šiel k nemu vzdorovito, lebo si povedal: Iste ma už obišla horkosť smrti. Ale Samuel povedal: Ako tvoj meč pozbavil ženy ich detí, tak bude i tvoja matka medzi ženami bez detí. Rozsekal Samuel Agaga v Gilgále pred Hospodinom. Potom odišiel Samuel do Rámy a Saul sa vrátil domov do Saulovej Gibeji. A Samuel už viac nevidel Saula až do dňa svojej smrti. Samuel však smútil za Saulom. A Hospodin ľutoval, že urobil Saula kráľom nad Izraelom.

0: Otázky a odpovede.
1: Kedy sa niečo stáva závislosťou?
2: Tak ja by som začal takým krátkou charakteristikou tej úplne krátko závislosti, že závislosť je nejaké jednanie, nad ktorým strácam kontrolu, ktoré má ovláda. A závislosť veľmi zjednodušene môže byť látková a nelátková. Teda, že závislosť na látkach je narkomania, alkoholizmus, podobné veci, jedlo. Nelátková je závislosť na hrách, na určitom, na mobiloch, teda gamblerstvo a tieto formy závislosti. A samozrejme, to je celé o mnoho širšie. Dôležité je spomenúť, že závislosť vzniká postupne. To, ako vzniká závislosť, je proces. A preto je hranica, že kedy už je niečo závislosť, veľmi taká vágna, veľmi ťažko definovateľná a myslím si, že je veľmi individuálna. Že u niekoho závislosť sa vytvorí veľmi rýchlo, veľmi prudkým spôsobom a niekto dlhé roky vykonáva nejakú činnosť, ktorá u niekoho vyvolá závislosť a stále v tom má slobodu. Keď rozprávate so závislými ľuďmi a dátim túto otázku, tak vám všetci odpovedia, že nevedia presne ten moment, keď sa to preklopilo. A v tom je jedno z tých nebezpečí závislosti. Že človek žije v tej ilúzii, že stále mám nejakú vec pod kontrolou. A mne sa zdá, že čím ho viacej tá vec ovláda, tak tým silná aj tá ilúzia, že to má pod kontrolou. Že funguje tam niečo ako taký seba presvedčovací mechanizmus u človeka. Že si stále hovorí, že tak mám to pod kontrolou. Ale teda, znovu keď sa vrátim k tej otázke, že kedy sa niečo stáva závislosťou, tak znovu si treba pripomenúť nejaké tie poznávacie znaky tej závislosti. Jeden z tých poznávacích znakov je to, že rastie túžba po nejakej tej látke alebo činnosti a súčasne klesá uspokojenosť tým, čo robím. Tá spokojnosť tým. Druhý charakteristický znak je, že potrebujem toho stále viacej. Že teda aj stále viacej času tomu venujem, stále viacej premýšľania. A nakoniec sa to niečím stáva akoby centrom môjho života. Tá stráta kontroly, to som spomínal, že ja by som s tým aj chcel prestať, ale neviem. A pokúšam sa o to raz, dva, 50, nejde to. Tá seba kontroly je ďalší znak. A ďalší znak je, že teda robím tú vec, alebo užívam tú látku aj vtedy, keď už viem, že ma to evidentne ničí a ničí aj moje okolie. No, keby som z tohoto mal možno vybrať tie kľúčové, že kedy to už teda sa preklapuje, tak je to asi to, čo som povedal na začiatku, že teda už to neviem ukontrolovať. Že predtým som to mal na tým nejakú vládu, že vedel som povedať, že teraz dosť a teraz už neviem povedať dosť. A možno druhý taký znak by bolo to, že stále viac o tom premýšľam, stále viac sa to stáva centrom mojho života, stále viac mojej mentálnej kapacity je pri tej činnosti alebo pri tej látke. Ešte som chcel povedať, že závislí ľudia veľmi možno viac ako pri iných veciach potrebujú nejakú pomoc vonku. Potrebujú to, aby im niekto nastavil to zrkadlo. Lebo, ako som spomínal, že súčasť tej závislosti je taký veľmi silný mechanizmus popierania. A veľa závislých ľudí si myslí, že všetci okolo majú problém, len oni nie. A tu je veľmi dôležitá úloha rodiny, priateľov, blízkych, cirkvi, že tých ľudí nejakým spôsobom konfrontuje s tým, že pozri, takáto je pravda, toto sa deje, toto nezvládáš, s týmto potrebuješ niečo robiť. Tento pohľad zvonku je v tom veľmi dôležitý.
1: Ešte jedna otázka mi napadá v tejto súvislosti. Keď je tak ťažké zadefinovať, kedy sa z danej skutočnosti stáva závislosť, ako je možné sa ubraniť tomu, alebo nejak preventívne správať, aby sa to nepreklopilo do závislosti? Je to vôbec možné?
2: Tak časť tej odpovede je veľmi jednoduchá, lebo napríklad čo sa týka alkoholizmu alebo narkomanie, tak to sa všeobecne vie, že piť alkohol, teda ak to človek pije, tak to treba veľmi striedmo. A drogy, tak to by ja nemal skúšať, to je ideálny prípad. Hej, že teda tam už dopredu človek vie, keď robí nejakú vec, že vstupuje do nebezpečného priestoru.
1: Áno, to sú veci, kedy nemusíme čakať na tú hranicu. Ale
2: iné, alebo trochu iné je to pri tom gamblerstve napríklad. Ale znovu tam, že hádzať peniaze do automatov, keď je to táto forma, tak to znovu už od začiatku viete, že to nie je celkom OK. Myslím, že iná je, keď niekto hrá napríklad počítačové hry, čo mne sa zdá, že samo o sebe, že je v pohode. Možno znovu, stanoviť si, že koľko času tomu chcem venovať. Lebo v tomto je to tiež vágne, že to je proste svet, ktorý nás trhne. No. A závislosť na jedle, tak to je ešte komplikovanejšie niečo. A prevencia je zdravá životná správa. Môže prekliknúť veľmi rýchlo.
1: Možno snáď disciplína by bola jedna z odpovedí na
2: túto otázku. Keby to tak, že mal úplne zúžiť, tak áno, že seba disciplína. Nakoniec závislosť je jeden z tých prejavov, že strácam tú seba disciplínu, strácam seba kontrolu.

Jozua, syn Núna, poslal tajne zo Šitimu dvoch izvedačov s poverením. Choďte a obzrite si krajinu Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa zložili. Rachab povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Potom obaja muži prišli k Jozuovi a povedali: Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami. Kniha Jozua, 2. kapitola, 1. a 9. verš, 23. a 24. verš. Pred 40 rokmi Mojžiš vyslal vysvedačov do zasľúbenej zeme. Dopadlo to katastrofálne. Vyzvedači sa vrátili so správou, ktorá úplne demoralizovala celý Boží ľud. Hovorili: Nemôžeme vojsť do zeme, lebo nepriateľ je silný. Boh vtedy povedal: Ani nevojdete, ale nie pre silu nepriateľa, ale pre svoju neveru. A tak nevera ľudu spôsobila 40-ročný odklad naplnenia Božieho sľubu. Ľud zabudol, že nepriateľa treba merať Bohom a nie sebou. Izrael opäť stojí na hraniciach zasľúbenej zeme. Aj Jozua vyšle vyzvedačov s úlohou preskúmať krajinu. S akou správou prídu vyzvedači teraz? Boh je mocný. Spoza nepriateľskej línie prinášajú veľké povzbudenie pre celý ľud. Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami. Pritom len presne opakujú, čo im povedala Rachab. To je veľmi pozoruhodné. Veď čo je úlohou vyzvedačov? Vyzvedieť, aká je vojenská sila nepriateľa. Ale keď sa vyzvedači vrátia, neprinášajú v prvom rade správu o nepriateľovi, ale o svojom Bohu. Lebo Boží ľud nepotrebuje poznať silu nepriateľa, ale silu či moc svojho Boha. Prečo? Preto, lebo jeho boj má duchovný charakter. Je to boj viery. A čo potrebuje viera? Uistenie o Bohu, o jeho moci, o jeho sľube. Hospodin nám dal celú krajinu do rúk, hovoria vyzvedači. Ale či to Izrael nevedeli predtým? Áno, ale tentoraz vyzvedači dostanú potvrdenie toho sľubu na nepriateľskom území z úst pohanskej ženy. Aby sa nezopakovala situácia z minulosti, Boh daruje svojmu ľudu toto veľké uistenie a povzbudenie. On robí všetko pre naplnenie svojho ľudu. Koná i na nepriateľskom území a za nepriateľskou líniou. Koná na strane tých, ktorých posiela, i na strane tých, ku ktorým ich posiela. Pane, ďakujeme, že Ty si dosť mocný na to, aby si mohol splniť svoje sľuby.

0: Na to Jozef rozkázal, aby im naplnili vrecie obilím, peniaze, aby vrátili každému do jeho vreca a aby im dali stravu na cestu. A urobili tak. Naložili si obilie na osly a odišli odtiaľ. Keď si však jeden z nich otvoril vrece, aby na mieste nocľahu dal obrok oslovi, zazrel svoje peniaze na vrchu vo vreci a povedal bratom: peniaze sa mi vrátili, tu hľa, mám ich vo vreci. I stratili odvahu. S rozochvením hľadeli jeden na druhého a hovorili: čo nám to Boh urobil?
1: Genesis 42. kapitola 25. až 28. verš. Jozefovi bratia sa vracajú domov. Cestou jeden z nich zistí, že mu boli vrátené peniaze za kúpené obilie. Všetci sa predesia a hovoria: čo nám to Boh urobil? Nie Jozef, ten pán v zeme, Egypťan, ale Boh. Bratia zrazu spoznajú, že tu je Boh pri diele, že to s ním majú dočinenia, nie s Jozefom, človekom. Keby mali dočinenia len s Jozefom, ich stretnutie by dopadlo úplne inak. Jozef by sa im dal poznať. Zvestoval by im svoje odpustenie a padli by si do náručia. Veď tak málo chýbalo, aby sa Jozef prezradil. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal, čítame. Jozef nie je tvrdý človek. Kdeže by túžil po pomste ten, ktorý hovorí: ja sa bojím Boha. Kdeže by túžil po pomste ten, ktorý sa celý čas musí premáhať, aby sa nerozplakal. Jozef je dobrák od kosti, preto bratom vracia peniaze za obilie. To nie je Jozef, kto tvrdo zaobchádza s bratmi, ale Boh. Jozef tu len stojí v Božích službách. Boh jedná tvrdo s bratmi cez Jozefa. Čo nám to Boh urobil? Čo? Vyhľadáva ich vinu. Po 20 rokoch? Áno, aj po 20 rokoch. A keď treba, tak aj po 50. Lebo u Boha neplatí premlčiaca doba. Hriech totiž nemá premlčiacu dobu. Ani čas, ani vietor nemôže odviať našu vinu do zabudnutia. Boh aj po 20 rokoch vyhľadáva vinu Jozefových bratov. On sa neponáhľa. On má čas. On si na človeka počká, kým nedozrie jeho čas. A ten čas práve dozrel. Bratia spoznávajú, že po nich siahla Božia ruka. Oni prišli do Egypta, aby si vyriešili otázku hladu. Boh si tu na nich počkal, aby s nimi riešil otázku ich hriechu. Hlad je zlá vec, ale hriech je oveľa horšia vec. Na hlad môže naše telo zomrieť, ale na hriech môže naša duša večne zahynúť. A práve to je to, čo Boh nechce. Nechce našu smrť, nechce naše zahynutie. Preto je taký tvrdý, keď ide o hriech, lebo nás miluje. Božia tvrdosť je tvrdosť chirurga, ktorý musí vyrezať nádor, aby zachránil život pacienta. Bolí to, ale je to pre dobro pacienta. Pre naše dobro. Pane, nech aj nám záleží na riešení nášho hriechu tak, ako Tebe.

Rachab povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysušil vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom. Keď sme to počuli, ochablo naše srdce a stratili sme odvahu pred vami, lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Kniha Jozua, 2. kapitola, 9. až 11. verš. Ako sa Rachab dostala k viere v Boha Izraelovho? Tak, ako sa k viere dostane každý, kto uverí z počutia. Sama hovorí: Počuli sme. Skôr ako Izrael vstúpil na pôdu nepriateľa, už ho niečo predbehlo. Bola to zvesť o Bohu, správa o jeho mocných činoch, ktorá sa dostala i za múry Jericha. Zvesť o tom, čo koná Boh, vyvolá strach u jedných a vieru u druhých. Rachab vyznáva: Hospodin váš Boh je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Úžasné vyznanie. My niekedy vyznávame to prvé, že Boh je Bohom hore na nebi. Ale už nie sme presvedčení o tom, že On je i Bohom dolu na zemi. Niekedy sa nám zdá, že tu dolu vládnu iné síly. Áno, tam hore vládne Boh neobmedzene, zvrchovane, suverénne, veď hore nemá žiadnu konkurenciu, žiadnych súperov. Ale tu dolu, ako keby ťahal za kratší koniec. Ale Boh, ktorý by nebol Bohom i tu dolu, kde sa odohráva náš pozemský život, by vôbec nebol Bohom. Buď je Bohom všade, alebo nie je Bohom nikde. Ale Boh, ktorý by nebol Bohom i tu dolu, kde sa odohráva náš pozemský život, by vôbec nebol Bohom. Buď je Bohom všade, alebo nie je Bohom nikde. Ako jedná človek, ktorý verí v Boha?

mojich bratovi, moje sestry a všetko, čo im patrí, a zachránite nás pred smrťou. Rachab počula, čo Izrael urobil s dvoma pohanskými kráľmi a ich národmi. Vie, že to isté čaká i kráľa Jericha s celým mestom. Vie, že niet úniku pred Bohom, ktorý je Bohom na nebi i na zemi. Preto, keď nemôže utiec pred Bohom, utečie sa k Bohu. To je zachraňujúca viera, ktorá verí, že Boh súdu je i Bohom milosti. Viera, že jediný, kto nás môže zachrániť pred Bohom, je Boh sám. Lebo ten istý Boh, ktorý je Bohom súdu, je i Bohom milosti. Pred Bohom súdu utiec nemôžeme, ale môžeme sa utiec Bohu milosti. Pane, ďakujeme, že si sa i pre nás stal Bohom milosti a nie Bohom súdu.

0: keď prišli k svojmu otcovi Jákobovi do Kanánu, rozpovedali mu všetko, čo sa im prihodilo. Prísne hovoril s nami ten muž, pán krajiny, dal nás do väzenia, ako by sme chceli vyzvedať v krajine. Povedali sme mu, sme statoční, my nie sme vyzvedači, sme 12 bratia, synovia svojho otca, jedného niet a najmladší je teraz u nášho otca v Kanáne. A ten muž, čo je pánom krajiny, nám povedal, podľa tohto poznám, či ste statoční. Jedného zo svojich bratov nechajte u mňa, naberte si obilia svojim domácim na utíšenie hladu a choďte. Ale priveďte mi svojho najmladšieho brata. Tak poznám, že nie ste vyzvedači, ale že ste statoční. Vydám vám vášho brata a môžete voľne chodiť po krajine.
1: Genesis 42. kapitola, 29. až 34. verš. Jakobovi synovia sa vrátia z Egypta a referujú otcovi, čo sa tam udialo. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo, ako s vyzvedačmi. Že za Jozefovou tvrdosťou sa skrýva Božia tvrdosť, ešte netušia. Lebo keď ide o hriech, Boh vie byť veľmi tvrdý. Ako veľmi, to vidíme na kríži. Až taký tvrdý dokáže byť Boh, keď ide o náš hriech. Je tvrdý, nemilosrdne tvrdý sám voči sebe, z lásky k nám. Ale prečo je tu tvrdý voči Jozefovým bratom? Pretože mu ide o ich dobro, o ich spásu. Boh nevyhľadáva ich vinu preto, aby ich odsúdil, ale aby im odpustil. Lenže niet odpustenia bez pokania. Preto Boh pracuje na ich pokáni. O to tu ide od začiatku až do konca. Nie o Jozefovu pomstu, ale o pokánie bratov. A keď Boh chce priviesť človeka k pokániu, musí byť tvrdý aj na človeka. Nie preto, že ho nemiluje, ale práve preto, že ho miluje. Boh skrze Jozefa miluje bratov tvrdou láskou. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo. Synovia však musia vysvetliť, prečo je ich o jedného menej. Prečo Simeon zostal ako rukojemník v Egypte? Hovoria o obvinení z vyzvedačstva, o uväznení a o požiadavke pána Egypta priviesť najmladšieho brata. Hovoria presne všetko tak, ako sa veci udiali. Ale najdôležitejšie nie je to, čo hovoria, ale čo nehovoria, čo zamlčali. Hovoria o pánovi zeme, ale nič nehovoria o Bohu, ktorý vyhľadáva ich vinu. Opakujú svoju obhajobu, ktorou sa obhajovali pred pánom zeme. Ubezpečovali sme ho, že sme statoční ľudia, ale už neopakujú svoje poznanie viny, ku ktorému dospeli v Egypte. Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Boh v Egypte vzbudil ich spiace svedomie a oni spoznali svoju vinu. Ale pred otcom to zamlčali. Lebo od poznania viny k vyznaniu viny niekedy vedie dlhá cesta. Tak ako v prípade Jozefových bratov. A možno aj v našom prípade. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nezostali stať na pol ceste medzi poznaním a vyznaním viny.

Jozua povedal: Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanančanov, keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, pána celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca z hora sa postaví ako hrádza. Kniha Jozua, 3. kapitola, 10. a 13. verš. Pred staročiami dal Boh svoj sľub Abrahámovi o zemi Kanána. Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Genesis 12:7. Teraz sa jeho potomstvo, národ Izrael, už nachádza na hraniciach zasľúbenej zeme. Medzi Božím sľubom a jeho naplnením však stojí ešte jedna veľká prekážka. Rieka Jordán. Niekoľko 100 000 ľudí má prejsť na druhú stranu. To nie je v ľudských silách a možnostiach. Je čas žatvy, keď je Jordán rozvodnený a niekoľko metrov hlboký. Čia je to však úloha odstraniť túto prekážku? Božia. Ten, ktorý dal sľub o zemi, je zároveň tým, ktorý prekážku odstraní a svoj sľub splní. Jozua pripomína ľudu tento sľub, keď hovorí, že Boh istotne vyženie pred vami Kanančanov. Podľa čoho to však ľud spozná, že Boh splní svoj sľub? Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh. Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, pána celej zeme, vtedy voda Jordána sa rozdelí. Ako v minulosti Boh rozdelil vody Červeného mora, tak to urobí aj v prípade rieky Jordán. Prejdenie cez Jordán bude slúžiť ako znamenie a uistenie o tom, že Boh istotne vyženie pred vami Kanančanov. Lebo ak Boh dokáže rozdeliť Jordán, dokáže poraziť i nepriateľa. Ak dokáže to väčšie, previesť celý národ cez Jordán, dokáže i to menšie, vyhnať Kanančanov. Boh, ktorý stačí na to najťažšie, stačí i na to všetko ostatné. Keď nás previedol zo smrti do života, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Potom dokáže splniť i všetky svoje sľuby dané nám. I sľub o tom, že nás raz vovedie do našej zasľúbenej zeme, nebesiach. Čo teda ľud počuje, keď stojí na brehu mohutnej rozbúrenej rieky? Boh mu nepovie, ako ho prevedie, ale že ho prevedie. Nedá mu vysvetlenie, ale zasľúbenie. Neraz by sme dopredu chceli vedieť, ako nás Boh prevedie, ako to urobí, ale viera nežije z vysvetlení, ale zo zasľúbení. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Izaiáš 43:2. Pane, pomôž i nám žiť z tvojich zasľúbení.

Lode. Obrovská biela loď sa pomaly majestátne blížila k prístavu. Bola to najznámejšia a najluxusnejšia loď na svete. Elizabeth Queen II. Keď som vkročil na jej palubu, aby som si ju trocha obzrel, bol som úplne uchvátený jej prepichom. V 7 reštauráciách sa podávali exotické jedlá. Bolo tu divadlo, diskotéky, nákupné strediská, ktoré predávali najexkluzívnejší tovar. Objavil som aj kasíno, kluby zdravia a sauny. Kúpaliská pozývali ľudí, aby si odýchli a vyzývali tak k nadväzovaniu nemorálnych vzťahov. Pohyblivé schody ma vyviezli až na najvyššiu palubu, ktorá bola tak vysoko nad hladinou mora, že sa mi zatočila hlava. O 1800 cestujúcich sa staralo 1000 zamestnancov lode. Avšak všimol som si, že ľudia na tejto lodi vôbec nevyzerali šťastne. Boli tu najsmutnejšie tváre, aké som kedy na svojich cestách stretol. Milionári a najbohatší cestujúci vyzerali ustarostení a úplne znudení. Nie, sem nesmiete vstúpiť, upozornil ma vyľakaný steward, keď som chcel trochu nahliadnúť do jednej z kajút. Viete, najbohatší cestujúci sa veľmi boja, aby im niekto niečo neukradol, vysvetľoval. Bolo to smutné miesto, ktoré som navštívil. I hneď som sa vrátil na našu loď, ktorá kotvila vedľa. Na tejto našej lodi nás bolo 300 mladých ľudí z 30 rôznych krajín. Žili sme spolu ako jedna veľká rodina a plavili sme sa nie pre naše vlastné potešenie, ale kvôli Bohu. Nemali sme žiadny luxus. Radšej som konzumoval zeleninu na palube parníka Anastasis, čo je loď milosrdenstva organizácie Mládež s misiou, než prepichové jedlá na lodi Elizabeth Queen II. Aj my sme mali obchod. No na rozdiel od tej druhej lode sme nepredávali šperky a drahé parfémy, ale Biblie a kresťanskú literatúru. Nechýbala nám ani sauna. A to bola naša loď, lebo nemala peniaze na inštaláciu klimatizácie. Všetci sme sa veľmi potili, ale Boh nám nezasľúbil ľahkú cestu, keď ho nasledujeme. Naše kajuty boli malé, ale to neprekážalo. Ježiš nemal ani kde hlavu skloniť. V našej spoločenskej sále sa nepremietali filmy, ale konali sa tu zhromaždenia a evangelizácie, ktoré končili spevom a chválami stoviek mužov a žien, ktorí slúžili Bohu. Na malom kúpalisku na hornej palube sa nenadväzovali vzťahy, ale bol tam krstom pochovávaný starý život tých ľudí, ktorí našli nový život v Kristovi. Tieto dve lode boli ako nebo a zem. Nezávidíme ľuďom, ktorí sa majú dobre, ale žijú bez Krista. Možno sa nachádzaš v situácii, keď by si chcel viac miesta a lepší, pohodlnejší život. Odovzdaj sa Bohu a slúž mu s radostným srdcom. Tvoja spokojnosť a šťastie bude vychádzať z tvojho vnútra a nie z prepichu, po ktorom možno túžiš. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že patrím do tvojej duchovnej rodiny a za to, že moje šťastie a spokojnosť pramení z toho, že žiješ vo mne a že ti môžem slúžiť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 1. kapitola.
1: Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekoe, ktoré prijal vo videní o Izraeli začias judského kráľa Uziju a začias izraelského kráľa Jarobeáma, syna to Joášovho, 2 roky pred zemetrasením. I povedal: Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema. Nivy pastierov vednú, vrchol Karmela usychá. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Damasku, ba pre 4, to neodvrátim, pretože mlátili Gileád železnými smykmi. Zošlem oheň na dom Chazáelov, ten strávi paláce Ben-Hadada. Rozlámem závoru Damasku, vyhubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žezla Bet-Edenu. Do zajatia v Kýre pôjde sýrsky národ, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Gazy, ba pre 4, to neodvrátim, pretože všetkých odvliekli do zajatia, aby ich vydali na pospas Edomu. Zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. Vyhubím obyvateľov Aždódu a držiteľa žezla Aškalónu, siahnem rukou na Ekrón a zhynie zvyšok Filištíncov, hovorí Hospodin, Pán. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Týru, ba pre 4, to neodvrátim, pretože vydali všetkých na pospas Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu. Zošliem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Edomu, ba pre 4, to neodvrátim, pretože mečom stíhal svojho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval na veky. Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Bocry. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Amóncov, ba pre 4, to neodvrátim, pretože párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili územie. Zapálim oheň na hradbách Rabby, ten strávi jej paláce za bojového pokriku v deň bitky, za búrky v deň povýchrice. Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatmi, hovorí Hospodin.

Nepriatelia vo vnútri cirkvi. Ako máme reagovať na kresťanov, ktorí sa stali našimi nepriateľmi? Ježiš nám prikazuje: milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 44. verš. Pozrime sa na svoj život vo svetle nasledujúcich troch vecí, aby sme videli, či sme poslušní Kristovi. Poprvé, žehnajte tým, čo vás preklínajú. Čo presne znamená niekomu žehnať? Grécky výraz pre slovo žehnať znamená nahlas hovoriť len to, čo je dobré a povznášajúce. Nemáme si dobré veci len myslieť, ale musíme ich aj otvorene povedať. Po druhé, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Čo znamená robiť dobre tým, ktorí sú proti nám? Grécky význam tohto slova tu naznačuje úprimnosť a uzdravenie. Ježiš nám teda hovorí: robte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste dosiahli uzdravenie svojho nepriateľa a jeho vyslobodenie zo satanových pút. Tvojim cieľom nemá byť tvoje vlastné utrpenie, ale oklamaná duša tvojho nepriateľa. Kristove príkazy sú jasné. Urob prvý krok. Nečakaj, nestrácaj príležitosť. Ty buď prvý, ktorý navrhne zmierenie. Po tretie, modlite sa za tých, ktorí vás zlomyselne využívajú. Tento príkaz môžeme názorne vidieť v povinnostiach veľkňaza. V prvom rade od neho zákon vyžadoval zabiť obetované zviera a položiť ho na oltár, aby boli ľudu odpustené hriechy. Potom sa mal kňaz modliť za celé zhromaždenie a on mal konať ako ten, kto sa za ľud prihovára u Boha. Práve teraz sa Kristus prihovára za tvojich nepriateľov. Ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. Prvý list Jána, 2. kapitola, 1. verš. Ježiš je dokonca obhajcom tých, ktorí ťa prenasledujú a zneužívajú. Ak sa on prihovára za ich duše, ako ty môžeš zachovávať nepriateľský postoj voči ním? To je jednoducho nemožné.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 18. kapitola.
1: Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy a odpočíňte si pod stromom. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej. Veď práve preto ste odbočili k svojmu služobníkovi. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Chytro vezmi 3 miery jemnej múky, zamies a narob posúchy. Potom Abraham bežal k dobytku a vybral pekné, mladé, dobré telia, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Potom vzal smotanu a mlieko i telia, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. Opýtali sa ho: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tam hľa vstane. Na to host riekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. Abraham a Sára boli starí v rokoch a Sára bola už po prechode. I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela si: Keď som už uvedla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. Vtedy riekol Hospodin Abrahamovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok na jar, sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. Ale Sára zaprela slovami: Nesmiala som sa, bála sa totiž. On však riekol: Nie, veru si sa smiala. Na to sa mužovia odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel s nimi a vyprevadil ich. Tu si pomyslel Hospodin: Či zatajiť pred Abrahamom, čo urobím? Abraham sa iste stane veľkým a mocným národom a požehnané budú v ňom všetky národy zeme. Lebo jeho som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo, aby tak Hospodin splnil Abrahamovi, čo mu zasľúbil. Tu riekol Hospodin: Pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim a uvidím, či všetci konali tak, ako znie ponosa, ktorá došla ku mne. Ak nie, dozviem sa. Na to sa mužovia pobrali odtiaľ a išli do Sodomy. Abraham však stál ešte pred Hospodinom. I pristúpil Abraham a povedal: Či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? Možno bude v meste 50 spravodlivých. Či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? I riekol Hospodin: Ak v Sodome, v obvode mesta, nájdem 50 spravodlivých, odpustím kvôli ním celému tomu miestu. Abraham odpovedal: Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojim pánom, i keď som len prach a popol. Možno bude spravodlivých opäť menej ako 50. Či pre tých piatich zahubíš celé mesto? I riekol: Nezahubím, ak tam nájdem 45. On mu však hovoril ďalej: Možno sa ich tam nájde 40. I riekol: Kvôli 40 to neurobím. A povedal: Nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte hovoriť. Možno sa ich tam nájde 30. On však na to riekol: Neurobím to, ak tam nájdem 30. Potom povedal: Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojim pánom. Možno sa ich tam nájde 20. I riekol: Ani kvôli 20 nezahubím. A hovoril ďalej: Nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť. Možno sa ich tam nájde 10. A on riekol: Ani kvôli 10 nezahubím. Keď s Abrahámom dohovoril, Hospodin odišiel a Abraham sa vrátil na miesto svojho pobytu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu. Budeme sa dneska rozprávať o 15. kapitole Zjavenia Jána. Táto kapitola poukazuje na jednu veľkú tragédiu, na niečo veľmi strašné, čo čaká tento svet. A toto je čas Božieho hnevu. Ja tomu tiež hovorím Božie popoludnie, alebo popoludnie druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Jedná sa o vylievanie siedmých čiaš Božieho hnevu. Toto obdobie bude trvať približne tak dlho ako obdobie rán Božej milosti, ale bude pritom úplne iné. Hrôzy, ktoré sa budú diať, budú hrôzy beznádejné. Tieto hrôzy neprídu na zem preto, aby sa ľudia navrátili k Bohu, ale bude to skutočným Božím hnevom namiereným proti tým, ktorí Boha odmietli. Proti ľuďom, ktorí vraždili Božie deti, ktorí prenasledovali Pána Ježiša Krista na telách jeho ľudu. V tejto kapitole budeme čítať o oddelení. V tomto období sa Boh oddelí od človeka. Zapchá si uši, zatvorí si oči. Žiadna modlitba nebude počuteľná. Nebude možnosť prísť k Bohu. Nikto si na kolenách nič nevymodlí. Je to hrôza, ktorá príde na svet ako trest za prevrátenosť všetkého toho, čo sa tu deje.
0: Hrôzostrašné obdobie Božieho hnevu, keď už nikto na zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha, je Božie popoludnie. Opisujú ho kapitoly 15 a 16. Úprimní veriaci, ktorí si priniesli vieru z predchádzajúceho obdobia, budú prenasledovaní a vraždení. Bude len veľmi málo Božích detí, ktoré prežijú toto prenasledovanie a osobne privítajú Pána Ježiša Krista v jeho moci a sláve.

0: Potom som uvidel na nebi ešte iné znamenie, veľké a obdivuhodné. 7 anielov, ktorí prinášajú 7 posledných pohrôm. Nimi sa završí Boží hnev. Predo mnou sa rozprestieralo čosi ako kryštáľovo priezračné more, iskriace ako oheň. A na ňom stáli tí, čo zvíťazili nad dravou šelmou, nekláňali sa jej soche a nedali sa označiť jej číslom.
1: Pán Ježiš je často opisovaný ako láskavý dobrák, ktorý všetko odpustí a ktorý sa podvolí každému útlaku. Takýto pohľad na Krista je neúplný a veľmi zavádzajúci. Kristus je síce Bohom plným lásky a odpustenia, ale je zároveň aj Bohom spravodlivým, trestajúcim, dokonca niekedy aj hnevajúcim sa Bohom. Na konci obdobia rány jeho milosti, keď už ľudia pre svoj hriech a prevrátenosť nedokážu úprimne prijať jeho slovo, ukončí dejiny spasenia tým, že bude v spravodlivom hneve trestať každú ľudskú neprávosť už tu na tejto zemi. Vydá človeka do ľudskej vôle a ukrutnosti bude vyplácať utrpením, aby naplnil spravodlivosť. Boží spravodlivý hnev je v knihe Zjavenia vyjadrený 7 anielmi s čašami, z ktorých je každý poslaný naplniť časť Božej spravodlivosti. Sklené more symbolizuje oddelenie svätého Boha od všetkého nečistého, od hriechu, ukrutnosti a sebalásky. Toto oddelenie bude v posledných časoch pánovho hnevu znamenať aj trestajúcu spravodlivosť. Vyjadruje to zmiešanie mora s ohňom. Deti pána Ježiša nezastihne tento oheň, dokonca pre nich už nebude platiť ani oddelenie. Budú totiž svätí, očistení krvou Ježiša Krista. Poukazuje na to obraz v 2. verši, že tí, ktorí zvíťazili, stáli na mori a oheň im neublížil. Neboli na druhej strane mora. Boli na ňom. Pre nich teda oddelenie už neplatí. Jedná sa tu o skutočnú cirkev pána Ježiša, v ktorej časť bola vytrhnutá a druhá časť vyvraždená na konci obdobia rán milosti. V čase pánovho hnevu cirkev už na zemi nebude. Ostane len máličko veriacich jednotlivcov, ktorí privítajú pána a pritom neumrú. Bude to podobný stav, ako keď Boh poslal svojho proroka len za jedinou vdovou v Izraeli, ktorá mala potom dostatok oleja aj múky. Bez prísnej logiky sa potom dá povedať, že si už na zemi nikto nebude ctiť Hospodina.
0: V rukách držali harfy a spievali víťaznú pieseň, ktorú spieval Boží služobník Mojžiš, a pieseň Baránkovu. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane Bože všemohúci. Spravodlivé a priame sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál teba, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Veď ty jediný si svätý. Všetky národy prídu a budú sa ti klaňať. Lebo sa ukázalo, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé.
1: Jediným obdobím bez hriechu bolo v dejinách len obdobie raja. Apokalyptickým prelomom bude príchod pána Ježiša Krista v moci a sláve. Potom nastane obdobie tisícročného kráľovstva, v ktorom budú žiť pánove deti s ním tu na zemi. Hriech bude spútaný, začnú platiť nové zákonitosti, ktorých podstata bude Božia láska a nie porušenie a odlúčenie sa od nej. O tomto apokalyptickom prelome rozprávajú aj evanjeliá, keď poukazujú, že Božie deti očakáva život plnosti, radosti a prítomnosti pánovej. Toto zasľúbenie sa začne plniť už tu na tejto zemi po druhom príchode Krista. Pánove deti, ktoré zvíťazili nad čelmou, nad jej obrazom, nad jej znamením a nad číslom jej mena, budú spievať Mojžišovú pieseň. Ľudia, ktorí odmietli diabla, dokázali vo Svätom Duchu nepodľahnúť vplyvu bezbožne žijúcich nábožných aj bezbožných svetákov. Tí zvíťazili nad čelmou. Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená, že človek vo svojom srdci neuveril diabolskému pokrivenému učeniu. Víťazstvo nad znamením šelmy znamená, že človek nezačal jednať krivo vo svojej mysli. Pánovi milí nezneužívajú pre seba duchovné dary. Ich myseľ je priama, neskrýva sa za kulisy svojej inteligencie. Víťazstvom nad číslom mena šelmy znamená, že človek nezačal vykonávať skutky zla. Víťazstvo nad šelmou znamená odmietnúť diabla. Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená neuveriť falošnému učeniu. Víťazstvo nad znamením šelmy znamená nepremýšľať pokrytecky. Víťazstvo nad číslom jej mena znamená nevykonávať skutky zla. Písmo tu upozorňuje na diabolskú vieru, zmýšľanie a jednanie. Božie deti zaspievajú Mojžišovu novú pieseň, lebo ich Boh vyviedol zo zajatia moci hriechu a cez púšť kríža ich priviedol do zasľúbenej zeme, neporušenej zákonitosťou temnosti. Nech je všemocnému Bohu, Stvoriteľovi, sláva na veky vekov, lebo nezabúda na svoj ľud.
0: Potom som videl, ako sa otvorila svätyňa nebeského chrámu a vyšlo z nej 7 anielov, ktorí prinášali 7 posledných pohrôm. Boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kňazského rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatou šerpou.
1: Mojžiš dal postaviť stánok zmluvy, do ktorého vchádzal, keď sa prichádzal dopytovať Hospodina alebo prijímať jeho napomenutia a príkazy. Otvorenie stánku svedectva na nebi vyjadruje, že Boh, Stvoriteľ, ide prehovoriť k človeku. Vyjadruje to čas jeho súdu a spravodlivého hnevu. Stvoriteľ povie dosť ľudskej neprávosti a začne spravodlivo odplácať všetko, čo človek urobí, dobré aj zlé. Pre rozmohnutý hriech a ľudskú zlobu už dobro nebude. Všetkých 7 anielov má len čaše hnevu. Ani jeden nemá čašu požehnania. Populácia na zemi dospeje k tomuto strašnému stavu odmietaním Božej vôle a prijímaním vôle ľudskej svojej. Boží hnev prebehne na zemi v 7 krátkych obdobiach, z ktorých každé je vyjadrené vyliatím jedného kalicha v ruke jedného zo 7 anielov. Títo anieli vykonajú Božiu vôľu. Sú prepásaní zlatými pásmi, čo poukazuje, že patria medzi služobníctvo najvyššieho kráľa a pána, ktorého vôľu vykonajú.

0: Jedna zo štyroch bytostí pred Božím trónom im podala 7 zlatých čiaš, naplnených hnevom Boha, žijúceho na večné veky. A chrám sa naplnil dymom Božej velebnosti a moci, takže nikto nemohol do chrámu vstúpiť, kým sa neskončí tých 7 pohrôm.
1: Jedna zo štyroch bytostí dala anielom 7 čiaž Božieho hnevu. Spravodlivosť je naozaj súčasťou Božieho jednania s človekom. O štyroch bytostiach sa bližšie písalo v 4. kapitole. Dym, ktorý naplnil chrám, symbolizuje, že v čase rán Božieho hnevu nebude môcť nikto predstúpiť pred Hospodina a nikto nebude môcť prosiť o zmilovanie a o odvrátenie jeho hnevu. Tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve zažije populácia na zemi najťažšie a najhroznejšie obdobie v dejinách. Božie uši sa zavrú a nastúpi trestajúca spravodlivosť Pánovho hnevu. Boh sa oddelí od človeka na krátke obdobie, keď sa už k nemu nebude dať volať a prosiť ho.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Keď sa ťa niekedy tvoj syn opýta, čo sú to tie svedectvá, ustanovenia, právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, váš Boh? Povedz mu, boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Hospodin pred našimi očami konal veľké a hrozné znamenia a divy proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu. Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou slúbil našim otcom a ktorú nám aj dal. Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia. Báli sa Hospodina svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo, aby nás udržal pri živote ako dnes. Ak budeme starostlivo zachovávať všetky tieto príkazy pred Hospodinom, svojim Bohom, ako nám prikázal, bude sa nám to počítať za spravodlivosť. Deuteronomium 6, 20 až 25. Syn sa pýta na prikázania, ich zmysel a význam. Otec ich však zasadí do kontextu vykúpenia Izraela z Egypta. Syn sa tak najprv dozvie jedinečný príbeh spásy, ktorý je príbehom Božej milosti. Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte. Situácia Izraelitov v otroctve bola beznádejná. Jediné, čo mohli urobiť, bolo volať k Bohu. Ich volanie o pomoc v otroctve vstupovalo k Bohu. Boh počul ich nárek. A nie len počul, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou, hovorí otec. Zmiloval sa nad otrokmi a vyviedol ich na slobodu. Príbeh spásy Izraela je zároveň aj príbehom Božej moci. Hospodin pred našimi očami konal veľké a hrozné znamenia a divy proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu. Izrael sa nevyslobodil, ale bol vyslobodený. A to len vďaka Božej mocnej ruke, ktorá porazila faraóna i jeho vojsko. Jeho príbeh spásy je aj príbehom Božej vernosti. Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou slúbil našim otcom a ktorú nám aj dal. Čo Boh kedysi slúbil otcom, teraz splnil synom. Lebo taký je Hospodin, verný svojim sľubom, verný svojmu ľudu. Čo slúbi, to aj splní. Preto vyviedol Izrael z Egypta, aby ho voviedol do zasľúbenej krajiny. Ale príbeh spásy Izraela je aj príbehom Božej autority. Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia. Báli sa Hospodina svojho Boha. Záchranca a vysloboditeľ Izraela je Pán, ktorý má právo prikázať a žiadať od svojho ľudu poslušnosť. Lebo jeho milosť nielen zachraňuje, ale aj zavezuje. Nielen vtedy, ale aj dnes. Lebo len poslušnosť sa považuje za spravodlivosť. Čiže za správnu odozvu na Božie dielo záchrany. Veď všetko iné by bolo nevďačnosť. Pane, ďakujeme, že aj nás si vyviedol z duchovného otroctva na slobodu.

Naša úloha v spoločenstve s Ježišom. Žiť v Božej sláve neznamená len prijímať Otcovú lásku, ale tiež mu túto lásku opetovať. Ide o vzájomné zaľúbenie, aj dávať, aj prijímať lásku. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 5. verš. V prísloviach 23, v 26. verši, Boh hovorí: Daj mi, syn môj, svoje srdce. Pán túži, aby sme opätovali jeho lásku, milovali ho z celého svojho srdca, duše, mysle a sily. No Pán nám zároveň jasne hovorí, že jeho lásku si nemôžeme nejako zaslúžiť. Apoštol Ján o tom píše v 4. kapitole v 10. a 19. verši. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Tak, ako sa Božia láska vyznačuje pokojom a radosťou, tak aj naša láska musí mať tieto dve vlastnosti. Prvá vlastnosť. Dávid vyjadril pokoj, ktorý mu prináša láska k Bohu, keď napísal: Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Žalm 73, 25. verš. Srdce, ktoré miluje Pána, nachádza v ňom plné uspokojenie, veď Božie milosrdenstvo je lepšie než samotný život. Druhá vlastnosť. Takéto srdce tiež nachádza radosť vo svojej láske k Bohu, spieva a tancuje v radosnom vytržení spoznania Boha. V prísloviach 8, vo veršoch 30 a 31, čítame tieto slova o múdrosti, čo sú vlastne prorocké slová o Kristovi. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrávala som sa pred ním po celý čas, hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Kto sú ľudia spomínaní v uvedených veršoch? To sme my. Ježiš potvrdzuje, že bol Otcovým potešením, jeho radosťou. A tak aj teraz všetci, čo sa vo viere k nemu obrátia, sú jeho potešením. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Hospodin, tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo menej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraona, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Deuteronomium 7, 6b až 8. Aj Boh má svoje tajomstvá. Jedným z nich je tajomstvo jeho vyvolenia. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil. Vieme, prečo si Hospodin vyvolil Izrael? Nie. Vieme, prečo si ho nevyvolil. Nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo menej. Izrael bol národ otrokov, ktorý sa ani svojim postavením, ani svojou početnosťou, ani svojou morálnou kvalitou nijako nevynímal medzi ostatnými národmi. Skôr naopak. Veď Mojžiš o ňom prehlási, si totiž tvrdošíjny ľud. Na strane Izraela niet žiadnej cnosti, zásluhy či prednosti v porovnávaní s inými národmi. Čo chce Boh tým svojmu ľudu povedať? Aby nehľadal dôvod pre Božie vyvolenie v sebe, na svojej strane, lebo ho ani nenájde. Vyvolenie totiž nie je Božie ocenenie či uznanie kvalít človeka. Nie je to Boží kompliment, ktorý by Boh zložil človeku. Naopak, Božie vyvolenie je veľmi pokorujúce pre človeka.

Ono totiž znamená, že keby bolo na jeho strane čokoľvek pozitívne, záslužné, vyvolenia hodné, tak by ho Boh nevyvolil. Ale práve preto, že Boh nič také na strane človeka nenašiel, preto si ho vyvolil, aby tým odstavil našu pýchu. Podobne píše apoštol Pavol veriacim v Korinte. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Nied medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych. A čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. 1. Korinťanom 1, 26 až 29. Byť Bohom vyvolený je pre človeka pokorením, nie vyznamenaním. Je milosťou, nie zásluhou. Pane, nerozumieme, ale ďakujeme, že si nás vyvolil, aby sme ti patrili.

Život v spoločenstve s Otcom. Som presvedčený, že veľmi veľa Božích detí vie len veľmi málo o pravom spoločenstve s ním. Prečo je to tak? Myslím si, že takíto kresťania majú smutnú, prekrútenú predstavu o nebeskom Otcovi. Spomínam si na Ježišovo podobenstvo o sluhovi, čo skryl svoj talent, pretože mal pomýlený názor na svojho pána. Ten sluha svojmu pánovi povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 24. verš. Následne ho za taký postoj spravodlivo pokarhali. Aj dnes si mnohí veriaci myslia, že nedokážu Boha nejako potešiť, že úplne strátili právo radovať sa a spievať v jeho láske. Veď ho už toľkokrát sklamali, zlyhali, urobili hanbu jeho menu. Ako by ich pán mohol milovať? Existuje jeden závažný dôvod, prečo sa tak veľa kresťanov odmieta priblížiť k ich nebeskému Otcovi, a to ich pocit, že sú pre neho večným sklamaním. Chápu Boha ako niekoho, kto je stále pripravený súdiť ich a zavrhnúť. Ako je vôbec možné, že nechceme byť na blízku Otcovi, ktorý nám píše listy plné lásky, ktorý je vždy pripravený uchopiť nás do svojho náručia? Napriek našej pochabosti nás Boh ubezpečuje. Asi vám Satan hovorí, že nemáte žiadnu cenu, ale ja vás milujem. Keď sa ku mne znovu obrátite, budete mojou radosťou. Možno si aj teraz myslíš, pán určite nemá radosť niekoho, kto neustále pácha hriechy, kto sa nedokáže zbaviť svojho otroctva. Boh však miluje svoje deti, i keď nenávidí ich hriech. Biblia nám hovorí, že pán karhá každé dieťa, ktoré pokračuje v páchaní neprávostí, no vždy mu to spôsobuje veľkú bolesť. Verím, že aj ty môžeš povedať: Môj nebeský Otec ma miluje, hovorí mi, že som pre neho vzácny a drahý a ja mu verím. Bez ohľadu na to, čo musím prekonať, na to, ako veľmi som pokúšaný či skúšaný, on ma zachráni, vytrhne a cez to všetko prevedie. Takto začína práve spoločenstvo. Každý deň musíme byť presvedčení o nemenej Božej láske k nám. Musíme mu ukázať, že veríme všetkému, čo nám o sebe zjavil. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Hospodin, tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy. Veď medzi všetkými národmi vás bolo menej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Veď teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Deuteronomium 7, 6b až 9. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil. Čo sa tu dozvieme o Božom vyvolení? Že dôvod pre Božie vyvolenie nikdy nemáme hľadať na strane človeka, ale jedine na Božej strane. A tým dôvodom je Božia láska. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil. Ale čo znamená, keď si Hospodin zamiloval Izrael? Neznamená to, že sa do neho zamiloval. Keď sa chlapec zamiluje do dievčaťa, je to preto, lebo v ňom našiel niečo, čo vyvolalo jeho lásku. Človek sa zamiluje do druhého, lebo ten druhý je v jeho očiach milovania hodný. Ale Boh nás nemiluje preto, že sme milovania hodní. On nás miluje napriek tomu, že nie sme milovania hodní. On nás preto miluje, lebo On je láska. Toto je jediné vysvetlenie, ktoré Biblia dáva na otázku, prečo si nás Boh vyvolil. Preto, že nás miluje. A prečo nás miluje? Preto, lebo On je láska. Miluje nás, lebo nás miluje. To znamená, že On má svoje dôvody pre všetko, čo robí. Len nám ich vždy nepovie. Tak ako v prípade svojho vyvolenia. Ďalej ako za jeho lásku sa nedostaneme. A to nám musí stačiť, aby sme otázku jeho vyvolenia s dôverou ponechali v jeho rukách. Lebo to, čo o Bohu vieme, nám má stačiť na to, aby sme mu dôverovali aj v tom, čo mu nerozumieme. A predsa Mojžiš uvádza ešte jeden dôvod, pre ktorý si Hospodin vyvolil Izrael. Nie je to len Božia láska, ale aj Božia vernosť. Pretože vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Skôr ako Izrael existoval ako národ, Boh si vyvolil Abraháma a dal mu svoj sľub, že z jeho potomstva urobí veľký národ, že to bude národ otrokov, ktorý raz vyvedie z Egypta a vovedie do zasľubenej zeme. A tak sa aj stalo. Lebo Boh je verný svojim sľubom. Čo sľúbi, to i splní. Veď teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je verný Boh. Je verný dnes a bude verný aj zajtra, ba až do konca. On sa nemení, preto sa ani na jeho vernosti nič nemení, ani nezmení. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako milujúceho a verného Boha.

Pravé spoločenstvo. Veľa kresťanov rozpráva o dôvernom vzťahu s Pánom, o ich živote s ním, ako ho spoznávajú, sú neustále v jeho blízkosti. A predsa nemôžu mať pravé spoločenstvo s Bohom, pokiaľ vo svojich srdciach neprijmú plné zjavenie jeho lásky, milosti a milosrdenstva. Spoločenstvo s Bohom pozostáva z dvoch vecí. Z otcovej lásky k nám a z našej lásky k nemu. Môžeš sa každý deň celé hodiny modliť, hovoriac Pánovi, ako veľmi ho miluješ, no to ešte nie je spoločenstvo. Pokiaľ vo svojom srdci nepríjmeš jeho lásku, nemáš s ním žiaden vzťah, žiadne spoločenstvo. Nemôžeš mať s Pánom dôverný vzťah lásky, kým nie si úplne presvedčený, že aj on ťa miluje. Boh nie je neľútosný, krutý a náročný otec. Nečaká na mňa plný hnevu, ani ma neprenasleduje presvedčený, že zlyhám, aby mohol povedať, dostal som ťa. Nie, môj otec sa mi zjavil ako ten, kto je súcitný, odpúšťajúci, plný milosti a milosrdenstva, pripravený prevziať všetky moje starosti a bremená. Viem, že ma nikdy neodmietne, keď ho o niečo prosím. Prorok Sofoniáš v 3. kapitole v 17. verši nám hovorí o Bohu čosi neuveriteľné. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Radosne jasať znamená mať radosť a potešenie. Ide o vonkajší prejav vnútornej radosti a zároveň o najvyšší prejav lásky. Hebrejské slovo, ktoré použil Sofoniáš pre radosne jasať, je tripudiare, čo znamená vyskakovať, ako by niekoho zachvátilo radosné vytrženie. Vieš si predstaviť, že tvoj nebeský otec ťa takto veľmi miluje? Že ťa miloval dávno pred stvorením sveta, dávno pred tým, ako si sa narodil? Dokážeš prijať, že ťa miloval dokonca aj potom, čo si sa vydal Adamovou cestou hriechu a stal si sa jeho nepriateľom? Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja. Ako by som ich mohol vyhnať? Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu, na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa viedol Hospodin tvoj Boh. Tak urobí Hospodin tvoj Boh všetkým národom, ktorých sa obávaš. Deuteronomium 7, 17 až 19. Čoho sa v živote bojíme? Každý má svoj vlastný zoznam vecí, ktoré v ňom vyvolávajú obavy, ba až strach. Ako by vyzeral taký zoznam v prípade Izraela, ktorý stojí na hranici zasľúbenej krajiny? Bolo by na ňom 7 národov, ktoré obývali Kanán. Všetko to boli národy, o ktorých Mojžiš hovorí ako o početnejších a mocnejších než Izrael. Preto text začína síce hypotetickou, nevyslovenou, ale pritom skutočnou obavou. Možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja, ako by som ich mohol vyhnať? Nie len Izrael vtedy, ale aj my dnes máme svoje otázky a obavy. Mnohé z nich nikdy nahlas nevyslovíme, len si ich pomyslíme. A nieraz práve tie nevyslovené, skryté v srdci sú tie najväčšie. Keby si povedal vo svojom srdci. To hovorí nielen niečo o nás, ale aj o Bohu. On pozná skryté strachy a obavy svojho ľudu. On dokonca počíta s tým, že prídu. A vie už dopredu, čoho sa budeme báť. Aké otázky sa zrodia v našej mysli a v srdci. Preto vychádza v ústrety strachu svojho ľudu. Ústami Mojžiša hovorí, neboj sa ich. Prečo nie? Mojžiš udáva Izraelu dôvod, prečo sa nemusí báť ľudskej hrozby. Tým dôvodom je Boží čin v minulosti. Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu. Čo učinil najmocnejšiemu protivníkovi a národu tej doby. Aký záver vyplýva z minulosti pre budúcnosť? Tak urobí Hospodin tvoj Boh všetkým národom, ktorých sa obávaš. Prečo si kresťania podobne ako Izrael majú pripomínať svoje vykúpenie? Lebo ono nehovorí len o veľkej Božej milosti, ale aj o veľkosti Božej moci. Boh nás vytrhol z moci temnosti, z rúk diabla. Aká to musela byť moc, ktorá ľudí mŕtvych hriechu vzkriesila k novému životu. Ak za vykúpením Izraela stála veľká Božia moc, za našim vykúpením stála ešte väčšia Božia moc. Preto sa pozri dozadu na to, čo Boh s tebou vykonal. Bol si zachránený Božou mocnou rukou. Stal sa pri tebe veľký zázrak milosti a moci, ktorý prevýšil aj vyslobodenie Izraela z Egypta. Pane, ty si na kríži porazil všetkých našich nepriateľov. Diabla, svet i smrť. Preto sa ich už nemusíme báť. Ďakujeme ti.

Láska a nenávisť. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, va aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 26. verš. Mať v nenávisti znamená v gréčtine milovať porovnateľne menej. Ježiš nás vyzýva milovať ho vrúcnou, všetko prevyšujúcou láskou, tak plnohodnotnou, že vo všetkom prevýši naše pozemské vzťahy. Vieme vôbec, aké to je, predstúpiť pred jeho lásky plnú tvár a nič nežiadať? Túžiť po ňom z úprimnej vďačnosti, že nás tak nesmierne miluje? Väčšinou sme vo svojich modlitbách sústredení len na seba. Daj nám, príď k nám, požehnaj nás, použi nás, ochraňuj nás. To všetko je možno v súlade s písmom, no stredobodom takých modlitieb sme my. Dokonca už aj naša práca pre Pána sa stala sebeckou. Žiadame ho, aby požehnal službu, do ktorej nás povolal, len aby sme vedeli, že naša viera je pravá. On sa však viac zaujíma o to, čím sa v ňom stávame, než o to, čo pre neho robíme. Možno práve teraz trpíš, pretože nikto nestojí o tvoju službu a dvere tvojho kostola zostávajú zatvorené. Možno máš pocit, ako by ťa odložili kamsi do kúta. Alebo si myslíš, že by si bol užitočnejší v nejakej chudobnej misionárskej oblasti. No ja hovorím, že v Pánových očiach nemôžeme urobiť nič lepšie, ako mu v skrytosti vyznávať lásku v komórke modlitby. Keď hľadáme Pána a skúmame jeho slovo, aby sme ho poznali, vtedy sme pre neho najužitočnejší. Keď sa s ním v láskyplnom rozhovore uchýlime do samoty, je to v jeho očiach viac než čokoľvek iné. Ten, kto sa v modlitbe často stretáva s Pánom, dostane dar múdrosti, plnosť Ducha Svätého a nadprirodzenú moc splniť Božiu vôľu. Nech už nám Boh zverí akúkoľvek službu doma či v cudzej krajine, bude to výsledok nášho spoločenstva s ním.

Možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja. Ako by som ich mohol vyhnať? Neboj sa ich. Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin tvoj Boh faraónovi a celému Egyptu. Na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenie,